nina ukethia kioko nikicho mondhi mithikisi wakwa ndiki ya kanamwe Yesu nukusubi ye utukumuima na yu utambite kukila mithikisi wa Mbaito FM nina ukulia wetikile tukwa taniendeto ya ngai okokuwe no kiathimwa niendo kulika ni akana chuma kichonde ninena ayuluwa kweki wapina ndini wa ngai ekatuhoya mwe ngai nina utungi ya mbea nundu uingusio wena vina utoni na mumo ni waku nina kuboya na nakwisuvana ni kana mwengai ukanene na itu no itu ethudia na nesitwania Yesu Kristo ni twaboya amen nitawa venerable canon Florence Musila ni kasisi wa kianglikana katika diocese ya Kitui na oyu ninye provost wa kanisa wa St. Martin's Cathedral gaina kuadhime Ebuku ni ae beso kilungu cha dhanda tu na mstali we kumi. Ndetu ya ngai ya siyai. Ethe wanavina ndene wangai na ndene wautoni wake. Be strong in the Lord and in his mighty power. Ethe wanavina ndene wangai na ndene wabina wake. Mwithikisi wakwa nienda umundi umanekana Paul. Etuthudia na katuya ethe wanavina ndene wangai. Hallelujah. Nabina ni wake munene. Ngai ula tuonena nake yulu wake mwethikisia. Ne ngai we nabina na utoni. Wethetwe wekia nundu wa maundu mainge mafaili ete thayone wako. Real resource pina wito wendene wangai. Mwekia newe nabina wake na utoni wake ula wepo. Neweke tesi endu mbinge maundu mainge andu ainge. Ende siena utethia. Ende niendo kukulia. Okilie medho maku. Na kuikia ngayu. Wenabina na utoni. Mwethikisi wa Mbaito FM. Gaina kuadhime. Na ende ya na kukwata ni ya naitu. Katika udhaidhi wa kila mudhena. Mwenga ina kuadhime. Mwenga ine na utongi ya mwea. Nundu ni watu dhudhia. Tuwezi wenabina. Deni wangai. Na ndeni wabina wake Yesu ngo situ nesio kila sio sisie pina ni waku munene pina wa utangiyo pina wa udhasio pina wa mugo chonde kila tuku nidi ngai wito niwe we nacho na notu nenga netuwa kuekea mudhanani wa mundi kana undu wonde tuku face mwiai tui face kondu otoni waku na bina waku munene na nesitu ania Yesu Kristo netuwa woya Amen. Ithi wana mudhena muadhime, mudhena musio, mudhena ula wa mwene, uku ithi wana pina ndeni wangai na utoni ni wake.

mitambo ni ambayo ito mwithike sende wake wata karibu sana deno mitambo ya ambayo ito kilungu ni kicha munye unyo ambayo ito kwa mbia imba kwa mwendo wa saa inya witho na kwanza uya uya deno mitambo ya siya ambayo ito very good morning na karibu sana deno mitambo ya ambayo ito mwithike sende kwa chakana wake wa nesa wende nesa kiwa kwa cha kuchela kicha kwa ila alamu ema uyani ni kwa chapa mwaya meni meyo masio na wala uwa mde uye wekwa siyo wea weka kiwa kwa ni cha omu ndi kwa ni karibu sana tikuwa tia ni andini

kilungu cha munyunyo wa baitu kumayu nina mwendo wa saa inyasi ya kiokono ina kwanza uya uya chukua atene kuzela kwa Facebook ni Baitu FM the radio station Twitter ni at Baitu FM at nza uya uya kwa nani yungwacha wana Facebook mithikisi na ukangwacha kwa kumanda nza uya uya dine wa Facebook na wadho tona uduwa nyana kwa kwanzi yesu mitamboni no ya Baitu FM kwa daka na wake wanesa ose uso yu motunge yu wa movea akiyoko kicho wako nengelelia tiba ati nebuso wako nenga nando ingela tuko mie weyoyo mwete mwamba mwete ya nakuwa eli amwe mwe ya natina ya nanyeone amwe mwe ya na netuone no tuende ye lakini mokomie maina amoka na maika amoka kine mewa wati wa inene angai na ingi alona mei manavi ka saa kumi siyako idhea saa kumi natika miongwe tano siyako idhea mabi ka saa kumi natika miongwe tano akenda na maina akilaneli sayete lakini wene wakila nelia ainge maito te asembi maa kwasa simo ilata amoka te asembi maa kwasa simo metoke metoke tende sawako nifamu kararo te amoke kanane te onena tungia ngaimo vea siasia kano onena kila ya amoka wa amoka ambao konifamu kano onena kana amba usemba simone siye uko nifamu kanu nena niko tunge anga imo wea kila ya muka ka usemba wasete simo uisye sasiana wavindoka amba uko nifamu nyenongo nena omonde na ingi mbado mamu kama teo nena lakini meodhao oima wa mweno ndo wavata wa mukatungi anga imovea ba usisi akawa sia wiyobo kwa kutungi anga imovea kutumwa nyanola uinake alamu ya mwende buso iseyo akwe da kiyo ya ugina kibulanya Dia sana karibu sana mitamboni ya Baitu FM. Good morning. Na karibu sana mitamboni ya Baitu. Nitaanza uya uya asubuhi njema, asubuhi ya furaha. Washindi watafurahi. Kanyanga inji mpya. Tabu zote wataziacha. Wazisahau pale. Wakiingia mjini wataonana na Yesu. Atawafuta machozi kwa furaha. Good morning. Na karibu sana mitamboni ya Baitu.

mitambo ni ambayo itumidhike siende wadhi yetu wapeleleza moyo wangu dhine hume mitambo isi ambayo dhine wa kilungu cha mwenye unyo ambayo itu na kwanza uya wea good morning na karibu tende na ukwati ya niya dhine wa mitambo isi ambayo itu thank you sana alate nende na ukwati ya niya dhine wa mitambo ya ambayo itu wake watamidhike isi ya ni kwa jaka nwende ene sana vonde valao ivonde wende kwitha na kioko chakwela diasele muvia mwendo wasa kwa kwenye na ikala mitambo ni isi ya ambayo itu thank you sana saa kumina umwana teka miongolina ile mitambo ni ambayo itu alatile na ukwati ya mdoki utamatia mulinge wake wata ni kwa jaka na wake wanesa yove na kuna ene na kwitha na ku thank you sana sana mwendo kitoa Joseph Wakatonia thank you sana chalo musio kwa karura matia mulinge thank you sana sala muendua ajeni muende ziani ilaili te wakambi ite ene na ukwati ya kwanzi ilaili te kiko kina kuya jaka siya kusia mbe siya kwa moka dewe mutuwa waku wako tonge anga imuvea metamboni ambaito mimi siyawezi ito ambedi ngoso mimi siyawezi

0: wakati, maana hatuwezi bila wewe. Unaotutendea ni makuu mno. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Haleluya.
1: Wadi wita wa mimi siyawezi ya bedingo.

0: mitambo ni ambayo imedhikisha na kwa atinge kwa nichamu ndio ndio kwa tonge hiyo wa movea huitwa mwenye unyo wa mbaito unaponya Lisa Smoe Masane mbia timitambo ni siamba ndio good morning
1: ni funguri milango ya mbinguni
0: moto singoti ya rika kabia timitambo ni siamba ndio thank you sana David Ombwe akatua nya thank you mondo kwa Matia Mulinge good morning msikapo sio kasielia thank you sana wewe kalamita mbona unakiwa unaomba mitamoni ya good morning kwa ni asante tena sana Magilena good morning
1: na kuhida jiwewe baba Yesu ndiye
0: God venja mwangangi asante mbia timitamoni ambayo ito
1: sina mwingine
0: yote Mbala kamulani kala kusia ngongwenyo na kiembia timitamu ni siya mbaide good morning Mbia tewa dhiko ni mango swaiva diana muende muenze Oleni sana and good morning
1: Wewe ndiwe unaye bariki Na tena
0: Kia kambia good morning wake wata
1: Mlinzi mwema
0: Kala kusia mwingi damaka mesha Good morning

Etawa Florence Andenyi wadhi witawa kibali dhini wa mitambo ya mbaito ya sana kwa latina na kwa latina ya mitambo ni siya mbaito good morning na karibu sana kusonga na mbea sana dhini wa mitambo maundumo kita kwa nzela elite. Nimedhi kisa nda hangu vingu yesi musiku sude tambia na utumunya na kuki kone cha umundi wikithia kana hindi ito ya na ukwati ya ni akwanziela ya ili temitamboni ya mbaitu FM. Thank you sana nenduwa kusakuwa kuende ya na kukala dhini wa mitambo ya mbaitu. Very good morning na karibu sana tende na ukwati ya ni mwithi kisa. Thank you sanda mwono kwa la tende na ukwati ya ni mwithi kisa hindi kioko kiende na kwa ila sanda tena sana nenduwa kuende ya na ikala mitamboni si ya mbaitu. 0709 2593 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295
anu akuiti ya sande mbieti mitamboni ambaiti good morning uwe ata mudugo kosi ok wata mwana mwaito

0: Mitambo ni ambayo tumaema ni maasili ya sana mwithi kisi ya 0700925925. Elomba Ido FM.
1: Ido.
0: Hey. Hello.
1: Hey, we mzeo.
0: Ne sana aku.
1: Ne mzeo ni James Moya kanaka weza ine kujombo ni katiyani. Ani mende weekend mzeo. Alumu sana mzoli munena wacheba luki. Franzi zichalo. Akita kaere ya wanakula ata. Kama uka nangete ndeleba mkone la yu mamudeka li lobi. Hendi si mwendo wa kwebaka licha mitabone. Ede ya mabade kalakala licha atumani kawa kito siyebaka iyani. Mutedi ene ena ambazi ya kito meo ke mba isi. Ndeleba ni mbo ina andone. Ulongi ni maza wakabita nda kitale wanda wazi abo elu mba katone. Jezi kwa kwa ngomo eba amu baka iyani. Yuta mutuwa mumo mea wa machako stawni. Gaba na wakona lepo wabina neti. Mutaune wa miline pestazi mutabi wa muzioka wa mboda mboda yike ngatuwa ni kaiwa pestazi cha ila wanzuki ya nimi andi mini sweta katikani boisi kanande mti wapuwe mumandi stozi ngaliko siangolene na jasinda
0: onda imeata
1: ni wakweka pa mulologo na onda ayende wa weekend zeo ni nje mzimu ya kanaka weze ine kucho mbode katiyani na kuyo tawo.
0: Thank you. Lomba ito film
2: Jeremia.
0: Hey.
2: Omuge dada
0: ne sana aku
2: wadi ya mwakaneza
0: ehe
2: nito zivu wa buji kwa mango yara
0: ii
2: wadi ya mwakaneza mwakaneza mwakaneza mwakaneza pena mbroa mwakaneza nini kwa kama ajakili mato ya matuza ni jazemu taku ya kanyonyo pena kamwana kazi sofia yalo ya kwa mango yara edhema pata ya kalakala mwanda ke mango mwani kati maanema teo mwangangi pena nchinyia mwana matu mwanda kwa wama sinta mwanda katua nya ilazia madi yonjo li mzio kika ni katunga mwling kana kajo mzito macha mbiki yonde
1: Olonzo.
0: Hey.
1: Amugera.
0: Ne sana ku.
1: Ona ngi ngi ngi ngi ngi doka.
0: Aha.
1: Lengwe ndo mwana kwa ndo wa mukiye.
0: Ne movea.
1: Ke njane ti mwana mosani.
0: Mhm.
1: Pale ba le njane ti mwende sisi ndi mwende matoka ya tanio kama acha si wa mbushi. Kama ile kile ile kaju mzito kato ka ndia ni ke ndi katunga nje sasa katuni mbo ni vende mwanga ni ni kumokiwa kake kwa kila mtoto sisi ndengi. Kijana mpole kapili pop la kili mbuke kambuvaza na wele mwene njimia mwene eriku mwende njeru udendo kambuke ndenga ndenga ndenga ndenga baba kambo kambu nga ni chivu ambushi nangu ya tamo chivu suwa mina aza ya lehia ya atuwa kutuwa
0: kwa mwende meata
1: jazuki mnaonde mamu kena maithi wanamanaa
0: kwa
1: ili na maithi wakumaneza kwa mwendo.
0: Thank you salamu dhiki sendi wakwatevu suwa kwa mwkanya tei muna ndo watano tuniki andai sedhi ya itetha na wandu matuwa kwa mwkanya ndo mina ndo onde na kwa mwkana iwe kila mwadanya kwa uwe wa mwa mocha au mwondi ukama mocha uone kwa uwe ndi ngangana uwe sedhi ya wedho na alisi ya tuwa watu mena tiki ya mwaya adhimu noka na zeko ndi dhati ya si adhimu noe lomba idefem. Hello.
3: Mwkana
0: Jeremia. Nesana aku. Thank you. Lombe de film.
4: Sawa mukara.
0: Ne sana ku.
4: Mko na mukanesa unaweza na nje ni mwende malioni.
0: Thank you.
4: Wewe utindeneza kile wa mukie.
0: Mhm.
4: Wa makana na mwewe wa Francis Kivuva.
0: Mhm.
4: Ila mabaza Felisa mwende wa ndio hapo sendi mwende pole mtupo mtemi katoloni mama mwende. Janet mweni musani Janet mwende wakatiwa nyamu mke mwanga akatozia Tara Masaunde mtimotoka. Jose mutabi kanyonyo kalima ita kamba ito sela mwando angre kilani kima njika kembo yo kilonzo kadiru kilengo lene kakiswa kanga koni na langi onde
0: mhm
4: amu kena sana mayeti wa mdena wa kwela.
0: Thank you. Elomba ito fam
1: kwa hawa ya
0: ii
1: amuki dada
0: nesa
1: akwa nesa jitivi nika ilongo
0: mhm
1: kata mamuke
0: ii
1: kwa kata mwondo ni siyari tiwanyo na mwondo ni ama mbita kama mwongo kila katika mwondo ni yali kisina chwa mkuku ya mela miwani nyingi ya tumbe yali katika mulinga na maza ambi kwa mze ulo itoba munu be nzuu vai
0: mmm
1: maza na kwa kizeo.
0: Okay, thank you. Elamba de film.

0: Ndere mia mamuka.
1: Mo mamuka emasio.
0: Kendo asivu ndeneza we.
1: Mhm.
0: Maigendo sera asivu.
1: Mhm.
0: Sina papa wate kanzo papa kimo ndona na mola fanzi vala ni moyo wa chito kwa mtu wake kwa yenda na kwa ngamo tazi.
1: Mhm.

0: Mimi ni mgeni ambao kwenda weekend zao.
1: Mhm.
0: Na Dr. City pia City pia niko kama chama tunzo kwa kadhaa na pia Jose Morobi akanyonyo.
1: Mhm.
0: Wewe engineer mwene wewe mundu kwetu wake kwa maana ngamra bisa mwili munyao wewe mundu kwetu si wa mbushi mangu atakijana pona Jose mchalo kanje muzito mwene mwiki nyamba ndio longo Eric mwene njeri weke ni kadunga mbali kana Jose katune.
1: Mhm.
0: Wewe mzili mtoka mbe bana bwa ndio kama mzee Peter Mosalambi Bishop ndenge ya mkidoka na mwe ndio kama mzee Peter Mosalambi Bishop ndenge alafu hapo ndio lange ndende kula nini kwa kama acha. Mhm. Ondela mende na mzee mbo ni zanga pole.
1: Thank you. Lomba the phone.
2: Hello, mzala wina.
1: Eh.
2: Wa mkata mwana mwezo
1: ne sana aku
2: kuzina lagu mwote yangu wata niyo na ndonga wakasioka na mwondo kuto mwetu ya masioko vivande liyakai mamucha pato teka mzo mlo wakamende mwondo kuto akiseli ni mwina wa ndonga uya nika wadeta sangala kasioka kasioka we kasioka niwe mwome ya ndonga sao kei ni ajo imo zino lombo mwote ikana fundi ya zao mwote wa suma kuwela dandala.
1: Thank you. Lombo edafo?
3: Hello, zao ya wea.
1: Eee.
3: Adhime kamo nono loto wa rekilu mwene James mwotoka wa ABC kwa ngenji. Ba mwotoka maweo tito pastor mazengo Stephen Izumbia, Reverend Munyao, Esther Dungwa, Catherine Muzayim, Denison Zaikoni. Mr. Allen is the best. Mbena andika ziko kasera makau. Kiyoko mwotoa, Mr. Allen is the mweu. Wazo mme muzilili katoriye nje mzikitolo mamataji ya mutua mutamba inya muende Mary Munyao Jenny Marioni Kristi ni mandikiza mungala joo mutituni owa makaa Franzi zikibuka Mr. and Mrs. Bobu Reverend kito Franzi zikibuka witness kundi maluki joni na ongo nene ya dime ya kamemeno mba ituka kwetwe memeo ni mzao ya wea chinda neza mzao ya wea santi.
1: Thank you. Lomba ito fam
4: aroa
1: ii
4: ii nina mwari jimura kumango lene
1: ee
4: kaila amoche
1: ii
4: mzembi itle ziambi ndi wama tungo chavu mbori mbori pasmandu wakitu ikitu uroko mwe mzimura kala andizi kwa ngingi na mwe uwa mundu mba wa makala kena mwe uwa meli mwana yose mwaja lewa angolene na mudiai kwa kifu njanga liko ziaka vete.
1: Thank you. Baito fam
5: ndao
1: hii
5: atayo yes
1: amen
5: na kichikile angolene inu nono mugi endwe tana wikendi mwaseo
1: atandi
5: kipetika chindo roti jipa ndeleba mwanya toa ilo liyaka mbs yena ndeleba kiki nindo jeni mwendo wa maleo na inya mwende cholongwa mwendeza tiwa kangu ndo na za mweli mwengangu ya ana amusela mbolo sati ya katangi ike nikatungia mwendinga ameri mwona mba wa makaa huni maluke John Francis Kibuba chama ni mbole waka tia ni mboda boda umuwa sabune keze mwache ngole ni jose kanjo msito kiyo kumutuwa kalicha na masha mbikia langi yomeno ndo wa masai majo kele nchandimende alike ni mwese kele ngole
1: baito fam. Hello, Baito. Hello. Baito FM.
6: Hello, Ndo.
1: Hey.
6: Wa mukata.
1: Nesa.
6: Na kwa na mukana, sasa nina ndani ya limu ama.
1: Mhm.
6: Ngo ende kwa kocha kwa ila na weekend museo.
1: Mhm.
6: Ama shambi yo ndano ndo ama sai.
1: Hey.
6: Kaima keke tulu selimo kile tuje kuoko.
1: Asante sana.

0: Aitu FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matieka ni. Maugo alama lote temada yumaitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Maugo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Ni saa kumileta wamba itu kwanze yo kufinita wanza uhu wa mumo mawavisa maisa lani makwati ya mwata imwe layo kwa yodota yo ya tumekia kukua mwesili wa mrene wa uwa ni wa ulo ya mwleti wa makuwa ni Madhu Chalo Bobu kwa tia ni ana utumani ulamu vya wisalo wa tumbithi ya mutandao ni wa uwa kwa mdani wa utumbithi siya kwa mdani wa iyo ni kanake lito chao kwa ata mwata ino kivikiwe tina wa mwesili wa Nicholas Lemiso na ulani wa mwato yu wa mwata isu ukulu wa maukulio. Donga chama cha

0: People's Liberation Party mwanduma dhakaru wanjulile motesi likali wakilao kwa data yithi choyito mianai mali ya mwene ndi. Mwandiki mjindika muvya na muwandhini wandhiri mwendo mwelo ni wetie kana waki waki wanda cha Kipchoge na kilaki musinu Eldoret kauni ni wasingishu kethi wa mudhelu beo matuku miongo ile mamo ituendete ni kana kutuwa njidia kutumu wa hivi ndani ya sikuku wa miongo dhanda tu na itatu wa mashujaa. Nini kiwanzani ki umono ni wetie kana waki yu o yue kilungucha miongo dhanda tu luwa yana. Mbunge wa Mwala Vincent Musau ni okonie mungu utaviwa utavino dhosia wa kithangathi sione siondesi ya kile mbunge kiu aine na ene ndiso kone wa miondo ulai wa ujine wa munyo Musau ni wetie kana olao ni okwati kana ito eise otandithia o ni okwitho yoso mutambiala merite make miao. Mmuru mkao kuwa miaka miongoli ya kenda ni wea yu mnyadhayo kwanze ya kwesu siarangu waki alani cha nyumba yake soko ni waki kima mboni ya udhiloni wasua kiko kiki kithiwe ni ospidi wa mboni ya udhiloni wasua Isaac Ahmed Vala oweti ya kanda kitumicha mmuru mkao kwa yu mnyadhayo kina manjika ateo mwe waki ni mwasi uni mwavisa mavulisi watu wa nyumbani ya kusufia mie yako ya tawa. Mwono muka ukua miaka miongaratu na imwe kuma ndwani ya kabuvuo ni kivaru ni kinini cha utune ni kiteta mboni mwono ni wansua kaunye ya makweni ni wea yu mnyadhayo kwanzia kwesosia na ikanda kialani cha nyumba yake kwa tiyanyo deputy county commissioner wa mboni mwono ni wansua Monica Kangethe. Mwono muka uu esosia masane ma utuko na ukwa mkia umundi na vaina amba umanyika na kila chodho dhea kiko kii silikali nene imuamba na silikali siya county na mevea inge ya silikali ni wetiwe kwitha siki ite mdala mnyailu ya kuyumba nishia mbua nene ya El Nino na ilaiva ni kwambi ya mwini tuendete. Mutungu chama cha People's Party of Kenya Didi Nyoro ni ukulili ya President William Ruto ndakarate kuthau kia mali ya lato ya NND kana mabia malato alame yusione kwa thakani osiandhi ya Kenya. Nyoro aneni ya kivu ni kalaita ambo kite ukumana na NND kisione cha kadhiani ukamba wa masako vala ingyo vingili le kalano anginya maondo mao sese wa Kenya moswe na witolawa ilite. Zama ya unyumwa na mivaka ya IBC ni kululue yiki mdana lami siyo kwa ili ya mwethi loko mao kuniakula kwa andu ala me mavata me mwanya. Mbunge wa Matongolo Mutinda mule ni umbulile kanangora niyo ya angaliko ya uleini kwa tene na uruva ilite na vaimu wani kona umwone sauku siwa katika tuangata niyo ino kile locho kirene kukithia kana President William Ruto na nasa kuwa kwa hivinda ya keli na ene ndhini meuta wa maya kwa hivinda dhayo kumuna madhina maitho kwa siya kimisi kana kwa mawea na mawomo mami kalile nikulumiweni mbunge waka kana ndongo ya kakoni ya makuweni mwanduros museo mudia watawa ambaito kwanzia ya ukubi mwendo wa saa umwe ni ukwala tawa ambaito kwanzia ya uliku ini tawanzao wa mumo
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika. Mbe wa miaka ekumi
4: tutamba nite vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
3: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda.

mbritowa Dere dugu mbeti mitamuna gulosia nzaikon Lekele gulosia masakone muvenu deka la mitamuni Ambaito wake wata wana ya Nzaikoni kwa mkwata Abiria mwake wata baidhu itela utumuanya tene Nzonge lae wabagulipa ina dena Nengo mana Mwake wata Magundu kuita wanza ikoni Na iveti Undu kuita waka viani Undu kuita wa midhanga Undu kuita wa Kizovo Kalunga Ndema kundu kuita wanza ikoni Good morning Ndema kundu kuita wakiene Ndema kundu kuita waisi ukoni Malita mwake wata Maka diyani soko mami taboni lumbwa Good morning Kwa chaka na wake wanesa Na maundu mwaki da kwanzi lamba ilu Mitambo ni amba ito Good morning

Tamboria Mbaitu, thank you sana. Alati endena kwa Tiania. Lemu kito lin ana kwa siyama saa kwe mbiye chimitambo ni Mbaitu wake wata. Lin ana. Vya maundu mesa wa sawa. Kwa ta Cosmos Motiko. Good morning. Filisa simwema wake wata.

kwambe ya vya sala na kuongamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ongama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yongu nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwesila malelo ni mavo kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maovundi sio memwanya ni matezi asia mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected services ni matumane za na obo wangali siya kwa kilava ndoto avichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutezi asia kusubia mauta kwa kila kilomita toa kabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwatia yaku umundi.

0: kewe ni sienda nasia na utia kuhithu kiesia ndo hithu kewa kitumine kie taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemeka mbaito FM na otu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yumeti wa kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Viti.
2: Kithito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbai vanda iko mia miundani, mbuwa ze nini, na zi vando inge.
1: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
2: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
1: Kui mbai

0: Sineni mayone kathle kwa thiwito wabwana uninyunyuzie maji. Isaya kitu yata chatha udesoma bukune ya motalo kilungu chia kumi na itatu motalo kilungu chia kumi na itatu na matuku miongo ina madhela mashoka kuma kudhia nandhi na madhi na mavi kavalave mose na aloni na umba na uonde wa na maisilaeli kuvika katesi waone wabalani na mavata vya uvo vamwe na umba na uonde na mamo nyonsia wande su na mamo tavya makimwea tuwa vikande su watutumie na niwo yuso yote iya na uke wanzoke na osia wayo indi andu ala matue indi su mena vinya na andu na andu wa ni idiolo kitwe ni mauvai na ni anene muno na ni nene muno na ndu onge ituwa nie ana ma anaki kwa amaleki matue indi ya ngali ya idio na moititi na moye vosi na mo amoli matuende yela ide ye yema na mokanani nutu ya kuvena ukanga wa ute wa yolotani na kalevu avinde dhiandu onde andu membe wa mose na amea tuambate yoyu na kumemesia nondo ndito nyamu no kumikilia vinya hindi andu wala mambatie na kemasia tuitonya kwa ambata kukitandu asu nondo mena vinya kuidhie na mama ete ana maisilaeli huvua mudhoku wande isu ila madhia na makimea ndi ila ndi ila tunanganga tukime dhiana ni ndi ila idhele la andu ala mamitua na andu onde ala tuonie vo ni andu asamono na vo tuonie nevilimu na anaki ala mauma kwa nevilimu na itu tweyo ni ya taitweyo na tweyo etweyo niye taitoli nao no uo mato niye ndeto yangai mwethikisi ya omonde matuko ni miongwelea dhanda tuna nosio mabinda kudhiange tike kalate tumuanya tike kalate ima no maondo la mailie tike kalate isisia maondo la maondo meza mailie na kirelo cha omonde nendata tisisia mono yolo wa vata wa kuikala tandu mesi kila makwetie na anise andu ingi nime kala adha yo utinda bena kwa kitu kita ku complain ku teta station de kutata station de ndise kana wako mara na mundu uteta wa nikila kindu yani mundu utona usio kila kendo chonde ne kimuradasia waitha ni kwa muka ko ile nai waitha le uwa uwa ani wa uwa nai ani wa complain ya yolo wa kila kendo ato ina dhoku le une mudhoku we ane mudhoku silikale ndhoku kanisa e mudhoku ando na dhoku atongo ina dhoku yani kila kendo chonde kila chethi wa bandu chambe wani wa mbao kwa ta kendo cha complain ya yani ko kilia tata yani no amba ukwata yani kila kindu chonde ke yekwa kwithe kwi kwa chao weni wamba ukwata kindu chao complain ya na umuthi case ya that is sie ngawa ya ana maisraeli kuna hiyo tasoma ya motalo kilingu cha 13 mose atoma au 12 alama matumete maende makadhiane mama nendela maende te ili atapela watumie na manenga na maenda manaendi ya manekala kuo mitha miongwenda maende na odhu imandesu nela masio kie peke nuchambe mamba ukwate ania wasomonu wa mayazia kwa kweli ndesuro naendi ya
1: edu edhe yadhi oke hanzoke ne iya
0: chambe mamba yote kala nakande yesu nenzio lakini aume kumi atika asu kumi na ele mama ekela henge maendi ya kuona imaendie maona andu measia nene pio manedho na taitoli yani mebudhia lakini Caleb na woni onge tofauti na ala aange onde ni maona kana ndesu ni wazi nzeo lakini peke la mafokasi yeta na cho Joshua na Caleb mea katika alama endie ikumi ai kumi ya mama kumi na ile ai kumi mama asisha moni e bada rona ken moni e bada ken no metona lakini Caleb na Joshua mama asisha mona ne mona e mamondo megwe manene lakini malika na kuengai na kwaende yata ando mambe ya complain wasome kuni uya mwatalo kilingu cha 10 na nyamu dia wakeli ando ma ni mambe ya okilieta ne mambe ya okilieta kula kwe mose na aron. Na mambia se atakea tatina kwe yogurt na umie. Swani ya keu. Mumiro kwenye ngai kula mauma na koko wika. Huu palama akoma nasi nubingi kwa na kusela wakangani mutune. Na ngai ya imane nga leu na chao ya. Aka masuobia na aka masuobia kiri ya andasu na suobia. Lakini emo kame ya kalamo themba wa kwenda kwa. Ni ya umenda omasia. Ni ya umenda omasia. Na alando manato miwe. Ala ando. Alando we ya amu idu kiesi ya menda ama foka sile na kilaki dhugu. Okay, the mundu we dhayo wake afokas yete na afokas ya na kila kidhuku. Ba hiki ndo kisiyo kwa kimeki ya senza kiwiwe ya kimekaneza. Lakini kila kidhuku nunga onpamba na anacho. Na hune umedhu kesi ya ingi maito teilie. Na tesiasi ya na kweye. Pado mkilasi ya ayu elesi oloa mundu. Akamanda ndiati kwenu kuiki ndo kisiyo. Na ndiati kwenu ba imu ndo muzio. Ndiati ndo kendo kisiyo. Lakini no ngina amande kila kidhuku akuelesia nacho. Yaani woyu amande kindu kila kidhuku. Kenda ndi akitumie kuweza nundu wa kutapasia. Aotapia mbeto tumia angela kanyo ndhuku. Nakweye peandu matetha na peandu matona medho elithi ya ona na edho thimwe. Na bandu ba mundu akwe ni kiokola ona na edho thimwe. Kuya ni unloto onana thimwe. Ni nkioko ola utetha na kukumwe. Panduba ni kioko ola we kukumwe. Pea nduma focus ya na uthoku. Uthoku. Na uni wwa tumea mana endie. No ndondo na haikanesa. Nuwa nubala nyando. Nukila nyando. Kumudu kisya kwa lilia. We sisye. We dhuime. No ekoliate. Ekoliate. Nye. Ni complain.

0: although alama to be kiye.
1: Dr. Ruto Kenya is suffering because of lack of fiscal indiscipline. He's demonstrating wastage of public funds at a time we need money. He's talking very well in New York. Can he walk the talk? And that's what we are telling him.
2: William Ruto, wa Kenya hapa kadhiani wanakuambia, dhahabu ya wa Kenya uachane nayo. Rare earth minerals uachane nazo. Mulima Hills ile iko pale pwani uachane nayo. Mambo ya wa Kenya na rasilimali za wa Kenya. Ukishidwa kuweka usalama, hauna kazi ingine katika serikali.
3: Mwaje kushinda mkitisha wa Kenya huu, unawasama katika United Opposition, oo, wamesambaratika, kuna function ya Kalonzo Musyoka, function ya Sifuna, ulizeni mheshimiwa mule, na imetangaza leo, na ikikosa kuwa hiyo mniulize. Naona mkishinda mkisema huu, Sifuna amepokonywa chama, sijui Sifuna amefanywa nini, Sifuna ni wetu, sisi ni Sifuna, na Sifuna is our business.
0: Mbogo ala tuonie.
4: Ina jamaa ongea kiamu kimbia. Jamaa usia ili wambi yo vango. Jamaa usia nota kiamu yo muki. Tangu kuna nengike kande yu kilia ina mungu waka vege ika vika kuma. Ena ena ukebe kira mungu.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mbogo.
5: Ni saa umwe saa siyo kwa tajeni chata awa mba itu ni mbeni mauvua langu mba naisie kwanzia ya ukuvi mota ilahi kwa datayo ya tumikie kukua mwisili wa mlene wa uwani wa ula wa mletiwa makwani madhi uchalo bubu ni kwa atiwe dongo ya chama cha PLP madhakarua kutula mwote silikari kwa otomelo vya siya mwene ndiundu watailite Tavi na udhosi ya kithanga thisabu kaunjini ya mwala ni okuni wa mwongo Munu muka ukuwa miaka miongo edatu na imwe kumanduwa ni ya kabuvuoni Utune ni kiteta mboni umilo ni wasua ni wesus ya na ikanda kila ni chanyumba ya kiotuko ni ya kwa mkia umundi Nye ni tawanza wa mumo na u ni tawamba ito mauvo kwanzea ya ulikuu
6: Ni Mbaito FM.
7: Ni nyito kila ibinda.
5: Maovisa ma isalo ni meki yembe ni mota imwe. Ilai kura rayo ya tumikie kukua mwisilua mnene wa uwani wa ulawa ya mwadete yuwa mkua ni madhi uchalo bobu. Kwa tiani ana utumani ulamo vya wa isalo utumithi seme tandao ni wa yom na ni wa yoni kana kithito cha kukwata mota ino. Kivigiwe tina mwisilua Nicholas Lemiso na ula ni umwa wa imoto yuwa mota isu kukulua maukulio. Divoti na yoweta kana Lemiso ni wete kile kana mota ino ni ya tumikie kukua mwisilua wambe ulawa adhi ya mwadote ya naivuti mthemba wa stola mavinda nyanya bikia ya umundi mvya uwe kitembi ni silu aratu makikoki na kila chatuwa yu mtuku kenda mwiwe kumina umwe mwakani mvitu
6: Nita wambaitu
5: Dongo ya chama cha PLP muanduma dhakarua ni kutula mwote silikari kwa kila weti raithi tuitumia mali ya mwene ndi undu watailite inenda na aniki mama uvoka vina nikalei kwa mwene natongo ima amwa yutu kisone cha kipipiri kaundi na nyandari wa karua ni weti ya kana ndi ino ya Kenya ndi na ambunge ainge ndini

0: thothe yake koki cha kwisosia wambuya love ena mauvoa kwanzia ya oliku
1: mavoma wera na mundu mukao yuno la niwa kwa miaka 31 kana kavinda ni kala watu aizege ukiita ewe kama usiene undula mume wake ya umalukile wala vitu na siana tazisi ya mwethi ya undula itulitia nduki tandane kit na gwitho yesu tikiala ni kina ikanda undula si uambu ene ndala ni atu mavya kisio ni ki vala ma kuna report kula kwa mwe ya wosese na vala kavinda ni kwa yiki ile yoki mwandu monika kangethe no la ni disisi wa mbone meloni wasua wonega kwa vanene ayo ya ni siku idisi ya ene kuimya dayo ilo no na sidiro siende na ikinia mono kisio negecha mbone
2: na umri wa miaka 31 ambaye amepatikana amejinyonga na kamba kwake nyumbani na tayari polisi wamechukua mwili, lakini ile hatujajua ni sababu gani ambayo amejinyonga. Hii ni kesi ya pili kwa sababu wiki iliyopita pia kulikuwa na mama pia alijinyonga ambaye alikuwa na miaka 55 na hata bado hajazikwa, na hii inanihuzunisha sana kama serikali kwa sababu mtu amechukua kamba na amejinyonga lakini hajaongea.
1: Vala muanduka ngethe wa makulia enende kavindani kala meekumbilo ni madhena kivadho kanyoma kama ndanzi ya la ya lita ya kukwata utethio mevu mwavisi mazilikali kana atongu imandini vandu bosa matambi makwe imi adhayu
2: kuacha familia zetu, kuacha watoto wakiwa wadogo, tuweze kuongea kwa sababu kila mtu wako na shida, lakini shida ambayo unagawana na mtu mwingine inaweza kuwa imesuluhishwa. Kwa hivyo naomba wananchi wa Mboni East tusiingie tena msimu wa watu kujinyonga, wacha tuotokeleze tuongee na hiyo shida itaweza kuisha.
1: Mwema mundu mko yoni wazani mwavisa mavolizi kuma kisesene cha polisi ya utunene na valo watu wa nyumbani ya kuzuvea miyaku ya atawa okunikili wende ni kenda kuthuma kila kithi wa chodhozi mundu mko kakavikia na kuwasa matambia ya makweyo wa njimulikila na chenchata wambetu kuma vambo ni sub count ilaji makuwene count wambua love
0: tiyo kisari kicha ambo njene karake mwono maka wangi wakua miaka miongoni na kenda niwi mseza yu kwanzia kuyususia na angu waki alane cha nyomba yake sokono waki kema mboni dhulo ni wasua kiko kicha ikidhuyo ni OCPD wa mboni ya dhulo ni wasua Isaac Ahmed vula weta kana kitu wicha mwono maka wucha kuyudhunya dhayo kiina ambako manyekana wambuya love wengi na mauvo
1: ame ndino lani wa sipindi wa mbone dhilo ni wasia wera na masani mamudhe na ene ndina lame kala aploti ni mwena mundu muka uyuta mama kuna report kula kwa mvya uosesei ululama vika kisiyo ni kimo visa mavolizi mavunzi ya nomba ino ulame ya mundu muka uyuta suwete kiala ni cha nomba ino wekala
3: kuna susa iti metokia itokia tu hapo kikima alijifungia ndani ya nyumba na akajitia kitanzi hakuna kitu ambayo tumeona kama note na hakuna information nyingine kwa yeye tu alitia pale kitanzi tunafariki. Mambo zingine sasa tunafuatilia tu tuangalie vile ambayo iko 29 year old. So tulikuwa ripoti tu na sub chief, kuna mama ambaye hajaonekana leo na nyumba yake imefungwa na ndani. So polisi kama polisi tulienda pale tukashuhudia tukaangalia kwa tisha kuonekana kwamba amejitia kitanzi na tisha tu kutoka nje. And eventually tukavunja ile mlango kwa kuta amejitia kitanzi na ameenda.
1: Na balaka vindani kwa huwa tumesazi kumakulia enendeka vindani kwa lame kumulani mazina kivalukanyo makuna ripoti kula kumuvia wose sikana kumanda utete kula kuya tongo imandeni tanze mwe kwikira na makwata utete ola lita vandu wa kuwasa matami makwe yumia dhayu mwe wa mundu mwaka yoni mwasa ni mwavisa mavolisi na wakatu wa mumbani ya kuzuba miya kuya mboni okunikili uende
3: tunampa ushauri na pangina hata tunasaidia tuitie daktari ama mtu ambaye mento mtu ambaye naweza ushauri vizuri sana. Kwa hivyo tunashauri kama mtu kabla kwanza mtu kujihisi ama kusikia kwamba anataka kujimaliza ama kufanya nini, nini kwanza aulize suluhisho tufanye namna gani kwanza nipate msaada ya kujiokoa kwa hii depression. Kama kuna depression kwa hii depression saidia namna gani?
1: Ngimulikila na chenjata wambedukuma vambo ni sub count ilaji makuweni count wambua love
4: nita wambaitu
0: mtu wangu iwe chama cha People's Party of Kenya ndi nyoro nyokulie president ya mruto ndakarate udhauki ya mali alato ya ene ndeka na mavia malato alame isione kwa tukanga ni osiandi ya Kenya nyoro neni ya kienda moka na kisione cha kadhia ni ukamba wa masako Regina Mutua ena mauvoa kwanzia ya oliku
5: aine na nyoro ni wankule president William Ruto ndakarate unavanini kudhauki ya mali alato ya ene ndi wala wawe tatawu
6: William Ruto, mimi najua pa

0: kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala bemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikwata ambuwa nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingita ii na hoingi ni nzio kwa alama vandambe mbasia unyithia madhose sienziu mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siethia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siwa mane si inama ukethia iye wane tusuni na ili kake uo undosiesa kwa mbeya kwa mbeu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito
1: mwethu kesia ninisi ni wewe tena ukamanyaka na Dr. Sweetpeter City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo na ndai ya yodhoni Dr. Sweetpeter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwao ndai ita kitumbo na niwa mwena wize iti ya ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda awasi ya kesie muyo nundu ise uvito na matunda na tikelu maka na meti ya udhaucha na sio kasi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wanambe muwiti ni wanda awasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wengi special siya kansa muwe umango sukale mutamboko pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manyaka na oju kwe mwawo umandaka me. Indi wavika kwa Dr. Sweetpeter City Boy wikuata ndawa ya mana ya uzambi andaka me. Ithe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunia simo kwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweetpeter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ni uiti wa kuikika.
2: Kwa mbe wa miaka 10,
3: tutamba niti vamwe,
2: ivi ndani ya mautanu,
3: ivi ndani ya madhina, mbai ya nite na mbaitu.
2: Baitu FM, tuithia wa vamwe kila ivinda.

0: FM and Umaito Daiwito.
1: Swale, tudhele alo ni airtime.
2: Shhh, nina siri.
3: Ala, Swale, na utie iyan, walikile viasala anu wangu kwende.
2: Shhh, nina siri.
4: Dad, kwa vahosi ndosia nyumba siya mwai muima.
2: Nina siri.
1: Siri ya
5: kimbide ne mana I&M Bank maiko ibidhi ya kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Ni sare kutuma ne mana kwa uundu niende na kusovea mbesa ila siya ele kwitha siya kutuma no wone na mbesa siya bundles mauta kudhowa miyo ya wea weta sionde isu neyo kimbide I&M Bank ni sare yaani kutuma ne mana I&M Bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.
6: Na uzasio wako nyuva ikutunizete kunyuva wasia ulawendete
7: atangasi alawendete
6: radio ilawendete
7: nondo mbai zivata na sindu nzeo
6: mbai to FM unyuvi wambai
8: neyito kila ibinda
9: kwambe ya viasala na kuongamia ni kwenda kuitinga kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekio na yong nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madhoku mono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangalisia kwa kilava ndoto wa vichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tuwa kabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.
10: Hey, wait, before song ya next thing here. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
11: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Viti.
7: Kivito cha kuika maundu.
6: Kithethesio onaethi wa evinda ni yumu.
7: Mbai vanda hiko mia miundani, mbuwa ze nini, nazi hivando inge.
6: Mundu kithethesio kimuka, ni yumbai yakwa.
7: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
6: Kui mbai.

mtandao kwa tani asiana niona kidogo ba simu wako ndo namba omunenga kilagne kwenda ndi siana kidogo tutavumilia kidogo tu ndera usiana nyesedia mukweda kwisa sawa. Malolima.

محمد لوسي ستيرما. Navanda kalomboko nalitamana.

0: ndio mandilo ende na lesa mwana amoela eto moyingwe saidi awa we kamoyo gake anoto ndo ya tota ndewo twathukia alau memela eto mo wine lesa undo mes la kula kwa yundu meka ya nono dhawe dhawe wili zaidi ya mundu kimuangalia huyu mundu na mwizu yeta wa ito mo
1: mefrede kona lulinga na miso ya bato hapeleli na miso ya bandimi maimwa sina ye
0: kuyawe sawa kuyoya kuyoya kinganyi yeke yuwa nai eka olaya matuwa emwe yuwa mundu akuya moke na dhena eka ole amato aimwe mwanambo akuyake koyoweke wau.

0: Okay, can that okay, Diao?
1: Mm-hmm.

0: Kwetu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matuika nye. Mauvo alama olote tamadhali maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mungo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio na mbemwe. Baitu FM.
2: Ni saile sasa ya kuata mauvo kwa nzia ya ukuvenetu wanzau wa mumo. Maovisa mavolisi kiwanza ne cha ukuiwande kecha Jomo Kenyatta ni ma mweki ambi ni monomoka umwena ulawa kwa dikana na ndawasi ya kumila mbethe mba wako kini sinila atuwa silingi milio ni kumilidatu karono itano itatusi andi ya Kenya. Kwa tena maovisa mavolisi ni kana monomoka uedhi tu ya imandwa ni maovisa meokonya makuthingile la mwuyo iwanza ni siandeke na monwala matuwezi ya okunikili na vala okwadeka niya kavindani kala okwenda kwa sandeke elekele ndi ya kanaka vende kala okwenda kwa sandeke elekele ndi ya Bangladesh unumuka okwadeka niye na mevuko idatu na ila ye na ndawai mudemba wa cocaine na ila sinalato wa silingi million ikumi na itatu. Maovisa ma isalo ni makwati ya mwata imwe ila yako ratayo ya tumikie kukua mwisili wa mwenene wa uwa ni wa ulawa ya mwata yu makuwa ni Madhio Chalo Bobum. Dengo chama cha People's Liberation Party mwanduma dhakarua ni utolile muti sirikali wakilawa kwa ratayithi tuitumia nae mali ya mwene ndi karua neni ya kika mdani kalawa kwetaka na Presidenti William Ruto anaindia na ando ainge ndi ya Amerika vatena kitumi. Mwande kibirende kamu vya ni wamu wandhi ni wandhi Dr. Rime Nomolo wetaka na waki wanda cha Kipchoge kilaki musini wa Eldoret wa Singishu kiukedwe mdhelumbe wa matuko miongeli mamo ituende te mumbunge wa Mwala Vincent Musyoka Masau ni ukunia Mungu utavi na udhosia waki dhangadhi kilia ni mbunge ki.

Mwono mwaka wakua miaka mekatanda yume kumanduwa ni ya kabuvuone ila ye otune ni bone mwone wasua ni weyeti ya kwanzia ya kwesosia na ikanda kiala ni cha nyumba yake. Ni mwavoma ya kithiwa ni Deputy County Commissioner wa mbone mwone wasua Monica Kangethe. Mutongoi wa chama cha People's Party of Kenya ndindi nyoro ni kulia President William Ruto ndake seko thao kia mavia malato na ala meisioni kutoka nyovandi ya Kenya. Na zama ya unyuvani na mivaka ya IBC ni kukolwe kimrala misio ya kwa ili ya mwethi loka mao kwenye akula kwa ndwala mekala na mavata memwanya mudia hawa tawa mba itu kwanzia ya ukuvi nyanitu wanzao wa mumo.

0: Uvoma metuki na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e. Noti muonza emwe noti. Dandatu itatu. Dandatu muonza. Dandatu inya. Kana noti muonza itatu emwe. Noti inya. Dandatu dandatu. Inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani e. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asuniti umamulika. Dini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka. Wa miaka ekumi
1: tutamba niti vamwe
0: ivindani ya mautanu
1: ivindani ya madhina mbai ya nita na mbaitu
0: Baitu FM tuthi ya wavamwe kila ivinda
2: ando maitu kila ivinda
3: waniwezi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA now app na uyedhi wanevuso ya kwe kwate ya digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetuwa ni mauvo a nundu nutuanya kutethewe kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuwe na kuwa vengi wa NCBA uviungwe account. Na yambe ya chalo kiicha vata na kwa uvo mbe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaitu. Kilewa kwa mbili lenginya wakatano. Kumbia saa ile ginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utuanya kutethe se kufikia wendi waku. Na ingino huku ni simu kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya Baitu FM. Ando maito dhayo wito.
4: I love you Maria Tebo Tebola
5: Baitu FM meongo kenda na ile katono itano.

0: FM wasia wa mukamba wa wo.
1: Kwambe wa miaka 10
2: tutamba miti vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai ya nita na mbaito

0: mitambo ni ambaito FM huitha lanya kila jika na kujina nga kila chaile Baitu FM meongo kenda na elektrono ita Baitu FM wasia wa mukamba wa uo
1: Nonginya ilo ndwezi ziweze na vinya muno Nosuni huo ndu wabata muno
2: Vinya ui woka na yu kutumia mauta maa yu kuiliata
1: Mauta na mone mae losi wa muno
2: Na yoni ya nangika anga
1: Aikuwa nangika Eka vio ilo liza ungama Vya sala wako na uwe uyezi wa ungama
3: Na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ila uganichau Ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila atandithi ya mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umaneniki maloli

0: ni ma yodi na se uvi dwe ma kotoa
1: ni mbaye ni eviti
2: kithi tutia kuika maundu
1: kithethesio onaedhiwa evinda ni yomu
2: mbaye vanda ikomi ya miundani mbuwaze nini mazi ivando inje
1: mundu kithethesio kimoka ii ni yombaye ya kwa
2: mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe
1: kui mbaye kute mbaye tu FM
3: mbaye ya kwa kila ivinda
4: ya kaya kuya numata tila waki numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel Money hai na kueka
2: ni chongwa asya siri ni sare
4: siri theba ende we
2: izu kese kilungu cha amoka namba ito tiyo utabiyo ndoto wanya kutuma mbesa siyaku kuma account ini yaku ya vengi wa INM nginya mpesa na Airtel Money Transfers mana kuisila kwa INM Bank na kwena maundu wangi mainge makumanya yulu wa vengi wa INM
4: kwa wisu neyo siri
2: review na ndukolo ni kwithu kisia kilungu cha amoka namba ito kila mudha nyakuma wako mbele liangina wakatano kuma saumu wakwacha kuvika saa ili siya kwacha kumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma accountini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel Money mana
5: I and M Bank on your side.

Bithi ngane mwethike siya okwe na namba na kanenga na instructions kwa wende kunenga ila ondo wako ya Dr. Effect siya okay ngea kule tie newa mwaka uto inye ya na mwa

0: Nisa itatu sasi wako atachene chata wamba itu inebene mauvo alangu mba nisie kwanzia ya ukuve. Mundo moka umwe ni wee kiwambi ni kiwanza ni cha ukuiwa ndigati ya Jomo Kenyatta tina wako atikana na ndawasi ya kumila mthemba wa cocaine sinalatu wa silingi milioni 13.5. Gwatanio ya ngaliko ya ulei kwetwa kana iyo na umwe. Utavi nodhosi wa kithanga the subcounty ni amwala ni ukuniwe mungu. Mundo muka wako wa miaka miongarano na umwe kumaka vuvone kiteta mboni milioni huasua ni wethi wa esu itie nyumba kwake. Nye nita wanzao wa mumo na u nita wambaitu mauvo kwanzia ya uliku
1: nita wambaitu e ni mbaitu FM
2: ni nyito kila ibinda.
0: Maofisa mavolisi kiwanza ni cha ukui wande kecha Jomo Kenyatta ni mamwiki ya mbini mudumuka umwe na uku wa kata ena ndawa mudhemba wa cocaine sina latu wa silinki milioni 13.5. Kwa chania na uvola watumwa ni maofisa ma DCA kunyumba sonya icha wa mauvo ni kana mwisililua u kwa tiwa kumilua mbe wa court no kondu wa kusungia maukulio mudumuka uwe weta kana mwono mkau kana mwono mkau ewe toa ata weki wembini tina mwavisa lambo kutananda wasi ya kumila kwitha mandavisi mwavisa mavolisi alameda makwete usese kiwanzane cha ukui wandike kana mwono mkau sini waile ukuiki wa ukunekili mbe wa kunengelea nilua kumandhi ya Kenya. Kutania na ukava wa DCA ni kana mwono mkau ni weki wembini kambe wake kulisa ndike ila yelekele mzini wa Bangladesh. Mwombe yange mweta kana mwavisa mavolisi ni matuwa isio kunekili mivuko yake itatu la hukwetwa kwitha e kite ndawai na valai dhimo ila ito ewe iwetie kana e na ndawa mudhemba wako kena dhine huwa italo dhimo i ni ukwateka nia na gramu ngili itato maana rafta mwagonjana ileto si ndawa ino mudhemba wako kena ila si na lato wa silingi milioni 13 gili maana tau na miongo ratu maana mwanza na silingi miongo ili mauvombe ange mweta kana mwesile lua o edhete ati aniwa na ke ni mwavisa mavolis kuma mwaka ne movetu aikonanwa na utandithia wanda wasia kumila indenda ya isa ukwara niwa na shio mwakao noto wikisani chavulisa Jomo Kenyatta na valao kikwati wa kumelua kotiri na kusikate wa kwachania na kutwae wa kwa kunikili wa kitaeki wa dhela ni wetete kanovisa ula ungamite ukava u wa ukuiwande ke na mono.

0: mukaba wao tuli wa miao na ukunikili bi kanyai yaweta kana ala medha mena mituwe ya kuenda isili andawasi ya umila kiwa zani chao kuiwande ke ma kuatikana ni meokomanua na miao
1: nita wa mbaitu
0: mbunge wa Matongolo Mutina Mole numbulile kanangu wana niyo angaliko ya ulini kwa tenundu vailite na vaimu wane kwa na umwe kati wa mwana niyo hii wala mwata kana kilelo chokrele kukithia kana onyuvani mwene ukiete President William Ruto nasa kuwa kwa hivinda ya keli mwule aneni ya ki ika june cha matala Matongolo kaunjini ya masaku wala wadhingilele kanangu wana niyo isu ni vadhite alama kethi wa mayolu cha kivevelo kukita kivelo chao President Onyuvanini mnene tuendete ndanya ni mbaloka ena mauvoa kwa liku
2: mbaya inapata wa kwa yoba kavyo kule na kukwata mbao Mutongo wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka kwedha e munengele lilingilia wako kita kipila cha Usumbe ni ndongo ila ingesi angaliko ya ulei wala mule wolo takana Mutongo wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ena Mutongo wa Linda Mwana Inji Edwin Sifuna ni mama kethe wa 11 ni kwedha kielelo kenene changwata niyo ya ulei na kukita kana President William Ruto ni wasumbe katamu omwe
3: mwate kushinda mkitisha wa Kenya unawasama katika United Opposition amesambaratika kuna function ya Kalonzo Musyoka function ya Sifuna uliseni mheshimiwa mule na imetangaza leo na ikikosa kwa hiyo mniulize kwa mama UDM enengo milioni 5 kila wata every Thursday moka ku atavimu meati mai kwa nenga mwaitu maitu silingi maana yani akamba the wawitu wengili 5 wako ambata kwa paso bae ya mukamba maka wenewe menyuka wawitu wezao atuwate kuokopana kata niambia watu wa media kama wametumwa na Kasongo kugawanya upinzani mnaharibu wakati kama mkishinda mkisema wewe Sifuna amepokonya chama sijui Sifuna anafanya nini Sifuna ni wetu sisi ni Sifuna na Sifuna is our business nambari ya 2027 undu zumbi uke tamu aliengwa andu mena tama tama kangu jileta maomu acho tested alternative government presidential candidate ni Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka deputized by Sifuna
2: Gimulekela na cheni chata wa mbiru mbaskulu ni wa sakonda lewa imwana wa tala sabukaundine ya Matongolo kaundine ya masaku nita wadani yale wambaloka
1: nita wambaitu
0: mwono mkawo kuwa miaka miongatatu na yumwe kumandwane ya kavuvone utune ni kiteta mbone mbilo ni wasua ni weyumia dayo kwanzia kuisusia na ikanda kialane cha nyumba yake mbwo ama ikithi deputy county commissioner wambone mbilo ni wasua Monica Kangere wala watakana mwono mkawo esusia masane ma ya mawiona vai na mbwa mneka kitumia kilacha atuma atuwaisha kia koki wambua love ena mbwa kwa uliku
4: Mwafama wera na mundu muka uyu nolani wakuwa miaka miongwere tunu na imani kanaka vindani kala watu wa eze kyo kita eweka musini undula mumu wake umalu kile walabi uriona siyana tasisi ya mwethi ya undula etuliti ya nduki tandani kiti na kwitho wa esu iti kia lani kina ikanda undula siya uambu ene ndia lani atu ima vya kisioni kii valama hakuna ripoti kula kwa mwethi ya uosesei na valaka vindani kiwa hiki ite kyo kie muandu monika kangethe nolani ndisi si wambu ni meloni wasua wono ya kwa vanine ayu ya nisiku idisi ya enende kuimeda ayu kiloni wera na sithiro siende na ikinia mwono kisione kiecha mbone
5: na umri wa miaka 31 ambaye amepatikana amejinyonga na kamba kwake nyumbani na tayari polisi wamechukua mwili lakini ile hatujajua ni sababu gani ambaye amejinyonga hii ni kesi ya pili kwa sababu wiki iliyopita pia ilikuwa na mama pia alijinyonga ambaye alikuwa na miaka 55 na hata bado hajazikwa na hii inanihuzunisha sana kama serikali kwa sababu mtu amechukua kamba na amejinyonga lakini hajaongea
4: wala mwanduka ngethe wa makuli ya ene ndika vindani kala meokumula ni matena kivadho kanyoma kama ndanzi ya la ya lita ya kukwata utethio mbimu mwavisi mazili kale kana atongu mandi ni vandu bosa matambi makwe imia dhayu
5: tuwache kuwacha familia zetu kuwacha watoto wakiwa wadogo tuweze kuongea kwa sababu kila mtu wako na shida lakini shida ambayo unagawane na mtu mwingine inaweza kuwa imesuluhishwa. Kwa hivyo naomba wananchi wa Mboni East tusiingie tena msimu wa watu kujinyonga. Wacha tuotokeleze tuongee na hiyo shida itaweza kuisha.
4: Mwema mundu mko yini mwazani mwavisa mavolizi kuma kisesini cha polisi ya utunene na vala watu wa nyumbani ya kuzuvia mea kuyata wa kunikili wende ni kenda kuthuma kila kithi wa chodho hiyo mundu mko wakafikia na kuwasa matambia ya makweyo wa njimulikila na chinchata wa mbedu kuma vambo ni sub count ilaji makuwene count mbuwa love
1: nita wambaitu.

0: Murata yongewa kisia enende kwa yesira kwa ni sotieno na ula unaite kwewa kwa mbilile chumwa neke ni wedhi wa getwe kisione cha the karoda va kisione lalone wa kuma vailovi kulinga dhiko siya adhika otieno ayo mwe wala maende na usukume ya kulekua kwa murata yongewa kisia enende bonifas mulinge murati narona kewe dhiwe kisione cha lo Kenya kaundi ni ya masako kumdani wa iyo Otieno ayo mwe katika ala atate ima kisia enendi ala meke yuwe mbini tina wa kukwadika na maendeno otwa isia miatiani osukumia kulekwa kwa ndongo ya uleindi ya Uganda kiza mbesu ije kwa tania na ovisa mnene ikunini ite ya silikali ya Foko Africa Hussein Halid vdeka na Otieno akwadika ni ya lelo ni wa Thika Road saa kumi na nyusu siya kiokone cha umundi kwa tania na Halid nika na mutoi muhamboda siya boda boda ni wangu idhe ye mutoi mrete yu wa kisia ene ndi ute wa lelo vala eke tue na amu sembia sivitali ni umwe kisoni chaka sarani vala wende na kukwata uiti kwa tania na Alid ni kana kukwate kana kwa mrete yu wa kisia ene ndi kwa kamadhanya umwe tina wa mrete yungi wa kisia ene ndi mulinge mrete kutana kia na kwa teka niye eo dhau kisoni chalo Kenya na vala ene ndi mene di tuwe mateo mana kula uwe mulinge ni uwe tieka na inuwe di nuna kwa ti unyamasyo na vala kwa uyu wende na ukwata uwe iti na kunekeli uyambile ilia
1: nita wambaitu
0: ene ndi me utawa maya kepo yumi ya dhayo kumana madhina na idhokosi ya kemusi kana kwa mawe na maumo mame kadile utano uwe mwene mutongo yu wakaka unjini iya makuonji rose musio kumdani kalaye chathine cha kumina mwaka changu watu niosia amo yutu kisonesha ya kilala kituko mutinda ena mauvoa kwa liku
2: mwanu rose musio ni wasi ya mwini uwa kenda ni mwai wako kitana na ene ndi kwe yumi ya dhayo duniani valaweta ene ndi kuivadhana na sieko hithi muandu museo ni wawu ya muno ni kuangaleka kwa sieko siya enendi kuyumyadhayo vaka undini ya makweni aiweta ando ya na nyemwe ni meyuma siya dhayo vaka makweni kila mwai
3: niseme hivyo kwamba huu ni mwezi wa kuangazia hivyo katika dunia mzima wanasema ya kwamba kila wakati unakuta kwamba watu kiasi kikubwa wanakuwa wamejua Makueni peke yake katika mwezi mmoja wanapata ripoti za watu karibu 100 wale ambao wamejitoa uhai ambao ni rate iko juu sana aidha ni mama ama ni kijana ama pia ni mzee mimi niseme hivi ya kwamba mambo ya kujitoa uhai sana yanaletwa na msongo wa mawazo dina wengi bomuno mundu ayona lekika mutumia ana kiwe dija mwithi inia kana dhina wa mwusi wengi bongo no yone kukata lakini hakuna haja ya kujimaliza uhai hakuna haja ya kujua kiwe ati mutuwa ene mundume au meane na izi matuwa wangambola ya kwa sembe vya mwuse sipidi siya kivitu vya hatu ya haraka
2: ni wenda ene ndi magitiki wani madhina kumanda utethi na utao kuma kuindongo hii na maovisi kipadhuka nyuma selekali na kanisa giyo ripoti ya chenchata wa mbaitu kuma kilala subkaundi ni akaiti kaundi ni ama kweni ninye Daniel Kituko wa Mutinda
1: nita wa mbaitu
0: mbunge wa kilio mbunge cha mwala vinza ne musio kama saonyo yuko ni ya mungu utavina udhosia wa kithanga de isio nisio ndesi ya kilio mbunge kiu inena na ene ndiso kono wa miondoni ulawi wa jine wa munyo musaonyo weti ya kana uondeo ni wakwa adika na atwa esi ya utande vya u nukitho yoso matambia maimake miao unenyo musawo kwa etina wa ene ndi kukitho wa mevindelelo mnene wa kuwa masa kukudhike tui maile na na anake ala medhi tuwe maitavi ya maloli kithangadhi usini wadhi musauni uwetie uondolo ni ukwadika na endini atwete ngali yake ikatave kithangadhi eo swata kingi na iloli yake ivebua Esther Mutinda ena mauvoa kwa liku
4: aini inia soko ni wa miondoni mumbunge uni wenda matambia maima akimia ukosa wa mundu wanda ula unu kutambu kampusi ni sio ni siamu ala kutava kithangadhi haiweta ni uvadhuka nuna niya unaingi uende kuthothe umungulu wa mungu
5: iloli ilayi ukata haku kwa muta ngeja kweta kana kugua iloli yungu si na mituke na mungu ni asimutu vye that is what you are going to do There is two ways to go. kuya mudanga. Where we do not have time for thieves. Sabo ulo wata elo liyake ba iligalite oke kuya mudanga wito. Please know that wata elo liyaku niyo webra. I have warned you in advance because kwa zi elo liyaku ni baby wendi by mistake. Umana wa yeta uka uya ba. Odo tudona kubebya gali uge.

0: takuya nduka nizitu ni watu ubebi ya loo liyuki takuya mlanga wanga
1: kabindani kauno umia mwamulo ene ndima kwe kithanga thikilaki iti ito soko ni wa miondoni matuwa emisi kwa ova mwana maskulu
0: ene ndia lopu ina mnyako mwina maanduma kweka enda imu wambi eta makasi ya mtu mkango si mtuwa emu wambi ena kwaka shindu seni ina muende ena kwaka waloti ya katitu wala askulu ni kwezi ya ni watite ya zeka uloto wa askulu ukeza na nzioto wa askulu kila mundu ya mangolo kwenda kwe vanga na nuwa kumu nuwa kumu nuwa yani mundu kumu kwaza mkango si mkaki ito na OCS wama ndo katusaidia vile raya itabeba yu mchanga iende nae na musikubali any lorry ikaribi hapa kwa sababu when it comes we are going to burn it down.
1: Ingini waka ni uonde ula unu kwatika na ito aise udoose wa ndawase ya kuminda na munova angi na ndende ya kulea kosa wa matandia alamba ilite maki ni ya uweta medhu kumakuwa vakuzina muvia wa volisi kuikiri udoose wa ndawa ini wa adela
0: na kwa uwe waza wivana mudo wajaba angi kila mwubika mwinandi kia kalisi yoneza kaa ndo wala suspecting mudo wajaba alama emezia bangi nungu bangi ben distributor la mei kuhu ya muna nene ambi uni panae distributor mei na yos yes na inda kitha na network ya kuhundi ya umutere zonu miliosi kukata ibutambia kisa saa lakini bangi hito wa bangi bangi ondoni elambi kalota unye ite ndoka mando kuhoka unye mwesa uka na nini na steam sabu lakini ndoka unyeba yani tika wili na unduka distribute ba
1: Esther Mutinda chenta ta wambaitu mwala county ni ya Masako
2: nita wambaitu
3: muemi omwe kuma kisione cha mangaone katine kuya matungulo kaone ni ya Masako ndiwe ndendola ni ya wasi yotina wa ngombe ya kena kasao kayo kujo watukone wa kwa mkia umundi ni nda nzangirile na mba kumanyikana njena na kamemeka weta kana indosi ya keile siya vingwe wa kitu ni vala iko mane nzangile isu vala kwele mvisa ama osese ina alama avolisi na mamutethe ya nisie kumanda indo isu kwa kitha isu nga kana kwa kitha ngombe isu siya ke siodo ani ando matesikie mwanikutuwa mauvo na jani balokano ndena kuatia na mauvo sula ito kunengere jamo dhini wataawa ambaitu ula ukuatia
2: nita wambaitu
3: mwethikisi ya kwa mauvo sula ni wangu vikamudia wataawa ambaitu mwendo wasa itatusa inya ni mauvo kwanzia ya okuvi nini tawanzau wa mumo
4: Baitu FM nyumba ya mauvo
5: Radio Nambe Mwen Baitu FM
6: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuiki kwa mbee wa miaka ekumi
7: tutamba miti vamwe
6: ivindani ya mautanu
7: ivindani ya madhina mbai ya nita na mbaitu
6: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda
5: ando maito kila ivinda
8: kilungu cha wima wa mwii
9: omu ndetu inene ya dhina wako iwanito kana isomnia nito ambite uambua uone dhina wako iwanito kuikalamono yesa kukoma kana kuema kukwata tone sa ona utonya kukoma kwa iwanito kutia mundu wa yekala yewa e mundu masani mamu dhenya na nimi tuki miwile ituma mundu edhe wa ateka mundu wala wika kilamu dhenya kwa iwanito ono kweto ni sindui stress kana mesilia mainge kutumia simu muno na muno masani mawiyo kuketea TV kana kompyuta muno kudhombo sanya masama kuma kukoma kana kuhithi wote sukuma asasiana kunyochei kawa kana sindu ingi sina wingi wa kafein kunyoki na sikala kineni kingi cheni kingi uvyuvu mwingi mbevo kati wa sindu ingi chalia madhina makuveva na acid mbinge mwini utonya kumina dhina wakua kwa toata enda ukomoni teneno yithi wana muvango wato olanga utumi wa simu kompyuta kana TV weyo iva dhanena sindu ilasi ongela muivinya nduka yele umuinge mbe wa kuthi kukoma ika masoesi na nduka ike masoesi ukilile kuthi kukoma dhamba na kiwuki na mute ambe wa kukoma noyo langa nzovi ona anda kitali wethe wana maundua chambe kumulota muno wakoma dhina wakuveva ukomete chaleki

0: mingi kana kutinda wo mbwete masani mamo denya kukoma ati stare nikimwecha kindu chavata uimane waku wamwe edhwanu ngangana kukwata tome denya mingi ndukavuthi isi kana kuona taondo uvetete manyaki laki kuwete dhinao enda sivitali dhinao wa imako dhela mudhe wa kilungu cha uima wamwe nitawambite uambua
1: hee kilungu cha uima wamwe
2: mwanyanyawa kwa sisi mbemba siya kundu siile nesa siya kwa siye veto hivo owa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
3: kiuni chocha atumie nidhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi ya lini siumea siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni ungi wakwa isi ya itembemba mbusu unasie na mesa kwa minene
2: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumea siya mwenyao
3: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoi ya siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka nothithu we na muone kanile mweo indi na wa kambu ni mbekei kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko we na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni undu wa vata kusakuwa mbeo ya uo kuwau thoke ya angroveti ila iva kuvenaku na wikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musi wangedha mbingi
4: hey wait before song ya next ingie unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji hiyo hasoli yote hiyo siyo common sense
5: lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: eduke wene siya ndanasia na utea kuiduke siya ndo eduke wa ketumineke taka memekamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyesio kukonye kama memekamba ito FM na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dho ke mawisi maito newe form ususie mbaito FM netuwe yumetio kweduki esia nondo notuweduki esia. Bengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu case ya utuko na mwethenya. Necho kitumi UKCB ikuwata ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo nela isi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kisi kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Niga ni ukulia undo wa siku wetu wena mubango wewe ukaka nani mani wale
2: kiasele katune katune vagwa nondo wa konengelea nema
3: kiasele wane kwena kwa kwa jamenge ya tangiona dina
2: Baitu FM
4: Baitu FM kuma kwa kwa meri mwika lio vima linde
2: Baitu FM
5: mbuzi maria amna rako mende vyata sisya mbuze kati luna luma siyaka nikele
2: Baitu FM ba nevomosi
6: Bani kwa tambua bani kwa
2: Kasele katune katune vagwa nondo wa konengelea nelua.

0: Joyous. Mitamu ni ambayo itawadhiwita wa lugha ya mapenzi. Lugha ni nyingi kwa mapenzi, na lingio wala na kupenda. Kuna lugha ya mapenzi na kuna mapenzi yenyewe. Eto samangwana. Mitambo ni ambayo
1: nayo ndani ya mwili.
2: Luka
0: wewe hata mwenga
2: kwa mapenzi.
0: MCA wa Masinga Central.
2: I love you. Na ndio wala nakupenda.
0: Ndio. Ndio ugedia.
2: Ujamaa.
1: Nakupenda kwa vile niko.
3: Na roho.
0: Yule Dominic Maida ngalikochea mdhwani.
1: Roho ni mwangu. Usini.
0: Waheshimiwa kwa kwa Galileana.
1: Mapenzi. Roho yangu ni taratibu. Mapenzi.
0: Dominic Ndambu kizuri kwa ndokuita wa Kadiani Central.
1: Ugonjwa. Usini chekeleye. Ni mapenzi mengi niko nayo.
0: Good morning.
1: Ya mwili.
0: Mwanga uzi unge maduko tazuto kaya da mbunge yu mwa.
1: Nakuruki. Ni miji mkubwa.
0: Nukere na jama independence.
1: Yandu.
0: Watuozo wa loa wakaya wa.
1: Kwa miji mingi duniani.
0: Ma loa wakaya wakula emu nenga kanamu wana tege hata.
1: Sio mambu ya.
0: Ala utu mwimu eze.

0: mwendo kituwa kalali Isaac mbetu mitamboni siya mbaito iwara Patrick Mutuku wa Masango. Good morning. Kuita hawa andade maundu mefiti ya sando ya kala mitambo ni ambaitu. Good morning. Lomba ito fam?
1: Ya wai.
0: Wai.
1: Mwajime wanyi.
0: Ya mzao ya wai. Umabubyo.
1: Ndika kato nyo kutembe zera no vota kivila.
0: Va.
1: Oba uba yake kumia ni.
0: Aguwa uwendo kuhu.
1: Eh. Ndua na chamo ya mbi.
0: Ay wai. Sio yuma.
1: Iya kan jadi lagi gue. Ini jadi dia orang ini sebulan
0: malai.
1: Ini wakinya kau jebo, nanti ini kuatan ini semeta apa ini nomi kau ini.
0: Okay.
1: Mungkin kuliah lu mangi ini sejuk melihat kau jana di itu.
0: Thank you.
1: Kita malah itu.
0: Thank you. Chazi kila na choke vano di the secondary kila chumbani tuni MP wa mwingi syndrome mute era mumute imwanga. Okay. Hello, by the film.
2: Jeremiah Matasu.
0: Nemaseo.
2: Nikendo asini.
0: Eh.
2: Jenga dimuli dara moge deba.
0: Don't know where, where.
2: Ni where ni nda uma kambani.
0: Oh.
2: Ni where tio ni moye dala ni moye katiko.
0: Eh.
2: Eh, si asan dimonondo, adimondo meme galara yake lake dijonde kita no yuka mo.
0: Okay. Hello, by ito.
3: Tama mo kirara.
0: Ne samono.
3: Benson Zaiko ni.
0: Eh.
3: Kati kila ni nacho ni chango ni mwaitu kikuwa mutumia ito wa mutuku waka logi.
0: Hmm.
3: Tumito vanza yiko ni muingo vanda mkua ni mwitu ya kewe tete.
0: Mutuku waka logi? Mwaitu
3: waka logi? Mwaitu ini waki tu limu tuyo.
0: Oh. Hei. Beto ni kwa weo. Hello.
4: Zao wa mukete ya tamu.
0: Ni ya mukete na zango le ni kwe jao.
4: Ati ingo le ni kwe kisanza piki tamba zi.
0: Oh chanza piyes.
4: Iwo maimweta robati zioka.
0: Ehe.
4: Ije anakila kiba kiba o kitambazio na kiyo iba atakio ba kitambazio kwa kupena soko.
0: Hmm.
4: Iye kwa makuombe wa cha mwana zaita wa bushu lao kitu kuzea.
0: Hmm.
4: Na jike nene nza uto hondo ki ujwa nza kete wembanjio na wando ba wadi zi ya wafi ya kawaida.
0: Hmm.
4: Iye wa hii jamaa uke da buku kuna mbanji kwa uwa nduwonde maa kitambazio.
0: Hmm.
4: Kuma baringo kathama kitambazio kilikuna angunga na kwa mwaurai.
0: Hmm.
4: Lelo sio onde yele kele ba kwa makombe tu kebadi tembo ya musele tiro badi kwa kuma kuita nga veke tambazi nzao tu chinde neza.
0: Thank you. Pasa mnoje mbia ya tuende te chathini cha Steve na Faith chako there na kuwati ya Bama Dunya kuma keno eta wa pasta mlonjo wa AC Madunya santi. Lamba ito
5: zao
0: wai
5: abuge dara
0: nina amoka nesa
5: ito doa zio
0: very nice
5: eto wazila mazinga town.
0: Hmm.
5: Iko nazi adhile.
0: Mhm.
5: Yo ndo ndo ba ya kambi ya ndeke ba gidimani.
0: Mhm.
5: Ya kazi nilizo anduko.
0: Mhm.
5: Ando mama zinga ama kambi ya ndeke.
0: Mhm.
5: Niko mane ya buto ya mwetu.
0: Mhm.
5: E manda mwendo ta ngazi jati jake.

0: Hello,
1: Sam. Oi.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Niwe Lisa.
1: Eh.
0: Kuba mazinga kwa katuta.
1: Eh.
0: Nenda kukete.
1: Wane wae na jave.
2: Kingoni zao.
1: Ano mazinga. Hello, Mbaito FM.
2: Jeremiah.
1: Wae.
2: Uwe mozeo.
1: Ineza vyo.
2: Magumbi moyaka Mozambia kikesa kana pembe mani.
1: Eh.
2: Ya nikila kikuwa kimuliza yendete kwa Angelila kindu wa Steve ni kutusa maneo kanywa tena agena tuitani.
1: Thank you. Kimla sifambia ngolu ni kisomu ndine nita chadhene changasia cha Mr. and Mrs. Kasemu tisia kuu ya musi kwa ndiva kinyomo Mokoko Village by to FM alo.
3: Morning.
1: Morning to you.
3: Mwakila ata yao ya.
1: Tuwakila nesa tuyo inywe.
3: Nesa vyo.
1: Very nice.
3: Pero ada mumbua.
1: Mm.
3: Jaji anayewa Angelina Stewie ni atuwa tuwika la tange.
1: Mm.
3: Mwenye ni wabaka bangu ni wakali.
1: Mm.
3: Na magombe mwea hizu laba ya kwa Liza nsao mamu wafe.
1: Mm.
3: Mamu waede kikundini.
1: Mm.
3: Pero ada mumbua ni wabaka ba.
1: Thank you. Mbae ito femalo.
4: Hey, what is on here na zanzao?
1: Ahili u?
4: Kadu gumambe yana.
1: Oka.
4: Pe mwana di guanaona ke mbora mbora rambi ya.
1: Mm.
4: Wira wa madewa mu gone ko ya ko no gira wa kalenga toko.
1: Mhm.
4: Na tuwe no kana ka nimike no wa mi ke ni ke na mi na na.
1: Mhm.
4: E wa dia ka go ma jo a ke le.
1: Mi.
4: O bo le mo no mo na wa go ira wa made na wa me te ke ja de go no gira wa nga yu ku wa nga nga toko.
1: Mhm.
4: Wa mba mu a ka bi ne go nya wa u me te nga le go ju.
1: Mhm.
4: Pe yango wa go bu ira wa madara wa ju.
1: Mhm.
4: Mwana ene kwa dia lo mbira ka ju mwana ye era wa gena.
1: Mhm.
4: Ona giyo ni rwana rwe ni rwama baba.
1: Mhm.
4: Una ino kuwa mwako mwena ni ime ele kana era tu.
1: Mhm.
4: Ni kwa kima tiko maina mbo banga.
1: Mhm.
4: Lakini maimu no maile kwa mewa kararu kwa ukwa mojozu wa ango.
1: Mhm.
4: Ni bole mwono kutiwa ni mababa jike no kwela hizi ndwe ya ano ya mwena ni ya rwana rwe ni rwana rwana ni rwana rwana.
1: Ni bole ni sana.
4: Une bole mwono kwa mojozu wa ango wa marara nira wakaru kumambe ya nire mwendo.
1: Thank you. Elombe ito film?
5: Zoro.
1: Nesa
5: ngone mwimo
1: ee
5: kutinda vizu mzama
1: ee
5: ndiyo ndiyo ala mena ziyarizi ya zinzeo
1: ee
5: ndiyo mwako mzio ngeza nizye kuruka ba
1: okay sawa sawa lamba ito
6: uwe waza
1: ee
6: uwe ta wanjuu kwa ndeke
1: ehe
6: kaya nenga nevole ba auto ino kuito kebulu ne kimwana kina ikeda wapo diya niwa kwa ngombe wando lupa kebulu ne mweto kimwana chuna soma ana chuki ya kilesi mejuwa kwa hiki na toki ye
1: pole ni sana
6: umba jiko wapa ungi onenga nevole kwa mojozu wango kipa ukebulu ne na hile ngendi nenga nevole ba haka tuika nini ye kwa motume ongi ona toki yobu ba ukwa kwa mba kwa yue liba uwa kupa kupe katui ee onze ndi umane nga pole asuma mba gelila onze mba ndonga onze mabuke tui onze ndi umane nga pole siya kwa
1: ee
6: na pole na hindi imu zere ndi uyo tembuwa baba nweta kwa mwili le kwa mba loka ee umu mwene tine langa le kwezi
1: very nice
6: sao tu
1: bayi tuwe femelo
7: ee nta uwa mkiata
1: ne sana akuwa mkiata
7: Na kwa chuo nzima ramaka wakato mne. O mo nenda jazi. Alama jazi ni mene ni mene jazi feo. Na aspa chendo mo ni mane kwa sipo sisi mana. Nande kwa tayari mo feo.
1: Okay, bye to FM alo.
8: Bye to FM. O ni Nicola zito papa kwa kwa ine. We na jazi ita tu baeri ya. Mwana jedwa ingu sewe wa mgrupu kia kawa ini
1: ii
8: wa akwa mama wa itawainya mudoka kana patishia
1: mhm
8: na kwa jenge kibano kanekine bando kwa kweto kwa inya kaeli
1: mhm
8: ya vizi zio ndeto kunete na zamu no
1: mhm
8: ii natupo ya jei nala onze mena jia vita itu tuwame ndio sindi
1: mhm
8: Nikola Nzuba kawa ini
1: sawa sawa sandi mitambo ni ambayo ito saa itatu nataka miongwena na muonza

0: kwa mbao dhima na kukithia kana hindi nita mna kilati kuhita ano kwa best times na hindi mwene kweji itia na ndawasi dha sinzeo na mawela maya mie na kuthine kia wakula kwa dhima dha maya mele ile hindi ni madhine kia waino weno kwa best times hindi anano la hindi utongo itu hindi mwono kwenye witi wanda wasi ya miti na tiambile ilia na program mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono wakeleti wanu kweta wako magiro au so wakatatu chuma netuendo te shambani matu shambani building na wakana indi ikalakala wakatano ni masinga wadanda tuto mwondu kalundu na mwate ya ni wasu meilu indi ukeitha nguya ikalana namba tilas mwagetha mwawu lakini yamekale ne namba nwe ndowe vinda yuki choke saithi ya ne uedho tonda uchethe kanambenu asi umeandike bandu umeandika umizuibu andike ndakitali 0705 374562 kana 0707278326 0705 374562 kana 0707278326 etawa Dr. Sweet Peter kuma Best Tabs Clinic walaindi kitha kwa tuwa hivyo giti ula uwailete no mwonde mali kama kawaida
1: itui mali mali ya
0: mitambo ni ambayo ito
2: madhina langu zila mamino makavinda
1: hindi zewa ni mumbia bakari wa
0: mtufo mtumi mbia wa ito ya uyachadela kichadhiki kwa kalonda makavindu tuni wa wimbo ndo kilacho mbani tuni kikundicha cheni cha makosa masokani ondena adocha sana
1: kidume wa
0: kita masalabu mdenge mbia tunachathicha itame ndi pari ya chicha bosko mutunga ulaona ya mwalimu wa kithambio ni primary na kithi waku yangu uleni wakuma bishop ndenge we teka sana mdugetu wa
1: adinano makuithonela
0: ziti boye mbia timitambone kata kuzako ndugueta wa emali maundu mefiti kuhuko ndugueta wa emali kwa hithu kise mitambo yesu tuwa siripita angaliko siya emali ya sanda
1: yep.
0: Alini gani pande ya kwako
1: skule ya maisha
0: Nairobi kuna baridi kaka wa muaje wewe wasema watu wafanye nini.

sa inyamwe dikisema vo kwanzia ya ukuvia timi na kilungu cha mwenye unyo wamba ito mitamboni ya mba ito FM. Sa inya ni mavo kwanzia ya ukuvia.

0: FM. Mauvo alama tufikie. Mauvo matuikani. Mauvo alamo lote chumada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mungo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sanya siya kia kwa nguvulikila na chani chata wa mbaitu kwa ukuve nitawa Collins Mwendoa. Kamishona nzamani ya waiwa ilobi serikali ni jakati kwa serikali siya metuwa kwa Benedict Mwasia. Nwa mtula mte ula unai presidenti wande ya Kenya Uhuru Kenyatta kwa kila ukweta. Kanata uende kwa nyangaliko ya ulei na kukengethia Kalonzo Musyoka ta ukumukua tamba kukitia kivila cha o president. Mwasia ananiye kika vindani kala atongoi mangaliko ya serikali kumakontini ya ketui mevikite kukua tamba ikundi siya amaitu kisene cha kavuta. Changwe vya ya udhoroni wasuwa alianda mavutesi uneni wa president Uthomo ya Uhuru Kenyatta na kukua tamba president William Ruto aiweta kananeto siya Uhuru nisia kuongia nisia NND. Mwami umwe kuma kisione chama ngao ni katine kwa ya matungulo kaunti ni ya Masaku nuende ya utalani ya wasio itina wa ngombe ya kena kasao kuya utukuni wa kwa mkia umonde ni nzangili na ila itana amanyika ainina na kamemeka ni waweta na indo isu siyake ile siya vingwe wa ketu ni kela ikoma ni nzangili isu na vala wakulia maofisa mausese iwa nduwa na ivamwe na maofisa mavolisi mamutethe siya kumanda indo isu aiweta kana isu nene yengito na yeva kuve kusia na enende kuma sabu kaunti ni ya ndithine kwa ya Masaku na la ni mamemba maikundi itaya serikali ya ndithini Community Development Association NCDA mena undu wa kutanya itina wa ikundiye kuikethisia IMI onde maoki wanzuki soko ya ukiwo u ni kuatania na munga meimunene wa ikundiye Albana Simwania kabinda kala etongo isie umbano wa kila mwaka wa ikundiye ya NCDA mwija wacheni chata wambaitu kwa ukuve nito Collins Mwendoa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika.

0: Dini wa cheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Mbaitu FM kwa mauvo makuwekeka.
1: Mitambo ni ya mbaitu wadikisemi na ukata mauvo kwa nzia ya ukuvi etina avuende. Niki lungu cha weekend smart na kidana mzee mitambo ni siya mbaitu. Kumu imba kama ino wa saa nyanya. Widhono wa keni ndani muendoa mitambo ni siya mbaitu kilungu niki. Indi cha mwenyonyo mbaitu tuwa mine abu. Niki lungu cha weekend smart mitambo ni ya mbaitu. Kumu imba kama ino wa saa nyanya. Nito wanza uya uya. Ithi wanawithu kisi mwiseo ilungila ETS ya kamemeka mbaitu FM tithi yane one kwa cha nene wakilungu cha mute ya wakilisto. Bye bye.
2: Kwa mbewa miaka ekumi
3: tutamba miti vamwe
2: ivindani ya mautanu
3: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu

0: FM wasia wa mukamba wa uo.
1: Iyumba ni siya mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kwe kanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ile idimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwe kanesa ukamba. Mbeo ni ETGM 401 na ETGM 601. Mbeo ya mbemba ya ETGM 401 nenzio isio ni ile siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETGM 601 na ye kanesa isio ni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilongo, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idu kiese kilingu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa kumene ile siya kwa changinya saa inya to manidhi ya mausio ange mainge. Alama kwa nete mbeo isi ya ETGM 401 na ETGM 601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito.
2: Wa miaka ekumi
3: tutamba miti vamwe
2: ivindani ya mautanu
3: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaito

Mike Kirungu na mashambiki na mboi tu FM zifiri sana. Mereko se jokoro na botu ye mreto wa harudi mwekali mwinji. Na mbite hii Tremu mbaka mwezo mbua wa lumu wa mwando kambia tremwe. Zuki wanzuki na kambia tremwe. Dr. City Peter City Boy wanake kambia mwando wa sawa. Tukatine kabisa kabisa Zuli lakini kuita lumozo wazio. Wakejo zia wadhimo kuma kwanga. Zuki wanzuki ni karibu sana mitamboni. Angali kusia salama Mombasa Road. Ndani weekend is matter. Matula mwene. Angali kusia kai ya mitambu yukine nasa. Levis Levisa Lewishama. Ngali kusia Ruin Bypass. Nene kwa tila kabisa kitu kati na kambio na kemi tamuri sembo itofe mbuni kibuni Nairobi CBD ni watu vio tabra muambua kani kusia kiliungi mbuni tume tamuri sembo itofe thank you Alphonse Ali kani mitabu kijana mzi weekend is mate kani kusia maziki onyoni ni watu Betty kacha hopu esao kabisa njene VTV.

Thank you.

gali kusia kali kwani kazi kio makuni kaunti nipotu ibe mkuto jona kamse gali kusia kikunu wana kali yane nipotu Robert Maruki tatula mchini yeju gali kusia mpondoni mwazive nitualika kinduni budesko kikiduva kambia gali kusia nzevi ni mwakini market nipotu indinda mutinda utoni kathana tumitamulisia mpa itufema winrosi mwange pamoja dana kwa gali kusia mwingitha na zaumi tamuji sawasawa Samson mtu wa muzive mbita tumitamulisia mpa itufema sana kasupa kanga kone pamoja na mzee gali kusia rungongwe kirijiri kune gali kusia mbele mene tamulisia mpa itufema zanda zana mwingitha jama kamesho na gali kusia mwingia kambia mwingitha mutambo bebe takubeba mwene nkoma gali kusia kathembo ni kavitama kindo nipotri kalimitamulisia mpa itufema mwingi fili mwesu kwa nyonyo zanda zana kono famdi kabisa Betty Skyler famu ifuma gali kusia ngole ni mukanyi chuchiru nchivyo right love boy Vangali kusia meviji kima kimwe ilo na kitunge kambia tuwe Filiza mwema kana fili wakadhome Sanda zana Kwa tufa mjibyo Mwema sawa sawa Elizabeth kamina weka chine hotel Kini kwa kusia mazinga Sawa sawa ngali kweno Sanda zana Lakini wese mwethi kuisa lorama na zanya nidi Awa neto tula mjini watuzo ongeta mwede mbos Ndina namba kulika simoni 1070092595 na 0733925925 Nga tuka mboli kwa mjini kidogo Kana wewe ata Sainya ndatika miungu ili na ili Chih!

0: ndopo mtani mautambo kese kwithia nyene kidu ju ano zithia wewa cha umano zua droa moto mono zua nda kubika bando speedy speed mono zua ndo bika bando teke teke manda fulani fulani uzua ka moto zua nani wana konde lakini you imagine jeno kwese kwithia watena ka moto ye wanawe mundu kese kutambua so fagu itambua no itambua kendo kena kitu mando mautambo nekano kese kwithia mwono viti kabisa kabisa ye zile zia mrembozi mwono kutambua pa ya mwezo mwezo no kwa zia kila zine maazi ya ndekwa kota siendo lakini yo yuba iki ndo tathawana nangi maisha medhi wa maili yo wengi nukithia wakivinya sana ta kukonivati kizungu yu kukonivati kizungu kitu ikithia mbesa kizungu kukonivati izabu yu ukeza kwethia yani yu izabu ya matrix yu kuna izabu ukeza kwethia yitwete kutwa lakini yu kukonivati izabu ya ya sukulu wakwete yu yitu ikithia mbesa Wenda kiliso kinene sana Kimoma isha medhi wa maili umwethu kisia Kwa mponda biwa uwethu kisia Metambulisi ya mbo itrafe mweba Tambie mwe wikende smart wengele kusiaba Zili kete obe mba nduwele kele chadhine Obigete chadhine wa 0700925 0733 925 925 Lakini muno kumaki richisa Unda bi nwe una metambulisi ya mbo itrafe ma Yukite wengele kusiaba Ilo mbo itrafe ma Ayayayaya uzuwe zimwezu ya geya koloka tene tene yo ya mbe. Hello mbo itufim?
1: Hello man.
0: Yes yes sir.
1: Agi ndaro.
0: Neza mchewe. Neza chewe.
1: Na munga neza na kwa.
0: Iyi.
1: Nimbe na njoto mbo itufim jamono.
0: Alright wazi mbo itufim?
1: Mbo itufim adu.
0: Yes yes sir.
1: Wajar janamgrem.
0: Neza mchewe.
1: Na wana ajana zoro mwari na mwumutim mga ngalo kachari na mwingi.
0: Iyi.
1: Na mwizi na mwingiru mwanyani.
0: Azanta mbo itufim hello.
1: Hello Dan.
0: Yes yes sir.
1: Mindara.
0: Neza bichuwe.
1: Ngo monai.
0: Ii.
1: Mindira mubi kuma amu la roro nda.
0: Ii.
1: Mwe mgo mzambo izawa.
0: Azanta mbo ito film hilo.
1: Jana mze.
0: Jojo.
1: Wewe tatendi.
0: Wewe tene neza bichuwe.
1: Kabisa kabisa ni. Kwa eno eto wapolo mtuku wa mutemi kuhune katulone mwa ita mwinge mpa ito kuhi kalaki wango ni kila chameo.
0: Azanta mbo ito film hilo.
1: Jana mze.
0: Jojo.
1: Amukirata.
0: Ni amukirata neza bichuwe.
1: Amukirata neza.
0: Ii.
1: Steven Kairu wangu tuwetuwe kwa atila.
0: Azanta mbo ito film hello.
2: Hello.
0: Yuju.
2: Amukirata
0: neza. Neza bichuwe.
2: Binana nana musilagi magamone.
0: Ii.
2: Itambo ni sawa.
0: Azanta mbo ito film hello.
1: Dan.
0: Yo.
1: Kinyano mki.
0: Kabisa.
1: Kapisa mwendo ya kata wane kama
0: mwendo na mwendo na wane kama mwendo na mwane ni ba kwacha kwacha ii
1: uwe kwa mwendo kama mwende tingi tingi kuma nga niko chano mwendo zendo kamba na ndiyazbula kwa kwa njiso mwa na jendo wake baati
0: ehe
1: kwa kwa ramo ninga niko chano baati na machambi kifaito ya kumi
0: ee
1: na mbia umekie wazi wa ula wa matu mwalimu ula letes ula wa ikata akuna pipa anu wazi usima chambi kimwede na temono
0: za wamba ito fema hello
3: hi
0: yes
3: Museo?
0: Nye ni museo vitu uwe?
3: Museo mambita ambete kuma kundushita wakaliwa ni kathiani.
0: Ii.
3: Umonde numba ya ambidi ya kama hako ambidi family.
0: Ii.
3: Kuma wanduweta wakoleni.
0: Ehe.
3: Nende tengoni mwitu kwa madam mokotu mwita amuki.
0: Okay.
3: Kwa yetwe ni mwitu wake kani mwitu uwe tawasalome wa mutuko.
0: Okay.
3: Kwa onde mabutu ini ndia mazo chetu ya musele na tuyona kiwetu kiwiku
0: Zawa zawa mba ito vime hello
1: Waza
0: Waza
3: Omuki ya zawali ndara
0: Neza vitu uwe
3: Nefiti
0: Iii
3: Mambita fei naona kama Machakos prison
0: Iii
3: Kuma zabutu ya kwa chiu wagu
0: Iii
3: Dutindo ndo wevangit
0: Hey thank you mba ito vime
3: Mr. Dan
0: Yes yes sir
3: Mwamuki ya tandani?
0: Neza vitu uwe?
3: Mwamuki ya nesa?
0: Iii
3: Mwenena mwotu kandiku mwambiyo na?
0: Iii
3: Nitambo yukete neza tivamo waka mwoti ya wakilunga
0: Alright wazi mbo ito fema hello?
4: Dani mwendo?
0: Yes yes sir
4: Mwamuki ya ta?
0: Neza vitu uwe?
4: Mwamuki ya nesa?
0: Iii
4: Mwini nyanjo ni waka mwoto waka mwoto mba toko etu wako
0: Azanta mbo ito fema?
1: Dani?
0: Yes sir Alright, I'm by two of them. Yes, yes, sir.
1: I'm gonna get a bro.
0: Neza bichu uwe.
1: I want a viti.
0: Iii.
1: I'm better, I'm only viti wakang mpone, I'm gonna go in with my nyan.
0: Wazi, wazi, by two of them.
3: Pijana mse.
0: Kabisa.
5: Thank
0: you, but of them. Yes, yes, sir.
6: Wakila no atinda.
0: Neza bichuwe.
6: Inde neza go ne cholonga ni nyama ne cholonga toko ati neza.
0: Thank you, but of them.
6: Hello, si anamze.
0: Yes, yes, sir.
6: Hello, na lingi diani. Kwa kila kazi ndio ni.
0: Ehe.
6: Wende ne.
0: Wazi wazi, but of them.
7: Dan dan.
0: Yes, yes, sir.
7: Amugia ndugu.
0: Neza bichuwe.
7: Amugia neza.
0: Ii.
7: Kuka balia na megu anetutu anze nene ndia nuka amupe.
0: Hey, thank you.
7: Welcome.
0: Swavi kabisa mwithi kisi nizio kethi chetu ndena kumanya nae. Mwithi kisi mitambozi ya mbukitu yungali kuzia wa kumaka maka regisa. Lakini ulikita mwithi mbozi yose tuwa bati kisewa. Wadi witu wa kuitu. Muna muna na hithi wanki unengile ya zi haini. Haini ama ndio na kuya na kuya na muna muna. Hizu nisi mwithi wanki unengile ya zi tuwa bati kisewa. Wadi witu wa kuitu. Yes.

0: como de música.
1: Nashukuru ken katunga wa mulinga na mwene asenali mulinga na tuifiti te lock talafwe moja tu ya Harmonize kama unamjua mtaje
0: zavi mbaitu film
2: dan
0: yes
2: wake wara
0: nezabitu uwe
2: na kwa nifiti
0: nirova
2: jimimi mtu hali kwa jago katulu ni uira mungi mbaitu guno na wangila paru no jijana mzee kaze mero
0: azanta mbaitu film
3: idan
0: yes
3: Yes,
0: Zavi, mbaitu film.

0: Yes, yes.
1: Mambo vipi?
0: Poa poa.
1: No, nena mwondoe kapini po, no wa embu.
0: Ii.
1: Embu tiko ziyo toka zula, no yae kwari la mirambo ni.
0: Ezavi, mbaito them?
2: Yes, dani mambo.
0: Poa poa.
2: Ike nwa Steven.
0: Ii.
2: Kuka bao ni tambo ndi sawa.
0: Ii.
2: Ii, tuwa kuandalia timulita baan, juki tabana. Na kutuwa mbaoke wana wa uwa umabuni tambo ni.
0: Ehe.
2: Ndoka kuhuwa kienduwa Steven, nungu kia katako kangu.
0: Oh, okay. Sawa sawa, thank you, mbaito them?
3: Oya, Dan.
0: Oya.
3: Niaje.
0: Poa.
3: Kofiti.
0: Kabisa.
3: Show ikumekubali.
0: Ehe.
3: Patient muende kuma kambu tuindini.
0: Wazi, mbaito them?
4: Dan.
0: Yes.
4: Kintra.
0: Mazi of you.
4: Yonena na jengo tala.
0: Ii.
4: Tala jengo zero.
0: Ehe.
4: Andi ando otu manyo otu kurnenga, ando otu manyo kwa na mdangi wa mbiyone.
0: Ehe.
4: Mweheko inda ambo ye chiti mambi kiyo mbeye jako.
0: Baitu film?
5: Udumia?
0: Yes, yes.
5: Umugero mundo.
0: Yeni museo ijiwe?
5: Agote muima.
0: Ii.
5: Eye kocha angote ya poti mudina kikimo.
0: Alright, baitu film?
5: Dan.
0: Yes, yes.
5: Amugera.
0: Nezumi chiwe?
5: Azadra,
0: mbaitu film?
5: Hello.
0: Yes, yes.
5: Jijana mzee.
0: Ehe.
5: Amugara.
0: Nezumi chiwe?
5: Uno lazi yoga ni dimodonga kalolene tuko nifamu.
0: Alright, mbaitu film?
6: Ayi, toto la mgini.
0: Ye, yo.
6: Uno mbide niya kamu, niya mbide kamu wongo.
0: Ii.
6: Oh, utambe tetole ngetu hindi, nisa pizza.
0: Azadra, mbaitu film?
7: Hello, Dan.
0: Yes, yes.
7: Jana eti mwende mikaboni tuko nifamu.
0: Thank you, mbaitu film?
7: Mbaitu?
0: Yes, yes.
7: Kizilo katoa tingwezi kwa katoa kukuma kakumote ika kumote tu inze ne.
0: Azanta mbaitu film?
8: Hello, Dan.
0: Yes.
8: Mbira njeni ya moza kuna konga ya tano yende ne.
0: Alright, mbaitu film?
7: Mwana mwaitu wa mwiki yata we.
0: Ni ya mwiki ya nesabi chuge.
7: Siye mkwata na ya fundi dhoi na sikibi ni kioko mbondo na maka mbondo. Kuhula tatu kwa de landa and clear.
0: Ehe.
7: Ene.
0: Alright, mbaitu film?
8: Hello, Dan.
0: Yes, yes.
8: James Musema Latani tukondani.
0: Wazi wazi mbaitu film?
8: Hello mbaitu fangalo.
0: Hello hello.
8: Kwaje Dan?
0: Niko fiti.
8: Pia mi niko fiti.
0: Ehe.
8: Unabonga na Erichi mwenene zero auta katakoroni baraka lakini petofa hivi niko mbarisa town.
0: Ehe.
8: Nikuwa nimeelekea manyubani chiko kimoja.
0: Wazi wazi.
9: Nonginya ilo ndwezi ziweze na vinya muno. Nosuni huo ndu wapata muno vinya we woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata mauta na mone mae losi wa muno na yoni ya nangika anga ayikuwa nangika ekabio iloli za ungama biasala wako na we uyezi wa ungama na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuwezi watu inena na kumuma nithia mono kila atandi vya mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloline oingi ni tuwezi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umane ni kimaloli ma UD na seuvi itwe makotua.

duke wene sienda nasia na utia kwe duke isia ndwe duke wa ketumine ke takameme kamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa teni ya na muvea waku longa unena niya wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wana iteta wani kanama unyungu nyisio kukoni ya kameme kamba ito FM na utu mekua kethio mokileo kuenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa valua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odho kema uvisi maito newe form ususie mbaito FM netuwe yume tio kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

Musioka wakadi kato fam bizu rosa yambe Rau zisi ya moto mwana wako kwa Facebook page ambu ito fam tridu sa juna Kati nisi Nukona yuwe ondu wezi akwithi ya yani utulia ngeto vua mtani Ondu wezi kila kiende yani ukitito kutulia ndu wezi kila kitha kiende Kundu kungi Imagina iju asongu mengu ato ni uzi wezi akwithi ya yani Nukona yuzi ndu wezi akwithi ya kundita ya kembene ya sijui fulani fulani Yenenga na utithi ukwenga Kalikozia fulani fulani manenga ndo metro manenga ndo matangi manenga ndo tedi wa mbeza manenga ndo sijui wiliji ya kundo Zungume ikundisio zita wazitezi ya kizili kali wanoza kwethi ikundisio enesi ya kuzi ya ndunia enesi ya kuzi ya ndunia ndike soki mwane mavia maume trenza wa ndunia Kethi ya Zilewezi ya wazili ya zilewezi ya jamba yu Nduma geografi Zilewezi ya nasomi history by the way Zilewezi ya nizi ya umwe somo Zilewezi ya wakethi ya hii Somo zilewezi ya Ondo zilikali zia tene zili Ondo mba ito fututufuti siya mbivi ya Yani ondo maundo mambiwe Sawa sawa wakethi ya wapaa geografi Sawa sawa wakethi ya ndumuko somo taroks Yukethi ya ni uono mabiano manyarok Weno jithi ya wajili onano onaye mbivi ya onaye Yani ukethi ya no Lakini uzi ya ndu ingi yuta hithisi ya nzawa adhi yani we wandi yu patielo wani ni patielo mithanya li tatu ndi ikimwene vya yani na speed yoyu lumo no kwanza ni ukima ndi katoka sawa zitu ingi zili sorry siya jabo kethi sawa sawa eki ndu no sawa sawa no taki ume make sense lakini nuzi yu mwando wa mwetu toile tole kilenga lika na mwaya yu songo methi ya wana makundi mamu the mbozu kethi ya yani yu ikundi yu ene ya kukuni kila kanape vya yu kitro kimandhi yu kitro kimandhi wethi ya ni matuzi ya yatu yeso kimwane vya yu tuwe vayo luandhi ndi ya atuke imagine ya yuwe na songo mekalandhi yu kethi ya mekuna zinuzi ya mothe mbozu ayu andosuma meza uvya meyo ya kusiya ya kusiya ndi kimwane vya yu ikundi ta ikundi ya tawa planetary defense coordination office juji unikundi ya mwaya songo kabisa kabisa yuko na uwezo yetawa initials yayo ni PDCO ndu nyingi yetawa European Space Agency yetawa ESA yuko na uwe wa mudhembozu kundi nyingi yetawa United Nations Office for Outer Space Affairs unoza yuko na uwezo kethia yu makundi ya zuu ya uwo

tomba kura tosha zikwidi ni watu nengilile sabali ya kia wadhi maurumake ma wadhi wadhi umani na wuba vikangi itaba zikwidi ni watu sola plan hili itatu kukonya maundu ma wadhi lakini jamaa fulani ba ato nyelela zikwidi ni watu nengilile maubo weto wa muendota kwa zikwidi ya maurumas fiti kabisa kabisa amesawasawa sutu ingerezani ya keli

0: Y2FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matrika ni. Mauvo alama lote tamada Y2. Mauvo alatuonie. Y2FM. Mbengo kenda na ile katono itang. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio number 1. Y2FM.
2: Na saitano siyake kwa nguvulekela na cheni chata wa Mbaito kwa ukuve nitawa Collins Mwindwa. Mutatai wa agi siya mwene nde Collins Etienne na ula wa iwa kwa mbilili ya muvetu ni waneka kikone cha umonde. Edha yukisione cha the carod vao musini wa ilovi. Otieno eki wembini wa kwa mbilili ya ena anyanya kavindani kala. Maende na kumanda utedio kumanwa na kwa ume uwa Bonface Mutati na ula wa na ula ai ane kiwambeni kwa kwekonia na miateno ya kusukumia ya kulechwa kwa ndongo ya ulei ya nde ya Uganda Kiza Bezinje. Mwemi umwe kuma mangao ni katine kuya matungulu kaundini ya Masaku nuende utalani ya wasi wetina wa ngombe ya kena kasau kule utukuni wa kuamukia umonde ni nzangili na ila itana manyeka. Enende masabu kaundi ya ndithini kaundini ya Masaku ala ni mamemba maikundi itaya serikali ya ndithini Community Development Association NCDA mena unduwa kutani ya itina wa ikundi ye kuikithisi ya Aimi Onde mauki wanzuki soko ya ukiwo. O ni kuatania na muungami munene wa ikundiye u Albana Sumanya Kavindakala e tongo isia uombano wa kila mwaka wa ikundiye ya NCDA. Mudia wacheni chata wa Mbaito kwa ukuve Nita Collins Mwendoa.
0: Mbaito FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio number 1 Mbaito FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata wa Mbaito na mauvu kwa ukuvi Mbaito FM kwa mauvu makuikika.

0: nyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili nesa siya kwa sisi yetu hivyo wa kumambuwa ya tisi yesu mwaka utandelu vaandi sika na nengo bake dhakini
1: kiundi chocha atumie nidhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muondani unge wakwa isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisiumia siya monyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kwa uu thokea

0: katune katune bagwa nondo akonengelea ne. Ne
1: kwane kwenda kwa kwa. Tamengelea tangona dina.
0: Baitu FM.
2: Baitu. Uma kwa kwa Mary Mwinga leo vimalinde.
0: Baitu FM. Baitu FM. Ba nevomosi.
3: Kwambe ya viasala na kuungamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngaliwe na mwekeyo na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa sura ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madhou kumono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matezi asia mateleva kwa ila mawiane. Maundwala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangalisi ya kwa kilava ndoto wa vichwa nevya sala. Utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tu akabula. Uu ni wo kwitha wiyaminite. Uu ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti. Mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.
4: Kunya mutindi
5: eh?
4: Chai chako cha kioko hii eh? Nicho kibingu wasu na kupanga undu mutinda mwenye uonde
5: now relax mayani alawenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my senses ya mayani ya moyo mwe kandika utabi
4: mayani chia tuyela tu utabi
5: kwanza now chia mayani makawaida memoka mena teabag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
4: osa mayani makuma identity umonde ndukane

Thank you so much.

Nakwambia sauti hii mwangere koni zua. Ndio kama sisi ngalikusia kavanyani sisi zaitano ndio kana komi na ndanda tu. Hayo na wangi wengine na kwa dhana na mbozi za moto mwana zuko ulikuwa wangi wengine na kwa dha tete na ngite mwini witoi. Wadi wa Mungu ni hota banda. Yeye yetu Mungu ni hota banda. Wadi wetu pini kila zaitano ndio kana komi na ndanda tu.

0: kumwete na mudhambu zulezi eno tuli angira do yose kwithia eno makeme kukanda ni ya kukoni ya ndesikana wazo kumana na maloli ya mwama nyama eza kwithia mandiki itra meat alafu bakeki wa kendo kilie
1: kamani pasu wa kicha niki kumbuka
0: ni kwishi ni maka nilangi motune yu wazo kwithia kwishi ni maka eno jithia wa yija what is it ya mwaza kwithia meazia igiu kitu kiuyu andu mazola mwa ikulia anu anda nyama ulao kuita nyama tita wejua ni nyama ya chao badu icho iki ndo kithi ya wakicha ukili ya wakicha
1: lakini sasa naona ni kama ndoto
0: makarite mwanele zindu mbingi tofauti tofauti.

0: Kwa question ni maga izuni ya jao mbuzi ya nyama.
1: Unisema mwenyewe.
0: Dina ukwajia kwa ingi, kwa ingi William Kidoga, kwa ingi kwa tada wena welezi wa kwesho ni maki zui ya waba umetokani zui ya ukua nyama metoa Elizabeth kamina waikatine hotel na kekambia bado tutambuli tijimwe ni bian wanda rosa kinyozi ni kuna fambi kabisa ni wazayu ya keli na mwana mwakita na saluru na za kina kuna utonye kwe kacha wata kabisa kabisa inya ukuna na mea upkami manina kuyana na wendo ndanda nzini ndo mapromote in any way na yani ukalikuwa bandiru wa YouTube kama the channel zijo yuta mungu ni otu bandu ukalikuwa channel yaki yaki uka subscribe elu zi jombo disi yaki imagine with you wa mwijambe sana kabisa yani wa support kinengo

Jamo zito wa hai maimu yoni kwa yomosa kabisa kabisa tongo sabandi zito wa muloni sana. Wadi ito aziza itano wadalika miunguri na nyanya wana mwakita mwadha mbo kuna zi lakini kwenka kwa sinye ndarwa kwenka kwa sinye ndarwa vena vena jama unu kwa takana iti kivira cha ugavuna kwenka kwa sinye ndarwa na wazi wili ya wadi ya branding kwa nozi tulikete vindana ya siyasa rima ndi na kwa branding kwa wadi ya ndija tine kwa vya anile sozi nusia mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya mwadha ya

Mwana ukwete kibila cha ukabana Mbe ukwetea Yadikitre Angali kwa jatina kiki wabisa Mwana ukwete kibila cha ukabana Angali usia nyandarwa Nesiretra wangali kusitwa Murangwa Ombe maetapini sana Mwana mwini weta wa Kinkaka, yu kinkaka izi ya nuno kwethi wa Aili Kastri na kinawasa kwethi ya Ne wumia wadhi wa Mwenene ya kenu kiki kukonya Anasiaza Kutumbithi ya mazietu

agua. Yes, toka inje, toka inje, toka inje. Ukenda yana kukunza. Kunza kabisa kabisa. Eleka zitia lite. Danda tusu mikisa zitazi ya mudenya. Tumine sanyu ya keli. Ruta wa kasaka mazita una. Ruta wa kasaka mazita una.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tubikie. Mawuvo matika nye. Mawuvo alama olote temada yungaitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ni saa sita siya mwadha nyangu vulekela na cheni chata wa Mbaitu kwa ukuve na itawa Collins Mwendwa. Mutatai wa aki siya mwanende Collins Otieno na ula waiye wa kwambelele muvetu ni wane kakekone cha umwende. Edha yokisene cha the carod vahamusene wa ilovi. Otieno eke wembeni wa kwambelele ena anyanya kavindani kala amaenda ya na kumanda utetio. Kumano wana kwa ume wa Bonface mutati ula wai eneke wembeni kwa kwekone ya miatianione ya kusukumi ya kulechua kwa ndongo ya ule yande ya Uganda Kiza Bezinje. Mungamuka umwe na ula wethetwe aimandwa ni maofisa maisalu niweki wembeni kwanza ni chandake cha Jomo Kenyatta vahamusine wa ilovi enanda wasi ya kumila mutemba kokaini ila sina lato wa silingi milioni 13.5. Mungamuka uu na ula wethetwe aimandwa ni maofisa maisalu kuma umakani mutheno eki wembeni kavindani kala eva ni wakutambu kakuti musini wa Bangladesh. Mwemiome kuma mangau na katine kuya matungulo kauntine ya Masako nuende otalani ya wasio tina wangombe yake na kasao kule utukune wakuwa mkia umunde nenzangili ila itanamanyika. Ainana na kamemeka ni wawetakana indo isusi yake ila kana ainana na kamemeka ni wawetakana indo isusi yake ile siya vingwe waketo ni kila ikoma nenzangili isu vala wakule mavisa ama usese iwa nduwane vamwe na mavisa ama volisi mamotethesia kumanda indo isu siyake. Na mudia enende Masabu kaunti ya ndithini kaunti ni ya Masako na ala ni mamemba maikundi ite ya serikali ya ndithini Community Development Association NCDA menundua kutania itina waikundi ye kuhikethesia aemi onde mauki wanzuki soko ya ukiwo. Uli kuatiania na munga mimunani waikundi yu Albana Simwanya vindakala etongo siya umbano wa kila mwaka waikundi ye ya NCDA. Mudia wacheni chata wa Mbaitu kwa ukuve nito wa Collins Mwendoa.
0: Mbaitu FM Nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe Baito FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na Mauvo kwa ukuvi. Baito FM kwa Mauvo makuikiku. Come.

0: kilungu cha wima wa mwi
1: omondi twinene ya thina wa kwaiwanito kana isomnia nito ambite huambua uone thina wa kwaiwanito kuikala muno yesa kukoma kana kuema kukwata tone sa ona utonya kukoma kwaiwanito kutia mondo yekala yewa e muno masani mamu thenya na nime toke miwile ituma mondo edhe wa ateka mondo ala wika kilamu thenya kwaiwanito ono kweto ni sindui stress kana mesilia mainge kutumia simu.

0: munona muno masani mawiyo kukete ya TV kana computer muno kudhombo sanya masama kuma kukoma kana kuhithi wote sukuma asasiana kunyochei kawa kana sindu ingi sina wingi wa caffeine kunyoki na sikala kineni kingi cheni kingi uvyuvu mwingi mbevo kati wa sindu ingi chalia madhina makuveva na acid mbinge mwini utonya kumina dhina wakua kwa toata enda ukomoni teneno yithi wana muvango wato olanga utumi wa simu kompyuta kana TV weyo iva dhanena sindu ilasi ongela muivinya nduka yele umwingi mbe wa kuthi kukoma ika masoesi na nduka kema soesi ukilile kuthi kukoma dhamba na kiwuki na mute ambe wa kukoma no yola nganzovi ona ndakitali wethe wana maundua chambe kumulota muno wakoma dhina wakuveva ukomete chale kingi kana kutinda wombo eti masani mamu dhenya kukoma atista re ni kimwecha kindu chavata uimani waku wamwe edhe wanu ngangana kukwata tome dhenya mingi dukavuthi isi kana kuona taundu uvitite manyaki laki kuwete dhina u enda sivitali dhina u wa ima kudela mudhe wa kilungu cha uima wamwe nitawambite uambua
1: kie kilungu cha uima wamwe
2: Kesia, mimi sini wewe tena ukamanya kana Dr. Sipita Cityboy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo na ndai ya yodhoni Dr. Sipita Cityboy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa u ndaiita kitumbo na niwa mwene wize itia ndatumana na nito utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda wasi ya kesie muyo nundu ise uvitu na matunda na tikelu maka na meti ya uzeucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wanambe muwitine wanda wasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wengi special siya kansa muwewe mango sukale mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawo umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sipita Cityboy wikuata ndawaya mana ya uzambia ndakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe ange mkune simo kuisila nambani. Ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile. Noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sipita Cityboy Boy, kuma Best Herbs Clinic ni witi waku ikika
3: kwa munoa mana kuimboni ni mani ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isio ni ilambo muta kibwezi kitui muingi na oingi ni yikane sa isio ni siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhiye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi ta ii na oingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyithi ya madhose si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siyo mane si inama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa tekana anglovetini laiva kuvinaku na ikumbini ya sirio nyombodi ila yiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani e noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETGM 401 na ETGM 601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu i ni sito.
4: Kudhele alo ni airtime.
5: Shhh, nina siri.
6: Ala, Swale, na utie iyan. Walikile viasala anu wangu kuende.
5: Shhh, nina siri.
7: Dad, kwa hivyo sindo siya nyumba siya mwai muima.
5: Nina siri. Kutabia
8: siri ye aku.
9: Kimbide ne mana, Ayandem Bank, maiku hivyo kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Nisare kutuma ne mana, kwa uundu niende na kusubia mbesa, ila siya ele kweza siya kutuma, no uwene na mbesa siya bundles, mauta kudhowa miyo ya wea, weta sionde, isu neyo kimbide Ayandem Bank. Nisare yaani kutuma ne mana, Ayandem Bank, yungua miao ya Central Bank of Kenya.
10: To FM. By to FM. Mengo kenda na ilindono itani. By to FM. Ba nevomus. Baito FM meongo kenda na ile katono itano ando maito thayo wito
2: Eden T nema yane masio na maki wango chayulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited ahane mayane memu samu museo mwuke museo na matia achaicha kukena langula wailete Eden T nicho kembide cha achaiki sio kela ivinda na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya kumi na itano gramu yongole na itano gramu yongwe tano gramu ya na yimwe grama na ile na miongo itano na grama na tano na mekuatika na ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe ange idhu kese kilungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM ando maito thayo wito.
3: Viti
2: kivito cha kuika maundu
3: kithethesio onaithi wa evinda ni yumu
2: mbai vanda ikomi ya miundani mbuwa ze nini mazi ivando inje
3: mundu kithethesio kimuka ni yumbai yakwa
2: mbai na mbaitu ni kindu kimwe
3: kui mbai

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujene anga kila chai.
1: Angi na inawadhi wao mbamba ngoya kutuma kaindo ni uwe kamutu.
0: Baito FM.
2: Ingi thangi zeka vola iwe, kewe kaini.
0: Baito FM. Meongo kienda na ili katono itana.
2: Ojela sikirito ziyo chano konesa.
0: Baito FM. Ba nevomus.
3: Kilungu cha wima wa mwii
4: omonde twenene ya thena wa kwa iwanito kana isomnia nito ambite uambua uone thena wa kwa iwanito kuikala mono yesa kukoma kana kuema kukwata tone sa ona utonya kukoma kwa iwanito kutia mondo wa yekala yewa e mono masani mamu thenya na nimi tuki miwile ituma mondo edhe wa ateka mondo wa lawika kilamu thenya kwa iwanito ono kweto ni sindui stress kana mesilia mainge kutumia simu muno na muno masani mawiyo kuketea TV kana kompyuta muno kudhombo sanya masama kuma kukoma kana kuhithi wote sukuma asasiana kunyochei kawa kana sindu ingi sina wingi wa caffeine kunyoki na sikala kinene kingi cheni kingi uvyuvu mwingi mbevo kati wa sindu ingi chalia madhinama kuveva na acid mbinge mwini utonya kumina dhina wakua kwa toata enda ukomoni teneno yithi wana muvango wato olanga utumi wa simu kompyuta kana TV weyo iva dhanena sindu ilasi ongela muivinya nduka yele umuinge mbe wa kuthi kukoma ika masoesi na nduke kema soesi ukilile kuthi kukoma dhamba na kiwuki na mute ambe wa kukoma no yola nganzovi ona ndakitali wethe wana maundua chambe kumulota muno wakoma dhina wakuveva ukomete chale kingi kana kutinda wombo eti masani mamu dhenya kukoma ati stare nikimwecha kindu chavata uimane waku wamwe edhe wanu ngangana kukwata tome dhenya mingi dukavuthi isi kana kuona taundu uvitite manyaki laki kuwete dhina u enda sivitali dhina u wa imaku dhela mudewa kilungu cha uima wamwe nitawambite uambua.

Kwa mazetu wa inoni mbokora kana tutombaya. Pole sana.

0: kuselewa kwa kwa no njaa mnyeti wa maundu mezi ya watu ndunie bangi yote ne na banzi ya nivetho na zi lakini nionela ingeta ambo kwa kizumi ndiko kangali nani ugana nini nchumbo mudhembo zina nengine nezofa nikiwa na vika na nengine ni musovia waiza muizu wazi ambede mudhembo zu ninyo mwene wazi ozu na imba anga banga maundu
1: right, karibu sana wetu sambuni ambayo itusofema na wazi ya wetu ambokora lakini vene zitu wa yaku ya neta na yu e gambo kororo yitu izo vika kwa ambokora iyo umie ba yu e we aneta weze wata
0: kwa nakuma ize matoto wame kivande ni ne Anthony Kilonzo
1: right
0: nzi edwe kundukwira wa masinga kiwanza ni kwa ndolo nzo meete o skulu sio buu skulu wa misone sekondari ngeso hizi yani
1: right
0: na kuma ngoka kwa ilobi ngoka wamba na naume ngoka mulunda jeza ama vya madhei
1: kudhona nye itua
0: kudhona nye itua kwa matona nazi ya mbugu wa hindi
1: kabisa so na yo mbokora wubwa ni ana mbokora wa
0: isito ya mbokora hondu ni edhiru ndiye leanja ni isito ya kikamba ni mboko na anundu na kwa ni omusania ni musobi isa muna yongelara mbokora na nino ya MT mbokora la mwizio ya mbi na nundu kumade ninyo ndo wa wadhi ni wa natu ya wuna ni muzoba anjo isa mwini kala anza wa angetie
1: right
0: ni wana ugye na zao ya kendo kile juu
1: ni
0: mbrandi ni mbokora ayu nundu mbandi mingi wa edita mbokora mboisi baba mboisi wunu isi wangu iso kuwa mkambita mboisi ni omoko
1: mbrandi wendo kima muna
0: mbrandi la tu udhosia ni mbokora
1: right
0: upande wa music about music industry nye ni mutungi uzobia waisamu gitao nongu na lakini ndifu ni amu nuko ni wengi data uzobia waisamu
1: right
0: nini nza wazio kethi ya kinojua ya nye mwene mbazi siya kwa nza wazio kethi ya nishambiki wa imbazi na mbo nditungo wadhi mweno kethi ya nye mwene ningu wata ni ani kamba hithu kese nga kule nga manakana kendo chune cho kitha nishambiki nungu wana woka uwa liuta wazai uwe wano
1: kethi ya noka kukando mbao sometime
0: kwa mfano baby nda imo tatuwa maundu nenda ambi odho zi mkuka mwano mwango liya nungu wangana mwiaje na angu lio kate ya ungu mashambiki menda ama kethi ishi kete
1: alright
0: so uju wethi ya noona nongi nani kata noona ambi edha nye mwene kendo kene ka iso yu mashambi kinye pole sana kwa chuchethi kwa lakini muno muno ni nguenda muno duke tutu ndu mange
1: right
0: na upande wa ngoma ndi wasi wasi palando mwa mwele siya kani kana kabitu no mabuku na mabuku ya uzi school itevo
1: uyu
0: sabe shambi kiwezi mawezi no asa poti wadhi nye ni sawa vyo nini na nimba angitha siyo maundu tena wadhi mwa uyo yelela wa leo jiwa mundi lakini ondo itilabu yani kezi rani kiyo po kiyo kwa kumare na nunda tiyo na producer kuma kwa cha tuambiyo zina niya kuma kwa cha niyo kwa wadhi usiru ka ulo jia ba na kwa in case tuta umaleta wakitha wipo lakini wanawaya mwaka kala nito utiyo za uko ni muudha uko muwewe
1: alright
0: wadhi unene to maundu ma stabila si ndio siya jenzi yo ilo bide yo kundukungi you about ndi let me explain about you wadhi usumu na muna uto na hithi ya mtene ono kao kethi andu manoza ama imu lakini yu nje nzi ndio za maimu peka kao ndu kange meke ete kwa wake vithi ete kena ambeza mono lakini dika zeo mono kuhithi utuka nika ete yao mundu madhina
1: right
0: so nini mawone tena nini kindu kito kio so methi ambai kwa hithi kusemba zizi amba kwa randuke kwa mundu muume buka na mundu bazi kwa ndupeo nenu wana hii ni mbali standard
1: na mbali siya kuziuma hawa
0: mbathi siya kwa nyongu nduka
1: ukita kuota hii kana hii mbathi umasi ya baba
0: muno muno nye nina angasi ndu sita current affairs ndila siende yete muno muno yu nindo mawako kwa mfano nili uju ngongongono kindu kiende iye pa kana katetu muno muno ino sanga atu latu teto tuyo muta kasloga nikeo mutani
1: right
0: taipe wazi mwako weta wa mishewewe wazi sundu weta wa mishewewe ndiko tunga weta wa mambo ni matatu webi ndaime ule muruto wakire na chuo chucha mambo ni matatu wazi sundu tunga weta wako so ila nukie juu waka wa tuweka langana sele wa muno yukumia wazi usuwe za waka kwa kasloga nika mishewewe na lika mishewewe na waka webi nda kasloga nika hika atembea wa kienyeji kienyeji na waka natunga wazi wa kienyeji so about my music nye nditunga awadhi undu kwa mashambi aini ingi mayasi ya mundu watunga awadhi ya kaya nye nditunga awadhi ya pinda ya uwezete ya kuya uro rekodi
1: umu
0: mashambi kima tunga aini matunga ambadhi makombo kwa hivyo na ambadhi ziyana
1: nye
0: nditunga agela chethi wa o yu tukabanga na natiki lende nditunga anu upande wa utungiwa awadhi mita kamusimu kwa wakoka ukethi ya yu mapinda manane uongo uwa wadhi uwe nda uka kwa ambia uka yundo mamu kwa choo kethi ena uwa ndi yuna ngo tu wadhi otu amba ndi inga ina anga ngo kwa yuna akai uunga lewazu
1: eni
0: manama rondo yuna uithi ukama uka na mbui ni teleleti
1: kwa
0: yuna ni kwa ane na ambia yu maundu ima ambia ndo vingu ka
1: right
0: juu hivyo ni pangi angu tungia nelangu na wangelanga na ngale jawadhi ya thai mwa iwe kumi ndi ambia uti na dinganga na wadhi teni

0: Banga ibindelaide tondo ni waudunga wadhi tene paka tika tiba koka paka umilakinu kwa mfano tayu wadhi wa noma si noma iti nendeto ya na umile mutana wadhi ya ni yadhi muno na nondo ila mindona na nendeto ya ni nailolika yuni manda achuo kila kiendete kala kaitete
1: right
0: ngalika ako jita yu nalika wadhi ula wazio kete nupeo numuigo ndo wesabu zili lakini nikindu kiendete na otindero yu ndu usia ni tandero yu mutani Somba zizi ambo kwa raisi ukaani omutani ndembeete kuwa tandi muke yanga mono lakini nuhuni dhawa ndiko mano na sindu nginu zizi ni maundu wa mawadhi mea bina mono
1: alright
0: ukometo kethi ya peo sindu kwa mfano roo naona itaone kono mundu ngi lakini mno mono wadhi wako ndisa obye na ambao so obye mbit
1: right
0: kasi uka ongela ndeto wadhi wako wa yu ukoka hii ndeto ndi utunga zungita kwa ingino nondo indeto si wayo sindo likao ndo lakini wazi wa ume beat no kaili la indeto si fit muno ani ndunga amba si am break kwezi wazi wazi usi na break kina na ndi explain ya mashambi kima kwa muno about kindu kini kina that's one niye ina hizi wendi ate yangi wa yes ini ingi undu mundu wa ina undu wa ikete ngazi ngazi kukulia ni kina kwa nwani maandha kindu cha kwa different unique na nicho wigwa amu nondi nanga tu slogan tu nituwa mudhembo kwa hivwa nita vena tu tank twister tuwa mudhemba kwezi wazi wazi weta wa weta wa Gen Z pepeta 2027 kwa jambi kulote ya wazi usi ya usisi
1: right
0: nungu wazi usi undu inete wa inete binda Gen Z 2024 ila kwa ina kau na nalikile na juno nundu icho chai chau chai madoni mama shambiki
1: right
0: so nini kia wazi ukethia wazi wakwa nungu enda wede wena break itu ndo tofauti sura na mwini unge ba andu yeza iwa kimango kio nunga ba
1: right
0: na ndi challenge wa ini alame ambia wadhi tambokora mashambi kima atene tita maa oju mashambi kima atene manoka au kethi ya shambi kiuzue ndo kukito wetani ya gwena mwini so ni unyo nambia siya kemi kimono ati ndaye na mwini uzu lakini juu mashambi kima yu ni mashano kume ene meate ya weka hata we so yuwe lau yuwe za wadhi wa mbandi wa ingiga no kima wa no kila josa wa otisti kidogo wambi yotu ini ya wadhi uzu nuitha utene ani nitu mama kindu ndani kindu chaku original mashambi kinimeenda kindu original na uka meki yombadhi zuki ya tiani wadhi tozu wa misheveve na huu wadhi zuna tofauti mulibu kwa tu wadhi zuna mulibu kwa zuna wadhi uwe entertaini yete muna nyini ya muna ni na entertainment
1: right
0: kana politics kana muna nyambadhi siya love ndi uke nga nabundi ndi tunga nga muna labda lano pande wa love ni na hati break lakini di mundu we nende teno ni ya bandu lani mwani watu hitu wete na ndi muleo mananyi
1: okay ni watria otena kwezi wa wemo tungi wa wadhi mubangidi ya unamuzawi wa hizi ndo si ngitani weze na nayo
0: ngitani ni mnimesi
1: wemo ni na ngitava rondo pia mama asi ya ngitama ambia nene waka nisani yangi mebunde isio ngitama tani yangi mebunde isio mesine uwe ngitama umaniwa
0: ngitana ambia niyo na yoku mati ya ngizawi watu wa mekebe na anesa huko siyo mwana ina kwa toto mabuti niyo kivezi yoke ni ina ima mabuti mwana mwana ima na kwa tamana atano ande ya kakitala na ambi ya ibu ndisi na nina kuna angita lakini mwana mwana nyekumate ni naimu utungi naimu utungi wana ibezi ilatu atinda na siyo juka kule mapezi maguma misuni kiwanzani naimu zoba nyeto noti na anjuko na utu yoye zietwa na zihili kapyo utu yoye zietwa yoye kano pewa makambi mna mingi mwana mwana mwana atu yoye zietwa tiyo zikulu na yono yalika yu naimu zoba anja waisamu kethia ndo noza wadhi wa mundu nga utisti undungi kwele ya nulime ozea yu yu mlele na inokia na hii secondary inokia wa hithi ya pia makai tuwa atindana mwame ndango wa mwame kona angao maani mebundi anga njo wadhi tu hiku no shunguli na mwani na waka au kethi ya njene onunguzoba njo tu hindu tuka kuna wa desk on lock mwana mwame kethi ya kuna hithi mwana wetao Francis Kilonzo ni kwa atie kiwanzani kwa ndolo ni wethu kesi ni wakuna anga ndo na kini nina haiku na drum na wana akita akwina mwono mwono mwono sekta wa mwono music nini zikotunga na ukwina
1: right
0: gitano nungu na lakini nenye ngita ndi ntambu wamo nungila ntambu wano utu nginundu kienza upasi ya nichoni isi kito mwa wiki ya majambi ya nini kwa abuni wane ina wito nusi ndini wawazi yu tunuka au kethi ya mundu wazi ya nautunga na wina na wika hata lakini ukethi ndeto kisungocha kwa mdoto ya siya hai music ni group and band ni group of musician
1: ya
0: hata aini makomba ini ito ukele pe mkoni wa ngidhembe mkoni wa ke ya mkoni wa ke yunye ni mbrande ya tanimu sobya wa mband tanimu sobya wa imbathi tanimu tungyondo kazi waki wa adunga wadhi
1: right
0: adunga wadhi ukatua ya umeama kathi kui kuina niko katika haba andu ndu na ono unindi adu anu itha webe mkoni wa ngida wa solo wa rhythm wa business ndu ile inge yunye nzo wazio wadhi na setting ona tuwa thiba kwa ira mix nienda ukethi ya akoza ngitana kwa ngoza ngitana nienda ki kila jako nuumia chomu si chongu kwa nga kuni wacho

0: na ndeni wa umundulo kuziyo channel ni chako amba teye naona ngozi nitu kuna angiro kuna ila mixinu kumana mkoranu na nuzete yanga ozi ndu.
1: Alright. Yes. Na yu wazi ya muna utambua utungi
0: ndambua
1: kutu nuwa nda studio kuthi kukuna wadhi
0: kurekodi ila na irekodin
1: wadhi ya na producer lakini muna wendwe wa ngitani
0: nye ndi muna ngitani ndi wayo muna no nini kuna ngitani ndo sindi tunza ubeza mba niwaka studio kawa kama mbaka upange thio wadhi kwa mbaka seti nisiki ya mba uwezi yuko mfano ona mundulo kwede kura enda alawe mashami balabe ene ndia kaya kamea nye nina esera hithi yu nienda studio nga ingi ya mwene ira mix producer wadhi wakwa nienda tu kunu ya thani kainu nga kambi thia kailo
1: ni wadhi mungu kambo ka kuna
0: nye kuna nye mene na mungu ya kunaku na nundu nye ndi zoto kani nyongu kuna studio na nyongu ina
1: alright
0: ndi ila kili ya andro tamu mina ndi ila andro amutu kwa kako na ira mix maikara
1: alright
0: maiseti na mena isu yenge kuna obezi taka yobra maipanga kila kindu
1: alright
0: mazeti yu ndimea solo tuwe kuno te hiko na juu rithi mutethio bezi tuwe kia tulaka tuwe kiu juu kethu kese wadhi usu wa fire si fire pe banduka au kabika banduke wendi ya siya leta raa mwana pa hiyo uyu wadhi kwa mbongama ukiwa tuza mtu kuna ulo kuna chish ni huu kethu kese wadhi mnulo kushambi kilo kusodhi yethu kese maizia ayi achita chane na chumbo kora
1: yes
0: ni kwezu kese ya inuwa mande mundu usobas ya kindukia usobas ya chao na edha ye kata utungi na mwana one iko wendo manaka na mwana no apite usiasi omidiani ilo ne kita jina uwe chinanga
1: right
0: wasi omidiani unapite lano wa moku mchao so yu ningu ele siyo mashambi kini me pasti ya ati maimati ya mbati palambo kora wa ambeye tono ndiko ulo wadhi wa ambeye ndi rekodi na rekodi ye studio tofauti
1: right
0: na uu wadhi na ini ya wasi omwe na ina wazio mwenye wa yupro ndisa ingole ya nui na wazio wakele ndia yaseka na yuki na wazio ngi na wazio siwe ya we slow lakini no na inawe
1: right
0: na niwe siwa hiki ndukita anasia mwini za kuiwa wazio wakia bando o rekodi ye niki ndu wewa we muyanemu no rekodi ye kambe
1: right
0: so yu ilana kuni wazio siwa mbe nina ukiye na tungamba thinge na tungamba thinge yu nina ende ye na utunga na tunga nebuku ya 120 pages zi nomba lakini mbati siwe na exie teka siwe siya expire yu wa hivati ye rekodi ina yangi mundu enda utee wa rekodi nebo na mozi yebo no ndiyo zi ndiyo rekodi zini rekodi zinila ziende kwa hoji kulinga na kwa so yu wadhi kwa kwenye yu kamo the mbosu ino nongo wadhi oneo nziare niendete haya mabinda lango tunga wadhi nene ndai kalanga muno niwe kandi enda wisi wano mundu kusoa mundu enda kelele
1: ya
0: nene ndai kala muno niwe koke the anitembe yangu niwe kazimu kio wa matu ndi mbidi ya mbedo matu ika kuna matu ni miki endeto yu mbazia wanyi ndungi ya kuhithe kani kana kulani ni edhai uyani ni inga tungia kunga kitoka uyo uyu ni kumiza nito ilangu ina amudha na ilangu wazia siya tiye mbiti yeba siya tiye mbiti ya kilangu sobo siya nindo mwongo ngezi kuhi zengi wazio siu utalikalabu ngalzi kangosa ngita
1: mbabe bando tu sembe jemono mbiti no jumaba
0: mbiti no jumaba no saanga kuna beat no sailo osa ngita nga kuna kindu kika amba titi lili kinu fulani na kuna kindu fulani nga kithu kese kana yeke usua yu wazi umwenye rhythm nisa ubezi wazi umwenye rhythm taina
1: right
0: na solo taina na zindu hini ikala na siopa kupe mwa imu ima ndisi yethu kiyangesi ya mwene ndima na kiu nwa kili kengewa kiyusu ashe kiyothi nga kanga tinga junga petanga ngo wanga kuata kingi nindo no gila neba angiro tunga kingi kwa kingi kimu yango na kila kiza undania no jungu izo ilangu izo iwe yu wazi usini wa usuwa na ukuna ngita noze ya ngita na ingu na ambaka ngoza mbox kakuna ngewe wache ngato ngozo ngita elektroni ngakuna nga seti kitu junga iwe ekipa u junga ambi ya eki andeto yu kewa mdi ambo miambile kunduniwa kana yu nisi yuza ingi u life isi ya uku tunga yu fani nundu uke kala nandu na mayugu ine nanga iwe kani wato uki
1: of course
0: suni jone ndaye kala niwe koke ya yu ningu ndi concentrate na kila niendesi nga tunga nga ndiko wadhi nga ndiko ndeto na nga ndiko nga uko zindu inga soga muna mba isi ya kwa baamu isa weka story kembu abu yu nye ni undu ni iwa ranzamba ni iwa nina talent kundu kutatu ni iwa nina maundu number one ni music number two ni politics ni onina elete no nina nda uliko wato wamba nina ume lakini mboko ya kile la bandwe na kile ile no nengi niende na umanda wa asio linda kile maju 20 o buru songa ngo kana kugeza mlomba election au mazito kitaona ni aguke velani
1: all right
0: so you kila kingi ni maundu ma comment oni wa comment and keba asa so wadhi nu ukadi kwa wadhi usino kutabia bonu na no manaye wo comment ni uma ba no wadhi uma ba no nendo kama za ugia wadhi wita wa rasho kwa fuliza kumaliza fuliza Magetu kesia papa kadwe ya kata munu kaya kebuka biya ati rumba ati da twist kinu jamu zemba ku weo kemo ya munu
1: alright na odoba wadhi nende namba kumana ingrili ya wadhi uzu samtom ni uka ukethia uwe mwere ni wazi ambati siyaku ni wamba kweza obisi ya kabit noka kethu kesia noka bangia ndetu na still wadhi studio uidhi kubangia producer kiyo nukilawa ili utuwa kuna ingrili yondo keidia samtom imaini ni ma uka ukethia mwini usunu ukunia wadhi yuka wadhi kunwa kethu kesio na kuwe mwene ukatha ukete ni kasio ongi maka kuna ukethia ukethu kesio ni katinye kaukunete proper na kukatha ukete no iweka ukunete ulawa ilito kublame wano ulawa ilito kutulua mutine producer kana ni mwini
0: nyeze muna muna yute ni wawazi wadu wa wila isi producer hii ni matethe ya siandu ingi muna ukethe ya mundu ni woka na indeto onangenye ingi ni matethe ya siu studio tuka hiwa wainibu kwa mundu ukilo tungi ona mbathi wa ndeto tanini producer haka utethe na nyeze wa producer muna muna wee kibaluani
1: ya
0: utethe ya siu umiwazi hondo kalete medhoko lakini uwe kila umisi kila nicho uwe wa emea na kila uisi mwena nicho wanao na mutiani mwethe wa mutiani uya wasoma kupe mwano oda dinde ya usoma lakini niweze kila uwe thajika
1: yes
0: juba hao bando wako blame umblame mwene tondo wetuwa ukiange wazi ya producer kwa hizi wawa wazi wakuna nye ukiwa wazi nienda unajua mfano netuenda hapa hape producer haka hiyaka kuya ina ukama nene producer haka kethi kita nene yaku haka ambi huko nilangita hapa
1: alright
0: na sengini uketeo na peki nukiende muno kwa uwe mundu nunako ni wazi wako kinduki hiki hape ni hata kinduki huu nako ni unambuwa ni ambako uelewa wadhi nini nilea wadhi ngezi kisi kana bitisu ya kwa ni zetu ya niti ya mundu ngi ni za beba ando weo likila wadhi wa itatakaranga kano mwinyo kano kimangu aji ngezi kisi nga manda wadhi usubi ando ulika niti ya mundu ngi kana ngeza na wuna nicho niteki hata ya mune zani rhythm wendo biti ya wadhi usu nga ambaye kala hao matukuma ingi ndikeze ya wende ayipa lapo mpoka weta kaita zani kicha wadhi kija wadhi nundu na ukuno rhythm ya mundu na ileo kukuli lakini kiba laki ukotila ni wabi ya thathina so uliwa mwene wa you know yuko wa mfano mwini ulo enda wa studio waka thia kakitotethi wano producer na haka record ndeto vote nola mwano wewe lekea umutiani na azuweza ipita lakini umadhanda apita ya so thia hiki wa interview kulawa ndia we yani so upande wa wadhi nye ngubangi haki nukethi ene weke lunga lupa laki ya elite na muno maja ambijama ito nimeki ya mundu pressure muno
1: ata
0: maikuwe meme nda maiku kula ziende kungania wae ba wina ba maiku tinda ama kuwele kastando tuine na maize kata kastaya kuma uwe maiku mandaye kastawa ele ina ni
1: uwe nda aziata
0: ni nda azia majambi kimuno muno ni manenga ya pressure hithi ya metu ya tunenge wathi unge na niwe sinde ni wa music wathi muno ni long term investment
1: right
0: ya long term investment yu mundu ni nagutuka kwa rangilie kumi wathi uka wamboi
1: ya
0: uka hithia andeni wa mwako mwambu isuisa nyene mbati siya kwa niki yewawa ngilie kumi niki yewawa adhino ndiye ziko oge ndi na di lazima ikoka na nengi muno maguna nicho wana ini tu ya ingi umuno nundu wana mbaka majambiki mundu ya kilio ego omazonime amba chongo na umini
1: akalika studio
0: aithia aithia tethe kwa na ula producer maitha oba anganja kitu na nicho wana hivyo naturally mwini ula with an unotungi na usobia wa wadhi mwini usu wadhi wake ni unanoe zaata fumero kwa mfano hata sikio muno tambokora lakini ukethi ya alame uwa nyi muno majambiki alame ingine dile ya namo
1: right
0: ndi mese ti mundu nguyoe na mwoni enye ni mundu kita iwa kila nika kika muendezia na nungu na kwenye ndi ingine ya majambiki mundu wa indhewe yolo oko kawai inbox na muno mamba ziyako wa hizu kisimba ziyako simu mpaka namba ya simu
1: right
0: ndithia na uwe mwini ungo nengana ya namba simu wadhini kani mane ngana ya kavani lakini nye niweke ya buwa pa wadhini nikenda mwondo uwe zikwe nwezi ndo wameza wanotena simu lakini wadhi uwe uwe kwa mutu ita ingi newe anye newe wadhi wakwe redi une
1: newe
0: uwe kitu engania hako ze namba uwe kani text tuka yonge watu kakwa teni anga mwe ya hile thano wando zinye ni thani lione panga au so assurance ya kwa pae mashambiki kane kana kai leo vita no resources hitevo ita namba hitha siri sipo sawa sawa lakini watu ende na ikaza nengiwe siya kamba mazi yao neza mutundu uweka ngima nongi no uozo
1: eva ili
0: uwa nongero uozo uwe na watu uweza onywa wa ili uwa ili
1: reja beki ndo aini ima mbenga mwe meta ama imo mawadhi waweza kwethi na kendo chamo the mbosu kana uwezi hana kendo chamo the mbosu
0: maimo mawadhi
1: kana beki ndo geta wogu kana nongi
0: kivo tia eti hivo kivo nengi wani ule mbona wata tunga ule yao tunga ikiwe kano lea iku uni weka uu nganyo weka aniki
1: okay
0: kivo maimu mawadhi ni meungu hapo lakini muno weka atenge meundu weka laniyamo nwezi yu kwa mfano Okay, mundu akakwenda ndia no yende ya neka nyomika nili ya ndia utiko ini ula ni ona ni kweli ni mwese anumeze itikila kweli undu manasi ya iwo
1: sure
0: so yu upande wa maimu mawadhi.

0: ni uka au gedhi ya muno kedhi ya zoshiti muno na kwe na kukwata neki nunu isi yu muno kila kete jumaandu ingi muno maikia ni kwetha maimu nima nasi na kekamba muno anu isi yu tu kita tu uko kete
1: yeah.
0: Anu maumele matito kristo o inga wajinya kwa kwa nini lea na genundu u kristo ende na ututia wala pe uwo mona anu to satani lakini nye kwa kwa yuithi ya no ni wao nzebe ya muthemba no ni kulai nwezi na uithi ya ukwa uka uke ya we mwawu lakini uwe ya wazi ya jenye ndi mwawu
1: ewe sawa yu
0: wala mwawu nezipyo ndi mwawu ndi wa nungu ewe uithi so yu upande wa maimu nita mwongozo na kiu kinduke yunga ukuli kiu kinduke yungi ya munduwe haka nena haka naka predict kendo na kikethi wae chwe chao chwe yunga ukuli wakita chao nundu yini ingine toka au kaina makila wa ina kiyoka hithiwa
1: right
0: kaka predicto mbua the na weko ndo nzaye ko ne yesa au kaumela yo mundu we mundu we ndena imu yo mana kinu ki wo na imu mana ki we mo mana ta geni ki
1: all right
0: so ni zindu zi the awa na dano maundu magi guthaki kamba ki uno toka ati yebinda yabika lakini kwao yu ambedo edami mo bana ambedo me obio break na ninge ni mone zetu ambegara twambo bangithia
1: right
0: tondo ini ingi mundu nuka asemba ni akutha iwa munu lakini kutha iwa ino atha iwa maka anda imo waneza lakini yu ueni chau ueni chau kengi ueni chau nuwezi munu munu deni wa wathi uito ni resources uwe na si ya wathi ni ukuna wathi museo ka itu tioke reo na ini meofuma
1: yeah.
0: Haka kuna wathi museo lakini nuke so muna mutani
1: sure niwe mebo
0: nuke so muna mutani tondo yeah. Iniki shambi kiona kukuna wathi museo kutindo kathi iwa kuhue nuini ene saa kiuke yu kutethia kila kiu kutethia ni mwangazi yu ni mumbo na mutani nundu yu ndanzi no zite za siamwini kolo hizi ito YouTube ubyo ino no siyao siyao kile ila wethi hey. Nundu yu ndi kwa kaze ti undu andu mati na maku wa ndaya andu kwata nungi nani kiwazi uba YouTube mambi uye
1: yeah.
0: Na nundu wanaba muitha wakamba hila si YouTube
1: yes
0: mambi uye mama na hii mbukorai nule kile wazi mo ino onzi ya eka lakini kila kita umu utaithi mwini ni show show munu munu ni si ito unu kutaithi na munu munu aini ndito unu ndi matao tambukora woni ambo ngangana muno mande kindu cha ku mande isi ndu sio wathi no yambi umila mashambi kine nundu jo muno muno ne zira azi isi nenga mundu zi stadia mundu
1: right
0: so wathi ni challenge muno
1: ehe
0: ee
1: na hawe tawe mwini yuto iku nene hawe be na ini uka oke sa kwethi ya nime kwa siya ndini wa safari yo ya wathi be ya ini masi ya siyo kethi ya nime kwa siya mwini uzuno nende so tuwe kata tage lakini at some point maiso kwa ata opportunity ya kumu approach ama yaki wathi na ilenga waisa kwethi ya na sinusea mwathi ya matoso
0: ukethi ya no approach mwini naka olenga
1: yes mwini wona emu nene ya tonyo kutethi ya tonyo kukuya kiwathi but
0: nikithi ya wa no narati ila kini nye munu munu ndi vrivaa kila kikitwe munu ni vrivaa kila chakwa nye mwene
1: alright
0: tondo yu ni nasi ya nengwe katingwe ikuni enda wakatumba baande ukonzoti munu olo kwe kwa machambi kimome isa undabia tondo mwini unu wese yu elaine la proud ya nye ni nanguma yu mkore enda bia chao na nwendi wambi yu rekodi
1: alright
0: ayutu hithi yu rekodi yutu hithi ya nani ya nene
1: yeah
0: waini yu mbandi nene utawa musome so utase kwa mfano utase
1: alright
0: lakini wethi ya hii ndia ima kuingi no lakini wethi ya mwini yungu tundi imu kula anja muna mbauti weo ni muzumbu watu ondwe mundu we standard 80 na ungewe wani ima hika atinda niya
1: alright
0: ni maingi no lea munu mwono ni zi na wethi munu wa kumezia tukuma tunu kwa atawe kalaka kiburi
1: kiburi ya
0: ukethi ya yu nitatita we mundu wa kawaida
1: ya
0: ni wa umabula kini kwa kwa ndiyo na hake ndia nda hake ndijuke imbu kia
1: hee
0: ina niende na uke mandhi ya madhanzi weke yee kikezo mbithi ya wethi ya ndike ya shambi kitu inena
1: hee
0: ni edhano wa mundu wangu liya botu wathi ni ni konsorti ni mwele angazi wa palapa toneka kuna kutika na wama shambi kiyangi mino funny mundu wala uka au text akakuya hii ngania wewe hata nesa ndana ambao kueleza nita wangania wangania nina kwewe bana na nina wewe baili ona lakini wali kete mwa ukuleti ona kwanza niyo mbio ukule mkule sindune wewe weta kuna wana wadhi bandune ini ndana yeso ambao introduce
1: alright
0: saingi muna muna ni chuni kethi ya wa so kwa shambiki nungwethi ya muna muna shambiki kudili na mwini tia ini ingina tia ini ona mbaka maselebu ndawethi ya aduka selebu kon kukwatangana na ndo amendi ni betha bena thina na moyo moita moyo mbesa
1: alright
0: so ba huko upande wa kwenye ndio naana hilo na ile kwingine wa shambiki
1: wewe ni kwazia ndo ai namba ndine nge una kitu
0: ndio ai namba ndine nge na ndiye tegela na ndika ina kawa wali ngaya kana huo
1: kitumi ni cha
0: tondo we nye binda ila nye kuma ni ya na nye ni kia isabu ya na ile na nye ni siyo wa wea wakwa na tayu nene banga bangi ni wana tumelilo wana wana bangi toma sabu ni wana miyo nene na olika na timbani jua ziu kabu lakini ndiye ndamba ndini henge
1: right
0: tondo muno muno mbandini wizi beka perception kemba au kambani muno ila wako kwa tangana mbandini tawa sikuwa mfano weze yu luba la mkwe mbe waku wenge waku ni ukuona windi muno kano kethi ya oni uyuko ni umadharau muno lakini nye ni vriva kani ni ngangane ni waka yu nye na no sana uwezi wako na wazi ya tabate mungu nge wa aina tabate mungu ngini ziwi mbe ito ndu kalaka zia wana zima wama ikuwa kaya wata
1: no gina kia
0: kaiba ambana kaizi wa kaizi wa tatavitu ya musei ya kuenda au kuenda kaizi hawa nye nipanda mbo amba ndia mkora ni udhini ni nipamba na ite ki life ya kwa niweka oteo tondu anduwa tu industry ni mwe tuka kwa tangana lakini kukwa tangana kwa kuna mwini onge chuma na no onye kila weka kika muatra kano kona mundu kwe lieta weyolo haya ndiyo angulia about kanawe mwini ni adima ya wini wake na asiano onye ndia Tanzania
1: alright
0: nyo upande wako kwenye ndi ukenga lakini yu mwinyo la nasi ya yu ndi specify ni so upande wa wasia upande wa marithim pe wazi mbasi ya kumono ene nene ya dhukiangazi mbasi ya ndiki mulo ulawe ni kwa mango ya mwani wako manundo wazi na nunga yuka mwotindo kuka atitindele detu kau nungu wa andi ene kasa muka inguzi ya mwono
1: right
0: saa upande yu wa ukusia wa kwa mbate ya kwa wazi mundula ni wanga andi ya siya no ni waipanga ene yose ya wazo ya mbata ni Majesta Ferry no ndiye nye nenda ina nisinda Majesta Ferry ndiye nda ina take
1: right
0: upande wa ngita ya rhythm mwini ungenda ni waingu nangia rhythm ni tisa tisa nini wai ni challenge na rhythm kewe rhythm wesu ya ona kupika nye siya kwa nako dunga ninganga na anza ubenze yango kwe tisa mungu tisa wae kwa mfano mbazi siya kene wese inaka kuna rhythm lakini siya kwa nyambazi ya wano ya ina rhythm utaitatu haya yu upande sindile ingita solo tazo management nusi ya siyo management yuka sana wanaende mbandi ya kwa ni manenji ntanganya haya kula kumende ini ustaa nupewa ini lalo na ano ni mende ini ngekalata mwano lakini na wani endaika anga beta kuinganya ima sikuwe likini wetu inachona hapa
1: alright
0: paya
1: ehe natumi iniye be kendo kiweta wa muno wadhini ndi zini ni kutho ya nisi ya wia kana ni chao kendo kito wa uo inakuenda ni ya wene nisi ndo siithi ya wa
0: nisi hithi ya wana ti wadhini wana mbaka biashara ni mbana na uwezi yao mundu kutuwa mboka wano ngi utamuende yao sio wa hiyo mundu utaonea nazi na ndu wa mwika
1: of course
0: nisi ndo siithi ya wano mundu zino wazi lakini saingi ninaona saingi nyo kwa uoni wako ninaona sindiyo wazi yo kando anandia zendimu wekata uwa yuwa gunongo hati
1: hakuna
0: kukando anandia zendu ndo ndimu wawe ni wazi nge wanuwa yu manuwa yu zinuwa yuwe ndita kwa ndimu ya ndimu wawe natuwi bamba ndithipyo nandiliya kwekia kindu kine za ndimu we muwe ndimu wawe we muwe ndimu wawe nandiba ndo ni naithipyo
1: ehe
0: pa hiyo mundu wende tebaza muno uta no kuwa yuwe na pae mela
1: ehe
0: sindiyo ni zithi ya wapeo anume yu lakini yutu ndo tutuwa mundula nona anyo otuwa mawekua waka weka neta yu nona kingi kingi kikuzi hiti nangina nuwazi ya sinu lakini nyewezi nina wazi wa mbako nati wako
1: utuwa ye mundu
0: ndi ndiwa zete mundu pakupa yu wazi wa mundu ndiwa zazi ya uwe stanza ya kemangozi ya buka na chao yu kanduwa nguli ya kini
1: right
0: ono kanduwa uwa yu nguwate ya sasiana luka nguwata nondo nye ndiwe kia kana nwe sotika nwe pikia no uwe kwa uwe ukwende ya no nengi ando ingi muno muno nituwezi ya wanu nengi wa atinda hao zaze wa muwendu wa thokuwa wa nengi
1: right niona adu tialiti ndatika mwanza peke yake sivike saa mwanza siya mudinyana nenguenda tuma nengi lili wadhi ujue tawa maliza ufuliza kanaru rasho ndizi ni ndeto yeba ya mudia utonya kunenga mwenye wende na kuyana na mashambi kima kuta mwini mbokora
0: ndo mauta ingi muno muno sana sana yu nwezi no nene ya la mewe itina kwa kana la mokete na nene andwele pao nene andwele pe promoter anape mwini
1: right
0: muno muno ndi ambia na promoter wa edukiesi mwini uyo na kendo edukiesi mwana yaani mupeti mwana musomu mwana ono asome haka supporti wa uzu ni usoma kathio basaka kwa tombaka masters na mwini ukwe kata wethano wego mwini ononadhandu mwizi nukuti lazima muna ndo ingi mwona kamwana kalaka kituwe kondo ono sabo ti lazima ono mwini usuwe thee wa kwenu andu ala mwono ono kutete ti wa kwenu promoter wewe kamwana kaseo kaende nesa jaribu uka manoto ono kabikia uko ne yonge wana kwa uka mwende mwana ono nendo kusupporti upikitepa tu supporti hii ya ini tila tunagua kaseti ona ingawaji vina uja kaseti zae kabanga kwezeza wa mwende Tondu kaze di mwini umileu na yote naenda kathosia kainu kama. Natana umundhu wikekia wa kaminiti.

0: Na kwa hivyo ya views hizi ya na
1: ya yeah, sure.
0: Wala nweza wana kwa hivyo manda kakanda wewe okay.
1: one kumi
0: ika hivyo
1: yeah.
0: So you upande wa promoter no neno neno ningu endo kwa encourage andu ingi alama mena mundu ono wezo
1: yeah.
0: Support mwini wewe yeno wano nani ena talent
1: right.
0: Number two kwa hini takwa upande wa hini tizioka mwini wako dunga wadhi mwini enda wika lende dunga kindu either way somehow unique
1: yeah.
0: Ida we unique again was all your lagging to Nedi or Vita Mwambi Mazo was ya, Wambi or Rosso with your joke, was our wife Yaka Tungo or Dudis. No, no, no, no, is a Langaman, not even Nagana Wundi, and I know I get as Umbagango. It is a Langaman, not a man.
1: Okay.
0: Manda kintu chako unique kuli kiacho. Endego munoni shambi au manda dhuru kila wika ati kutina. Nwezi leguwa mfano ndiye dhuki hizyo story ya Peter Mwambia yo. Jwa pe musema ati ndaye mwe waendi yo.
1: Ehe.
0: Na nunduwe endewe kwenduti na munduwe na nguma muno.
1: Ehe.
0: Umundu shambi ki ula wipo mundu eate ya kila wika.
1: Right.
0: Kila wika. So yu ni tata ni nkare njo tumeni tuwa school.
1: Ehe.
0: Meni kasi haka kaina.
1: Ehe.
0: Meni yokeo industry ni kaina.
1: Ehe.
0: Tunga wa kila wina jote na haraka. Wadhi mbe marketing ina bina uso kwa zina the challenge muno
1: ehe
0: ona no vumo ba TikTok no iso kwa yama tukumekula chendi ngani ya ndi event
1: yeah.
0: So jaribu uso vye kendo na niwezibe nuruwe mwini wa ini asya suwa mweose wa kukone niwezi niweza ufumo mbadhi izi ambo kwa wadhi tozua mwliwe kwa wai wama tukwe tina
1: ehe
0: munduwa keza enda ati yendi ngani yo geisha weka
1: yeah.
0: So nungu atia
1: yeah.
0: So yu nyendo na kutama shambi inga meu
1: ehe
0: na ndiye sika na yungu kuwata mwana ngezi andweli hata tu
1: na umu ngezi ya nambado imatoja matuwa na uku kuwati hata
0: ee tuwe ambia ba channel chako wa hilo hii TikTok
1: ehe
0: ni mbokora
1: na mbokora kwanza ndika wata maike
0: mbokora ni M
1: ehe
0: B
1: ehe
0: O
1: ehe
0: K
1: ehe
0: O R H
1: ehe
0: mbokora
1: alright
0: ya M tila ya B
1: ehe
0: T nondo yu TikTok nwe bobe na katofoti nwe bobe na tito shana na isiro ino yoi Facebook
1: ehe
0: YouTube ni mbokora official
1: alright
0: kwa hili yu
1: ehe
0: wando saji mbadi zoom na nenge mbadi mbeda ambaka namba
1: ehe
0: nwe wethi ya namba uwe ndo tu nena nye
1: ehe
0: oka
1: alright
0: ndo wethi ya namba kutu nena nye kila kenge
1: be mundo to na kwa azia ye nde TikTok na nambesu ya kuno no kumiana gizik naona yangana
0: namba diyo mane yanga nengi kwa hii kwa peki ndio kwa hizi ina
1: alright
0: namba wa hile edha wa nda unguwate nwa ilongu ni kwa namba ya 07 na yuna wa magila zemata kwa mayambi ya wametole chaka kanu hivyo ni mbo meki ya kaindo wangi yu magila zia 07 50 25 52 61
1: alright
0: naonesi okelengamia ni 07 50 25 52 61 uko angonia no do ndwe nge wa maundu maki wadhi nyendi zo wazi ya mabuloti ya itu yuko nene ya mabuloti
1: alright
0: kana uzo ngunia zimu wambi ongule kana ndi mbukara wa kibeti nyendi kibeti ni mundu manduwa ni mundu wana uwa zisi wa mundu so upande wa mashambi kila ndo mama kethi ya niambia ya nasoko wana bukito kiwanzani kwa ndolo be madam weta wa mama ema
1: ehe
0: kereka peka mea niketa waso po
1: ehe
0: kwa inga nizianga lukwa su ni tambu wa mashambi kwa la mundu wana tambu wanga utambu
1: ehe
0: peo mashambi kwa ngeo ta peo shambi kimanda mweta wa Valentine mutuwa ena kusaidisia kalakala ungeweta wa stesi na kusaidisia kithiolo
1: ehe
0: tuwa mbata ngeto ona yena tuwa likuuna muingive muna weta wa Joseph weta wa Jose weta number one
1: ehe
0: wanosini shambiki muno toka thi kabe jamaa weta wa Samuel Kilele
1: ehe
0: mutambu wa mbukora na kwa mbukora ini mutambu wa
1: right
0: razi wanga likuwele ngi pe minaji wabuthi kao wa kangi wa makasto mamakwa
1: ehe
0: tangi meta wa wakaro
1: ehe
0: na timu wake
1: right
0: tusi oke tuendete ni mutambu wa minaji ngi wabalo waka bete muna weta wa Chris
1: ehe
0: unge waba Victor weta wa Peter Mutinda
1: ehe
0: ni minaji akwa
1: ehe
0: makai yangi ndo no lidi kana nikesi nganga ya mwakutaja nduka alade
1: ehe
0: na nengi wa alade nduka omezi wa uzi tuko mani wate buwane wa uzi nduka ajindo yete lakini nganga ya mwakutaja nduka alade muno ni ula wa
1: right
0: so ngalikuwele ngi ni nguendo kethi ya minaa ngi mipe minaa ya kwela yutu wende na oba soko na huu
1: ehe
0: pe minaa ita wa changala
1: ehe
0: ashedi
1: ehe
0: na minaa ngi omeda wa kwa nyota
1: ehe
0: na kina Kioko tumenduro tuende na ubanga soko na guo
1: ina
0: tu tusio munoko awadhi tu zizi ngitawe kaambia kuyo mane tengo ni
1: ehe
0: na niende na ubanga hesabu neza
1: alright
0: yupe mina ingi be muna wako uita wa Paulo Kingesi
1: ehe
0: uwe na kuhulu la mbanzi
1: mm-hmm.
0: na makangi mwada wao zamu lichalo wanzwili
1: ehe
0: no mina etambu wa mbukora muno
1: right
0: kila ba mundo ngo mbao la ni pole.
1: Alright.
0: Ni pole na kanusu. Na kanusu ndaga ndi pole yonje yoyoka.
1: Sawa.
0: Na na nina me welcome na mashambiki mamba itu wandani na mudho jango wadhi ni wakwa ambapo wadhi

0: usukuma wadhi wako
1: uh-huh.
0: Toko manie butu nene
1: uh-huh.
0: Ni mbanga mount.
1: Alright.
0: Na nengi ndiyo na mutumia waba nengi ndigezo mutia nza mundu
1: yu mutumia yu masasa mwanzani unazia mika wewe angara kwa denge ya kanda mukao kidogo wese kwethi ae netuwa kwe wia ukaka denge ya weka neza yu unakuwa weta wada
2: nundu maa situwe maanangyone tawili ya mketho kaa ndigo kambita nzamba nume
1: ngini
2: wa maimbeto wa mwosona mene
1: mao
2: amao nilimanisha amao
1: oh mao
2: ee mao
1: okay
2: ito nikethi ya mashambiki yokatha hana metu kiasi kiseke chamba ito
1: oh tatano nundu hiza anizi ya dhela
2: na somo ilikilele edhi kaa
1: ee
2: mwotambu wa mwaito zuwa kwa tasiamba ito throughout
1: ee
2: tio tuku oti mwote nao
1: right
2: na angiwita wa William Masika ekalamba ito nondua post bright na ange pe kaju mzito katu kambi ya ni
1: right
2: keni katuunga patient mwende
1: right
2: Janet mwende
1: Janet
2: mwende mwosani
1: right
2: nununga kwa matala ni kwa kivikiti nunu nyakitumea list
1: na nengi disafi kabisa Mbukura, thank you so much nuluwa kwa wadhe vindo. Na wala masa ima ukuna ujenga kidogo.
0: Masa ni mangu na jenga.
1: Lakini mashambiki mbali kendiru wa YouTube channel ya kuya Mbukura Official uweza kwethi ya nima support kabisa. Na mama ya kwata.
0: Namba ni mama kwata.
1: Mama wangidia maka wangidia.
0: Na nicho na ameani pole nunduwa uselewa. Na mela ingi ndi ukaangali ni uka kisulu.
1: Safi kabisa.
0: Kananu kia mao.
1: Thank you so much.
0: Asanda.
1: Mwethikizi ya wadhi usuhu wa mbukra wadhi utuwa maliza fuliza. Kananu rashuni mkwethi wangi unengreli hai saju kete sayamu. Ya weekend smart. Na utuwa na mwono kina kijana mzee mtanashati kijana barubaru kana tutula mjini.

0: alama tukipige.
1: Kutwezi ya kama ka ukenge. Kami ya ito ya tatu uke kete nde ni watakataka vato kone uwa mala. Na wa sisya kama kakano kano kani niyo keo na kani. Kwa nana na eri poti yungu kwa kwa kia kana kakano watakami ya tatu. Kodi yungu poli ya alame na metuwezu. Soko ni uwito wa mala. Maeke kutuwa na njia environment.
2: Tanango se kupambu kiwu mose na maikutuiki ya mita tamasaku na maiki ya kitui nika na kitui ndilu na custom mausia ya kitui na itu kuindilu wa custom siya masinga na niyasi umu ndikilati endesia katika process ni kusaini kindu kita wa bulk water supply agreement yitu ya masinga nizweno
0: mbongo alamu olote tamasinga itu
3: ine ngombe ile kanene kiwe utuko kasa anana ni unu wesi yendi isa hake ndani nundu ilana kumasaku minomo yuwe na ema usizi isu miwe maa kanda matiwe bukasa weko kandiye ne kanda yenye nyeye kanda zi umiwe aje etu ineye niwe sika utu ika kena kena kena kindu kilucha kukwe andu
0: mbongo alatu onye
4: anasema ndio tashikilia mtu wetu ule kalonzo kusoka apate kiti ya rais. Jana ametuambia yeye akiwa kwa kiti alishindwa na William Ruto. Sasa tulivana mkono za mimi kama ulishindwa kama wewe ni rais.
0: Bantu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya maungu.
5: Mwanza uneta wa mbai tu kwanzea ya uliku nina we kwatio wende kutinda ne sama lavo nde wende kutinda la nino kethia na udho cha na ane ya mwe kati wabavu langu idho andi umulikila motete wa kisi ya inendhe Collins Otieno kukwateka na edha yo mundo umeumwe kutu wa kubavaine wa slinki milioni miungwele na inya kana chovo cha miake komiela akwatekana mavitu ya umu kwatekana na vangi mundo muka umwe kwe kiwambine kiwanza ne cha Jomo Kenyatta akwatekana na ndawasi ya kumila mudhembo wa cocaine elekele musini wa Bangladesh na livoti yodhenzi wa meyasia na ila inaediwe kuhie nyumba kisiyo ne cha katakane gae mwingia yulu kwenye kanasia na isu ina kuhie kumana na kunea wasumu. Move on the Nita wa Alex Mutua.

0: Nimba Yito FM.
1: Niyito kila ibinda.
2: Mutete wa akisi ya NND Collins Otieno na ulawa iye wakombele ya muvetu ni waoneka kiyoko necha umu ndethayo kizio necha dhika rode vahamu sinu wilovi Otieno kiwembene wakombele ya ena anyanyae kafinda ni kalamande na kumanda utethyo kumana na kwa umuo Boniface Mutete ulawa iya ne kiwembene kwa kwekonyi na miateni osukumia kulekuwa kwa motongu wangaliko yolei wandhi ya Uganda kiza besije mfombi yenge meweteka na Otieno onekie kiyoko ni cha umundhi ni mutu limuwa motas ya boda boda muendo wa saa kumisi ya kuwacha na anusu mfala usembiwe sivitale unu mwewe kisiyo ni cha kasarani kukwata witimbi yenge koneka kuhu kwa Otieno kuyoka mudhe nyomwe itina umboni fasi mureti ula unaite kwa kavinda kuithuwa na kwa tekanye edhayo kesiyo ne chalo Kenya kaundi ne ya Masako.
3: Nita wambaitu.
2: Mundume umwe ni watu wa kuivavaine wa silingi milioni miongoni na inya. Kana tumikio choo cha miaka kumi. Yela itina wakwateka na mavitio. Makwitha na kilo. Mana ile miongo thandatu na thandatu siya vangi. Kuatiania na mavo alama tumitho mutandao ni wa X. Ni uvisi wa mutongwe siya makwani mamwene the ODPP. Ni kana koti. Ni utaviwe kwa matuko kumi na anyanya mwamwe wambeo mwaka uno mwisiluwa Vincent Odhiambo na anyanya ni makuateka niye na kilo mana ile miongo thandato na thandato siya vangi ilase na lato wa milioni mwonza katono kenda mwombe angemeweta kana vangio wakuitu na ngale nini ya kimbenelele ni wakuma kapchorwa kwele kila Torongo kaundine ya Elgeyo Marakwet.
3: Nita wambaitu.
2: Mundo muka umwe ula widhetu aimandhwa ni maofisa maisalo ni weki wambini kiwanza ni chandeke cha Jomo Kenyatta vahamu sinu iluvi enanda wasi yako mila mudhemba wako Kane ilasi ena lato wasilingi milioni 13.5. Mundo muka uno ula widhetu aimandhwa ni maofisa maisalo kuma mwaka ni modelu eki wambini kavindani kala eva ni otambo chanda wainosi kwa mila aendete musini wa Bangladesh. Mavu hame weteti na wa kutuwa hisi ya ukunikili kwa mundu muka uno mamu gita nesie na tumofuko tutatoto nini na tulanda wa hine ila nesia gram mgili tato marato miongo nye na ilato siye kietwe mundu muka uho ainde usi wakisesene chafurizi chajiki aye ukunikili mbia nge utwe wini kana adha kue kotine.
3: Nita wambaitu.
0: Wende na kuithu kiesi ya tawa mbaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
1: Ni yito kila ibinda.
3: Nita wa mbaitu.
2: Tulika isi yonezi ya ukamba alivoti. Yodhenzi wa meyazi ya na ile. Ila inedhiwe ikuye nyumba kwa kesi yonecha katakane. Kivalo necha gae mwingi ya yulu yona nyakanasi ya na isu. Inakuye kumana na kune wasomo. Udhenzi wa meya siena hiyo tuwe sivitali ni wachuso lefo 4 na vala ikithia mavoa osipindi wa subcounty ya chuso Samson Rudhanila uwetie akaili alani inyawa siena isuile famuna mundu muka ungi wa mkonyo wake maende usi wakiseseni chafolizi cha chuso kunenga mwanyo kuni kilimbienge utuwa iwe.
3: Nita wambaitu.
2: Mwe waka ugenge kauku wakatikati wa miile na mia itato ni wethi wa wekitwe evivane ya kuikia mavuti sokoni wa mala matungulu kaundi na masau kiyoko necha umondhi kuya na mwene kivila wangu watani ya tuima mota siya boda boda sokoni uwa mala ulani ya Antoni Kiyoko Ngodho wetaka na maofisa mavolisi vamwena alama usese uwa isio siyanduani ne maende na osima na anda mundu muka ulo utonya kwetho watu isi kiko kiu none mwende kituwa mavo dan baluka ule watu manisi mwafo wa sumbi enki
4: kwe nana mwene kivila uwa ngwara niyo ya tuwa imamo tasia boda boda sokoni uwa mala Anton Ngodho haine nana kamimeka ni wawe takana kana kata kethi wa masane maki okoni wala wawe takana siko siya mudhemba uu nisiende na ikinya muno isione kipa thokoni sub county neno ya matungulo wala wameenda amwito kwepa thana mituo ya mudhemba uu
5: kukwane kalane mwekali ya vama la na omonde kiyokoni ta omonde mituwezi ya kana kaukenge kami ya ipe tatu uke tiende ni watakataka baso kone uwa mala na wachisha kana kakano kano kani niyo keo na kani kwa na eri poti yungu kwa atasia kana kakano watakamia yetato kodu yungu poli ya alamena

0: tuwezu soko neo wito wa mala maeke kutuwa na nja environment na tiunyo kanyo mubyo kwa mama maito halama ina mutuoto na kieke ndukezo kumono
1: gimu ndekela na cheni chata wa mbaitu mabaso kone wa mala sabuka undine ya matungoloka undine ya masako nita wadani yale wambaloka
2: nita wambaitu
3: muvia waki uo watana adhe wata wakizine uo kwethu wa winyeja kiwe chaku masilangani wa masinga kwa makambu ni maki uo maki tuasko kaundine ya kitui na yata water and sanitation company ya wasko ndhine wa kaundi ya masako ndhine wa chadhecha kwekiwasa hii uiwanono ula ugusi wene minister muvia waki usilikaleni ya kaundi ya masako Onesmus Muhia Kuyo vamwena engineer watanadhi engineer Francis Chalo Siva mvya watanadhi ni uwa uguitho na kianda cha kuunga mea unyeicha uwa kiuo uvadhukanu na undo mvya wakituasko unonga mete unyeicha na udhosia waki uki kwa enendi mbama singa na county ya kitui Vincent Matheka ni watu mbanese mavu wa ambienge
4: ainene aslanga ni wa masinga minister uwa kiuslikali na masako Onesmus Kuyo unwa weta tanavi ya wasa ungami wake uo hafale kuthe yeke ya nambi masinga kaundi na masako na mita yo ya ke uo fumana kwiki ya mita kaundi ya kitui hafale wetikela no oki dhililo wa tanavi kuna icha ki uke hafale nambi masinga mekwe kuthuwa maiki wa kambuli na unaicha wa kiwe ya yata wota na yoki tuasko hithi ni kia tumi maki uke ke kuma kaundi na kitui
5: nikana tanari mose kupambuki uu mose na maituiki ya mita tamasaku na maiki ya kitui nikana kitui ndilu na customer siya kitui na itu kuindilu wa customer siya masinga na niyasi umu ndikilati endesia katika process ni kusaini kindu kita wa bulk water supply agreement yitu ya masinga nizweno ila ya saini wa NMD na witnessi on behalf of the governor nikana ibi nguwe mubango wa customer situ siya masinga siya ambeye kuoni mbode wa katika kambani jitu ya yata tuena wadhimo wa mangava na maitu kwekalande na wasireb nikana tanadhi iwete kana nime yumba netie nikana matutabia mwethenola medha mayosa iki uma ambeye kupamu
4: na ke engineer Francis Chalo Siva kuma tanadhi ni wadho iweta kukithelelo kwa mwiwa na wakosa kiukicha masinga ni mwivyo wa tanadhi ni kusele kuatien na molo toa wasireb india ikivya kwazo kwa kiuke kuungamiwa ni tanadhi kuma kwa kitrasko ni kukukatiwa
6: nene ya kusu Masinga Water Supply Project ilabai inatuwe itu operate wa nikituwasko ila nikitui water supply company na umundhiu nituombana na anuma masaku alame etongo iwe ni waziri wa masaku na kitui neyo ni representative ni technical managers ma kituwasko na itu angrika na kuambia umundhiu tu ya sele nundu tuwa nengetwe nyei itatu na anuma wasire balamba itu ya likuithi atuwa siyemo lakini itu angrika September lakini itu angrika na nitu fast track na issues ilengi tielite itu umina within the next 2 weeks ikenda tumane the way forward
4: jimulikila na chini chata wambaitu kuma masinga kaunti ni ya masaku Jao Vincent Prosper Madhekang
2: nita wambaitu
3: mwemi umwe kuma mangaone katine matungulo kaunti na masaku ni wende utalanya wasi wetina wangombe ya kiena kasao kuyo tukuni wakwa mukia omonde ni nzangili ila itaneso manyikana nena kamemeka mwemi unoni wawetakana indo isusi yake sifingu iwe ketone kila iko maana nzangile isu na vana wakuli mafisa mwazese wandu andivu mwena mafisa mwavolisi kumutelesi ya kumanda indo isu dani baloka ina mavu wa mbienki
1: mwemi uu kwa esitwa angines kamene ainena na kamemeka ni wawetakana siko siya ungei wa siendo kivadhuka nio misie nikisio nikicha katine ondo mwena mangao ni taweki nyete muno vala ni otuko ni wakwa mkea umonde indo siyake ile siyozo ni nzangili ila itana manyika kamene aimeka ila mavisa mavo lisi ondo mwena mavisa mosesei wa nduani kweyo baka vio kule kutethe nisia na enende umutethe se kumanda indo i ni
7: ngombe nziyo iba ungingo ina mala ama neu nakatelwa katune ne ngombe kililio uka usiaji kasa oni katune kokonde ni ngombe ile kanene iwe utuko kasa anana ni unu vyo siyendi isa hake ndani nundu ila naguma saa kumi na omwe iyo na ema usizi isu miwe makanda mati uobu kasa weko kaendie ne kanda yini neye kanda juu miwe aje etu ineye niwe sika utu ika kena ikena kena kindu kilucha kukwe andu ki ni jayi ngombe juu kite kusiana kasa ukiwa tuno kasisi okezi ya sene ngichene siina kuwa ni mundu mwesi ni kuyue mwesewa kwa ni wadhi okuna livoti

0: Grace Mangi, ewata kitu miichamo vya kudhukumana na NCDA, kumanele na ikundi ye, kudhukumana na NMV.
1: Sisi kama KCDF huwa tunatafuta shirika tofauti nchini ambao wanafanya kazi very directly with community, ambao wanaangalia mambo ya livelihoods, education, mambo ya environment pia. Kwa hivyo shirika kama NCDA inaangalia kila kitu inahusiana na maisha ya mwananchi, na pia inaangalia mambo ya community development.
0: Jimulikala na cheni chatawa amba ito kuma kiati nene sub county na ndithi ni county na masako Rao Vincent Prosper Madhekang
2: Nita wa mbaitu
3: Mudhia wa cheni chata wa mbaitu mwendo wa samon. Sasa nyanya yukwata cheni kingi chata wa mbaitu kwa anze yukufi. Nita wa Alex Mutua
4: Mbaitu FM Nyumba ya Mauhu
5: Radio Nambe Mwen Baitu FM.
6: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikiku.
7: Baitu FM Mondo wekendo ni chake.
8: Wani wethi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app na uyethi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya nduka vetu ni mauvo a nundu noto na kotethe we kwe yukilia dhokea uvonge ulawiva kuvina kuwa vengi wa NCBA uvingwe account na ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungu cha amoka na mbaito kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbia saa ile inginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utawana kutethe se kufikia wendi waku na ingina huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito.
9: Baye viti
10: kidhito cha kwika maundu
9: kidhethesio onaithi wa ivinda ni yumu
10: mbai vanda iko mia miundani mbua ze nini na zivando inge
9: mundu kidhethesio kimuka ni yo mbai yakwa
10: mbai na mbaito ni kindu kimwe
9: kui mbai

0: FM and umaito daiwito.
1: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kumasidiko ila ikuwe kanesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Pundamilia 555. Ila siya nda ikuwe kanesa miunda ni yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko ni sika anesa vyo na ivika atane. Na oingi ii mbemba ni nini nesa na si mweo kwa kuvivya kanako dhia motu. Mbeo isi ya mbemba si kwa teka nandene wa agrovet ila yiva kuvina aku. Na kwa uvombe yange idu kie isi kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano. Sa umuinginya saa ile siya kwacha Mbaito FM and Mbaito.

0: tutatika mweka nanda nutunundu kidogo
1: weka upika apamunuwe
0: really tatuwa nini la
1: yada weke
0: yeah nita tutatika mweka nanda nutunundu nungu nafose mbetu urezi ndo amu ya nita kuma taonini ndo amu ya nita kuma taonini newezi wena yabena kundumu kunila sindu kethi ya hii ndo atu ya nye kutu ini tuimuona kidogo kidogo kidogo nita mwena wana by the way ambo kwe kidogo nita mwena wana nundu hii ezi wena kema nita ono niye aya ndo majendo kathi ya mu nomita ndona nita edhau hii nita edhau unique nita edhau yao nita edhau yane jina standard nita edhau jina kilazi.

0: ya kayeku ya numata tila waki ya numata mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel Money. Hai, na kueka
1: ni chongwa asya siri ni sare
0: siri ziva inde we
1: izu kese kilungu cha amoka namba ito tiyo utabiyo ndoto wanya kutuma mbesa siyaku kuma account ini yaku ya vengi wa INM nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana kuisila kwa INM Bank na kwe na maundu wangi mainge makumanya yulu wa vengi wa INM.
0: Kwa wisu neyo siri
1: Zivyo Nandukolo ni kwithu kisi ya kilungu cha amoka namba ito. Kila mudhenya kuma wako ambile ili angina wakatano kuma saumu wakwacha kuvika saa ili siya kwacha kumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma account ini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel Money mana
2: I and M Bank on your side.

0: wa silingi milioni 24 kana atumike chovo cha miaka 10 yala edina wa kuatikana na mavetio makwetha na kilo maana ele miongo thandatu na thandatu siya vangi kwa tenia na mavo ala ama tumbedhuwa mutandao ni wa ex ni uvisi wa mutongo siya wa makwani ima mwanende Renson Igonga ni kana koti na utaviwe kwe matukue 18 mwiwambe mwaka u mwisiriluwa Vincent Odhiambo na nyanya ni makuatikania na kilo maana ile miongo thandatu na thandatu siya vangi ila sena lato wa milioni monza katono kenda lifoti ya uthenzi wa meyasia na ile ila inethiwe ikuye nyomba kisene cha katakane kifaloni cha gai mwingi ya yolo yonanya kana siana isu inakuye kumanwa na kunengwa sumu inamudia hane kana mavisa ama volisi ivamwe na ene ndi sabu kaundine ya matungulo ni matethi anesia na dhambe imena otoeka kumia mwe wa mundume wakua katika tinaula usofokio imane ya kwenza mavia kisione cha katine mudia wacheni chata wa mbaitu kwa uguve nito Collins Mwendoa
1: Mbaitu FM nyumba ya mauwa
2: Radio Nambe Mwe Baito FM
3: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti thandatu itatu thandatu muonza thandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya thandatu thandatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvo kwa ukuvi Baito FM kwa mauvo makuikiku
1: Baito FM Mondo we kendo ni chake.
4: Hey, wait. Before song ya next thing ye, unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo sio common sense.
5: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank for people for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Kwa muno amana kuimboni, ni mane ya tuikie vya sala, na nondo kamwene keta wakaketika, kambuni ya ETG, tumetia na ya tuetika, na ya tuetembe usiambemba siya kuhuna aimi. Sia ETG M401 na ETG M601. Mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni ye kanesa mbuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni ye kanesa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi niye kanesa isio nisia embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba ye kanesa kuhi emani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyidhi ya madhose si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na ye moyo ya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 sithi ya wasivi ingite na ya savave kina uwe na siwa mane si inama ukethi ya iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili thandatu muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwisila nambani e noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itatu ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambuni ni wa ETG mbeu i ni sito
1: Mboni ya Mbaito FM Kuhitha lani ya kila ye ika na kujenenga kila chai
7: Hey,
1: Mbaito FM Baan Nevomus Mbaito FM Wasia wa mukamba wa uo
8: Kwambe ya viasala na kuungamia ni kwenda kwetinga. Kwekezia ni wende na ndunaungama.

0: kuma na ngali we na mwekeyo na yon. Nilitambukite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwisila malelo ni madho kumono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maovundi sio memwanya ni matezi asia mateleva kwa ila mawiane maundwa la mengali ni kana UD connected services ni matumane za nobo wangali siya kwa kilava ndoto wa vichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutezi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tu akabula uu ni wakwitha wiyaminite uu ni wawo udhukumi isu ni yo UD UD trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ili inya mwanza ili inya kwe kwati ya yaku umundi.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Baini eviti.
4: Kivito cha kuika maundu.
3: Kithethesio onaithiwa evinda ni yumu.
4: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwaze nini. Mazi ivando inge.
3: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai ya kwa.
4: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
3: Kui mbai.

time. Nya jamwe wetu neza. Mane momizi yete. Mane na momizi yete. Nya wise omizi munovyo. Okay, wa kwa runi ya lanje. Yake nukena ezo omizi munanga.

Ndokeza nyizana Nakunga lekozi ya getui Umenjoo Rita Karibu sana Toto na misi ni yu Katuka mbele mbia we Watu nyele landeni wa ngilungu ja Mbia ndoko ya weekendi Mbia mitambo yuketa neza Andeo madhoez ya kilo madhoez ya Jalo wa metri Ndugu ya yobawe jalo wa metiwe Ala wende obuwe ya zia na zia miti Jase kena mucho kita neza Lunga lunga pala nati ya nana angela Mionde siyo honde Mbunyuzuwe miti Ndwa pambuliki ndi mani Ngetu ende rembuwa ni

0: Sakelwa Julius Mutu wa Savana 00104 Bema Jagos mitambo yoke nene sema toezi ya nama. Good evening Kisala.
1: Morini we.
0: Evening kana ni afternoon. Mbia baka zako mimi niko kama acha. Kabini wa mwene Mbia wangali kwa siya stranger magunas Embu town mitambo yoke nene sakiritiri road. Na kwa tila milungu kilungu ni cha mendoke ya weekend. Inamuzi ya Ivotoe Padu iba sunga muno. Mbara ikiengu ila siyo sunga.
1: Shumuwe Ikalasa
0: Kizanda Mitambo yoke neneza Dr. Sweetie City Boy wa best and best and best humble clinic. Mbia mali mitambo yoke neneza. Mbia ndeyo madhi inikia. Kuma nenga ndawa. Mbia ndeyo tande diyota alamu wake.
1: Tush
0: On miaka over 40 Mjalewe ambizio witie na miaka dhanda to.
1: Najif
0: Yagesi ya ndharunye na inali kama onune maa dunia. Awebotu hatia ni yenda kitali. Ando matia ni yao kunukute kueleka.
1: Makwe
0: Makwe Ongo tuwazi hati nguli zia ni ya muzuo ni omwe.
1: Tafo
0: Mbe malike kilungu ni onde. Efikisi ya mamba itufe mfala malika. Ilembe tani okamba. Na lama anda ya sipora. Mbe mali jaonde.
1: Manibu
0: Ibe tisi ya gezile. Ngaliko siyamu itutuni. Na siyana Zili kebo.

0: Ndo tinangaa support ya team number 18 eto endina kwa mwende konekete ya bone.
1: Uwanja wenu.
0: Bezi zinonda lili. Kwa unyo kana kilabu niki idha oye tunaloni.

4.4 ne 2.5 Nairobi majako zikajiado meru na embo ndaiwa mete melo 100.5 ni makuweni kibuzo kibwezi mutito andita itraveta na mawithi unuluko akina Freddy Malaysia Jay-Z African girl kanani wakuwiti Kevin Mosembi manda esbetu kwarilia kwisila www.buytrefund.com nekweki kapu nikimwe Baimundu wa zotilu anza Maona banini baimundu wa zotilu Tuyani ya paru bini ya niye paru bini ya niye paru bini ya niye paru bini ya niye pa Tu bini ya niye pa Tu bini ya niye kila mundu wa tiyani ya pala wa elite kuyani ya

awe munene pa uno azikunuziwe ziro wikile lenga zi anda record ya ndrezi nkodi ya manyewa ita omo university uwe yuzikunuwe zine yukie na status na ya zia ya umia status zia yo na yuma zia kila mwaka ya zia kana paimo manyewa walete olika zikulu unesu ata ya gita maundu mana ala unga biwa zikulu zuya nesie

Bumo kajo mzito na Dr. Sweet Peter, Sweet Boy wa Best Abo Clean Neck. Sweet wa Feli wakadhome. Kambia nike thiasu onde. Vei wakayole mbia ati wene jambiki mbia ndile yepio. Ndile yepio. Ndile yepio. Ndile yepio. Johnny Musyoka inakona. Mbia kayole tusongete mwe. Mnuku tuwa niko Musyoka. Mbia kithi yoko mitambo yukitenesa. Onde mamba itufe malike kilungune. Cha miyoko ya weekendis. Kapini kwa bumwene mbia hii. Kizanda ngedesie Jerry wa Mpesa mbia pasongiru nesa Seja Manguna za mashambiki onze Mamba itu FM kilungune masane Asu Kizanda ngedesie Karoka David Karoka David na Niko Hai kekwitho ya mteja Vale Niko kama jano mande vale Na yuna tu yoko mandandethe we mtenja Hei Wala wanda biye ege thete family isu na onda biye kelo mutabia hii Mkitu wa mutabia tia ba Zene edwa Magai matukua magizi kulia matembe ete maka palo kasibu eka kweke yo Na mbaitu eka mutenja piu He Haike zanda Eunice Jo wa kifuti ni mitambo yukitaneza Mbea Mitambo yukitaneza Usune Eunice Jo wa kifuti ni Mdugu itua niko kama acha Mbea hii, mbea tuminite, mwakwa adhiwe. Iwe niko kama majewe nuwe mandwa nifale na we mutenja. Umi ya pale blacklist wejue. Wambea palo jambo ngia ome. Hame ome ya na blacklist. Hame mageta kwete la matu ngia makulio. Hei ukulio mundu, umi walite kwa umuwa kutungia. Kwa umuwa kutungia pakulio yake ntumanye blacklist wejue. Kutungia makulio ala mailete. Rofas mwe mimosioka katulane waita mwingi Mbea tusongete mwe mitambo yifiti sana Christine Madikiza Mbea hii Mbea Machakos mungala tuye mwe mitambo ni yukitenesa sana Sasa kizanda niko fiti Usune Christine Madikiza Mbea Machakos mungala tuye mwe na mitambo yukitenesa kabisa Mbea nita bia vale jau Mwe Yuambia omwekezi ya nini lai nziba bazi mwone ya kwa Mubingu yoto unge nye ndiyo kudete ya nye Ndiyo kudete ya Ndeno kambu se Mbea ngaliko siya kafalia ni miwani Tusengete mwe Ngaliko isu Mbea ne mwotha ukie Mwotha ukie Kika nene siba ya Maxwell Hawa mwalimu It's okay No problem Mwotha uwe mwoseo Kapeno kimanguli ya zye mwoseo Eza mwazo kena nyazana na kuka wa westi Ya kuye bikiri hata Ina mwye Anuala mwye nanduka Tukina inki nko pyo Undo mwokwenda Chiru iya mwanywa onabaili hata Siana tuye mwone ngadhi iya onabaili hata Indi He Pevan bezo bikong Kiyo Cha mundu ngeye zao kete kebinda zianea Atuete westi Wete kidogo Kizanda Naona unalia sana. Unanunua masiwa siringi na Indy 5. Hii ya silingi na Indy 5. Na nende hiyo onaomba madenda yote hiyo. Hii ya yu onayuwe ikome ilisi ajai. Tuvinyeni shingo kabisa. Tuvinyeni sana. Sawa menja. Sawa velistas. Hala muenduka. Tizawa. Tukine ingi ngobyo. Siwa moe zaiwa of a sudden. Hii ya yoka. Kalaka zidoko kaa guona uwete. He? Ukotule iya ya kusilingi wani 20. Tuizi ya kananoe zambi yodu ya hii. Kwanza nunuwe ni hii. Hii ni ya gitambo. Tuizi ya kananoe. Mwezo wa hii ya jona na mwotavisi ya ba. Hii. Yua mba hiyo ya. Ambeni kukula venya muna itanji. Yunis Joe mbia kizanda. Meka likilungu ni Faith wa Machakos Prison Eunice Gatala Dr. Sweet Peter, Sweet Boy Pati mweshi wa mutito ni pati mweshi wa kitaine Kenika tunga wa mulinga na Simon Dere wa Maruti Kamando Reeve, Listers Mwema, Frezo na Mama Ken Usule Frezo leito na Mama Ken Frezo wa mutito ni Frezo inamuamu na mwazizi umelange mwa Karoka David Evans Kidero kisini Madkiza Boniface Mumo Mwende Silia Jenteri Wakasane Dorothy Bosco Mitavoni John Fundi wa track Mutitoni Baba Nzambo Kinyozi
na Dandan Rosie wa Mwingi Fidhi wa Machakos Prison, niko kama cha Felicitas Kavosi Lilian Kioko.

0: Yewe zivye imwana tuwitha ando mamu hii.
1: Mwana tabia.
0: Ando alame nedewa miaka 40.
1: Baito rezi.
0: Ana kembi dhe kia mwana.
1: Ando
0: hako. Ndo sunoka haiwe yeleze kuhilo huko mwana.

0: Africa wa kitu hii nyane wa kitu hii kwani sasa wai wa kitu hii ni mambo kora titosha wadile tu maimo ndio mbona wi basi ni new release ya acha niambi ametume woba hao you are bandi ni na namba make ya YouTube ambia soon whether you get what you YouTube
1: wanaraithiwe
0: hiyo mwana juki na wazia mozio wazia lawida wazia azia wazia wazia mozio wa wini mwana juki na mawazia mainge mono hatu mwiwa nuku wa ina kawasike ndeka la kamba la ma kawasike ndeka la kakinara na wazia mozio mono mwana juki na wazia mozio
1: maimo maimo
0: mea kinengo mwana ina
1: anima
0: mea ni uya wala po ndoko wana

0: tsena le magiwa uya ya ba we
1: Uida na ningari.

0: bana ngaba na niyazi bayira ndingaba na wanga leko siya vingo nazi ya we aza kuwata ngaba na muzala wake wonze piyo wonze wa miaka itano akayigidi ndana awosa na anenga enenzi maka ondia viga matedeke na muzala osu angula ndiku ikia wazi ya wake na yuzi ya zane uzi ya zane ibigia mono piyo ibigia mono ora peba nubangini noni mundu muka ukwenda kibila jahu ime ni rebu haitu pia ndiyane mama ndete maende no manda mwe wa mundu onayanadhi tia silanga ni fulani isi wanara ukanene wako kwanzi nuthi ya mundu mugosu wea onandaina andena dive in kiti lakini evika ukona te mwana kumbe nuwenu miaka ee ba 50s na zelo ile noni ye na 50s 40s yani evika ndateka miongweli ndaiva zima evika ndateka idano wewe hizi kanda teke ya kumi mundu wa hiyo ndagi endo mundu wa kwa vayu ndo leka hako ndukonge nino niye mundu muka unge uwe jekebe la ja women rep ayitwa ya ndo mese kwa kiwe na kisululu ya kirozi ya kisululu wapi maye mwina waki kumana uwe waziona ywa jamaa uzu onaizi wa mozala wake
1: mingi Churchill Amata mgombeaji wa kiti cha ugavana Vihiga County wakati nitapochaguliwa na hapa ya kwamba mshahara wangu wote nitautoa kwa jamii.
0: Huyu mwana wangu anaizi wanaenda mozala wake ona bani ni ataki na pe mutongo wa izi enda kaitho aienda mozala wake lela waza kuiwe akulia na nyina nina mahitaji magwai nyene na muzi wawa hii uziwa wa wana ndiku ini wa muzi ya kwa nduwe ya niki vilani niwa mkazi ya njia haide ya niki vilani urapia urapia kanda maundu nemeza waka mainge mono pio binda ya siyaza tuende na kweleka edo tu ine nanga tuguza nguzangi ya wangale wazi ya na kume uwane unaoza kuwa niwe una yu yu beno reti no nye uwe ndo tuwa uwe kuu na yu mwa ya mwa sisi ya yu kwanzi ya numame uwe na ndine niyake ndo juu mweza ata wakina mubu uwezi ya imwa ata wakina mo lakini timo trongoi hee no mweza ono ando magumire na kuta ite rareta na kuma mbasa mwaketo umwea kwenye hiyo na ninyo mweze mwema imeze nizio kete tiende niweza ya kele

0: Y2FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama olote temadha yumaitu. Mauvo alatuonie. Y2FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe. Y2FM.
2: Ni saa kenda siya mwenda nyangu vulikela na cheni chata wa mbaitu kwa ukuwe Neita wa Collins Mwendwa. Mwendume umwe ni watu wa kuiva vaini wa silingi milioni miongwele na inya kana atumike chovo cha miaka ikumi yala. Itina ukwatikana na mavetio oma kuitha na kilo manaele miongo tantaru na tantaru siya vangi. Kwa tine na mavo ala matumithuwa mutandaone wa ex ni uvisi. Wa mutongo siya wa makwani mamwenende rizon igonga ni kana koti nutaviwe kwe matukue kumina nyanya mwiwambe mwaka uu mwisililua Vincent Odhiambo. Na anyanya ni makwatikania na kilo manaele miongo tantaru na tantaru siya vangi ila siena lato wa milioni mwanza katono nkenda. Lifoti ya udhinzi wame ya siana ile ila inedhiwe ikuye nyumba kisione cha katakani kivaloni cha gai mwinge ya yolo uyona nyakana siana isu inakuye kumanwa na kunengwa sumu. Udhinzi wame ya siana ii utuwaiwe sivitale ni wa Chuso level 4. Ayekedia mavo a OCPD wa sub county ya Chuso Samson Ruthanira nuwatia kana ele kana mwati kana LA ala ni mnyawasiana iva mwe na mundumuka unge wa mkonyo wake ni mandaye

0: Mbune emake uo maketu Wasco County ne ya Kitui na Yata Water and Sanitization Company ya Wasco County ne ya Masako. Dene wachathe icha kwiki wasaiwe wano uo ula ukusewe ne minister. Muvyani wake uo serikali ne ya County ya Masako Onesmus Moya. Vamwe na engineer Watanadhi Francis Chalo Siva. Muvya Watanadhi ni uo ukwethewa na kianda cha kuungamia unyaecha uo wake uo. Uvathokanu na undu muvya wake Wasco unaungamete unyaecha na udhosia wake uke kwa NND Mama Singa na County ya Kitui. Mafisa ama volisi vamwe na NND sub county ne ya Matungulu nima tethenesia na adhambe imena utoe kakumia mwe wa mundume wa uku wa katikati ula usovoki ya imane ya kwenza mavia kisioni cha katine. Kwenana na umwe wa NND kisioni kiu nekana manake usu asovoki ya kui iyo masani ima kuituka aende na udhambea avaigwa toka na maima ala mena sewo makwale nima lete kulindwa kumanwa na misio ya mudhemba usu na mundume umwe na mundume umwe ni watu wa kweva kana mthia wache ni chata wa mbaito kwa ukuvi mwendo wa sakenda anita wa Collins mwendo wa
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikiku.

0: Mwanyanya wa kwa sisi ambemba siya kundu sili nesa siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya tisi yesu mwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
1: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisiumia siya mwenyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalika kei woka no thithu wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya no ye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvinge nesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuou thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku Sidiko Company musi wange dhambingi
2: Nikilungu cha wima wa mwili.
3: Omonde itwenene ya thina wa kwa iwanito kana isomnia nito ambite uambua. Uone thina wa kwa iwanito kwe kalamuno yesa kukoma kana kuema kukwata tone sa ona utonya kukoma. Kwa iwanito kutia mundu wa yekala yewa e muno umasani mamu denya. Na nimi tuke miwile ituma mundu edhe wa ateka mundu ala wika kilamu denya. Kwa iwanito ono kweto ni sindui. Stress kana mesilia mainge kutumia simu muno na muno masani mawiyo kuketea TV kana kompyuta muno kudhombo sanya masama kuma kukoma kana kuhithi wotesu kuma asasiana kunyo chei kawa kana sindu ingi sina wingi wa kafein kunyoki na sikala kinene kingi cheni kingi uvyuvu mwingi mbevo wakati wa sindu ingi chalia madhina makuveva na acid mbinge mwini utonya kumina dhina wakua kwa toota enda ukomoni tene no yithi wana muvango wato olanga utumi wa simu kompyuta kana TV wiyo iva dhanena sindu ilasi ongela muivinya duka yele umuingi mbe wa kuthi kukoma ika masoesi na dukeke masoesi ukilile kuthi kukoma dhamba na kiwuki na mute ambe wa kukoma no yola nganzovi ona anda kitali wethe wana maundua chambe kumolota muno wakoma dhina wakuveva ukomete

0: mimi ndo baba umbea ni ati vale amu kunyezi mone wa mumi ambuloka
1: bika pakuwa atuwezi kwa chana
0: ombe kia mbuloko watiwa kune iza
1: chizi wangu
0: now unless wa imo ndo reza elzi mwe mbuloko ndu isound ya nobody
1: chizi wangu my wangu
0: Gela mundo o ibiye.
1: Ah,
0: na maito wa uwe kwa kunia mau kwa chie wa yamba du wa jazito mbeki jambloko.

0: NBA ikithia kijana mpole katoloni Richomu ya Eunice Kitondo Kilonzo Mutisia Anastasia Mutuku and Oguta Sweet Peter
1: Kitandana na kaba
0: Kisanda tusonge temwe
1: Kanijana za
0: Kisanda mwondoku ito ambe tutokaya
1: Tukajuda kumfu
0: Kaisia nikatunga mulinga na endi ya bende
1: Hapa nilipo kwa kene
0: Kana katunga rumi wabandu wakaneo metio monde Kisi la ranga wadha
1: ndaro Nini mi stuck in lawa
0: Kama isi adhene muindume ya M chapat Muindume ya M jele, M wali Mundume ya M pilau M matumbo
1: Huyu ndo damu yangu
0: M soda
1: Chizi wangu
0: My Yo mamu ya mwe chane ya ni waba ilo mazia kwa zio mio
1: Chizi wangu
0: Mwimbe ya nendi ya indresho
1: Ay wangu Familia yangu
0: Ayone mezi ya lamu nenge Shema zindo ilamu ya

Ndokuitwa Samson Mutomusi mberisongere mwe rasa maround ya mberisongere mwe mwanzi ya karanga karanga mbia tusonge temwe mudokuitwa Boniface mechanic wa Mthongo ni mberitamba ni temwe William Kivuka mberitamba ni temwe zwe yo batu yo na kiba jibe mamwe mena kuona Isaac Mulumbe mberitamba ni temwe Rico Dalson mbia kimoja auta kwa Mudhembwa Eveti Hills Magilene na kuona mbia takawaida kilungu ni cha miondoko ya weekend is wanza mwai mbia kathama mbio ni mbetamba yukere ni saje kimwe kalina kuona Mose Mosio kamwene mbia tutamba ni tiyo mwe Mose Mosio kena kuona Samuel Kilele mbia kato siya dheka mbetamba yukere ni saje kena nyamono na kudhika makonge ni ngo ingwa kono kweta wa section 9 section 2 na kweta wa ula kundwa ndo mabuwa wamu na kweta wa rende kia ndutu kono kukwa onda kete nyamono pyo Tom Waneka embea kitengela ni tuwe kwa atela Kizanda David Sila embea good evening ni Kizanda mitambo yuki reneza ngeleko siya Machakos Town opposite KCB Strange ya pikipiki yuki reneza munopyo Kede minaisu yonde ya pikipiki yeba uyonze ya pikipiki ya pikipiki ya pikipiki ya kipikipi Boniface Kivuka embea Kizanda malike miondoko ni ya weekend onze mampai Trifin Charles nyama iwambua embea tutamba ni tiamwe munduku itua Zia kena mnyo na ani mwenye ina kuona mbia tutamba ni tiamwe fundi wa Kangau Momela momela mbia pamoja ova momela ngalana mbia mdengezie ketifo stars ni mdengezie ketifo stars Boniface Sanzi Mwanga mbia kama vue chuso mwingi mitambo yukitaneza kase lovers mitambo yukitaneza ndeno kamuse na kuona mbia ngalikose kavaliani mwingwani mitambo yukitaneza mekale mitambo ni kamba Doriberi Karo ka David mwikipawa mwingi kajo mzito Dr. Sweetie Peter Sweetie Boy keni katunga ambo nifas wikanga mpole katoka mpia ni na onze alama ndeku kuthukisi ya mitambo ya Mbaitu FM kesana rusonge temwe usune niko kama acha kajo mzito kanjo mzito Leo ya hapa kana kwa bemo ndo moti ali ile zo balance utamumine na wewe ende kumine ange the second mutunga the CEO na wimo tabia aso bi ikombe sia osunga eh sia osunga siko ke mwingi ni ndani wa ndan rose kinyozi ngaliko sia mwingis mndo kwetwa isu ndiye kwa na kwa sipam ya usu Ngomesisia. Charles Gito, Senator, mbea mitambo yukitaneza ngalosia na nyuki, Faledini, makawe mbea, esusho, mitambo yukitaneza ngalosia Uamani, Oldonyo, Sambok. Richo, Nicholas, mbea tala katine, mitambo yukitaneza ngalosia.

0: Paito FM wasia wa mukamba wa uo
1: mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa siya kwa siedhe eto hivo oba kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vaandi sika na nengo bake dha kendo
2: kiunde chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni ungi wakwa isia itembemba mbusu unasie na mesa kwa minene
1: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumia siya mwenyao
2: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka nothithu wena muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbekei kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni undu wa vata kusakuwa mbeo ya uo kuou thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musi wange dhambingi.
3: Hey, wait, before song ya next ingie, unatuma do kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Mala mambe to wuku ke zanda.
1: Eh.
0: Mama umeda ndi zanda.
1: E.
0: Eh na wadi, wadi kono uwa wa.
1: Wadi ke rove dio.
0: Wadi ke rove dio lo kuina ndi muweda nondo no mu chona mitandao ni.
1: Eh.
0: Na be malo ndi ma okay, mo okay te.
1: Eh.
0: Ko u ke la je ke ka ku wa munu ni chuna bank ko ke la ke du chonde ko ni chunga nye.
1: Ai ke la ke nu jonga ma.
0: Kila kinu jo ndo kuwa munu ni chunga mnye nondo jazi ki yate yao na kingi kibyo huu kandeke janji ya zi yune boke mga ya atikane ya kuma landa leye kikabali ya
1: yu
0: otie ya wichi
1: ee
0: huu ando alama kuwa maenda kuona ndeke itatandika ana ni unimoke nikona ambesa
1: ee
0: june jo cheke kakuwa munu na kita umala nako na simo nende ni
1: weka neza warosuke ya zionde
2: Tio siya kesiwa ile kama kwa makombe.
1: Eh.
2: Na kingi kiba kwa mwangangi wa Mutembi. Na siya kesiwa na mpaka yani kugeta live band kuja kwa makombe.
1: Eh.
2: Yeko utikelele tikelele wanja ya kelele kelele ando mbe malelo ndo mogeta kwa makombe.
1: Eh.
2: Yeko ndo kuna sherehe ya mwana wewe na tumbe kileti.
1: Eh.
2: Ya nduo wabema kuki tambazi maitine na izati Robert ndi kakuma kocha nzaweke tambazi
1: azandi sana Roba Mbaito
3: hello Zanda
1: hello Mbaito FM
3: kudinda
1: na izati yowe
3: na kwa na izati Nicholas Boyanumuzi mkuma baki uziane la ananza we
1: kwe jao kwe kie kie
3: yoko kwiro keno kila kwe kie no utanu mwingi wa ngalela ya ngepe tiyo maine nato nge yuwe
1: aingali ya ngero sioma
3: anto liteko
1: na
3: ningene dato ngeiwe kilo yuno utano watu ena uwa kuonga likoe
1: asandi sana Mbaito
4: hello Kisandas
1: hello
4: nirara we
1: mana hinde shereza
4: mama jiki kuma kwa kawaya
1: kwa kawaya kuseo
4: kwa kawaya kuseo
1: ona kukito ule
4: kwa ndeye kuseo kila kitwe
5: Ono na hajamini erika mubongo kana katetia. Wajia ni manuweta waka mubongo ubando wa mungi. Yuu kile kine kikikutu kani vyu yuu kiumani kino. Be jane hile mama wajio na tingeri utiko miana kweto yote jatu zeche kuye.
1: Mwani pole.
5: Ya kani ande inaru tuito. Kisa wakwa mwetu wake utuweto na kuni ni mombata. Ate mangwa ni mwome wake. Pamona kana. Maondoa tu mama tukitegeze kuma.
1: Yu uzuri ata mangiwe ni ula mzumi uzu uziro nyali.
5: Nolo dieto nyali ulo na zama te bangi na yetu hapo
1: liku. Kana huka nge kaende yara.
5: Kana huka nge otiyo ke dibitali ko. Eno gende na nini eno gende na kuhitwa ende yu otu inyake inyake li tuko. Nikati ni wako inyake machani chona inyako.
1: Mwapo leni. Mwa poleni, poleni sana, mwa poleni, poleni. Na kwekia mitambone, we mbira, ni kwekia system, na kwekia system, mune. Ukwe yue, uweze ukwe zi ndwe mwesi kika hakondo, kumbesi uke ito otoko na idea takamba. Nyozi yesu, ni inaye, ye dhoke, nukila kitu kie dhoke kwa cha. Hati wakila ukula kwe manuwa, ni kwe manu kwa mwesi. Hati wakila kwe lezi kinu, kwe manu kwa mwesi. Mwako wa sumaku, wanawe manuwa kipeti chaku, oba nololo. Kipeti chaku, uwe kipumunduka wanawe manuwa mosee waku. Mwako wa sumaku, oba nololo. Tsunga mwanuka wa sumaku. Nuka nene kieno hito nomo dhati thia. Kukukua kunuka kutome. Kwika.

0: undo mudhuku kana kuyosia mo mia omokoni. It's very bad. It's very bad. Mwewa ndi mwewa kibetichu. Ya ndi mwewa kibetichu kana wakana ku ona linki we kondoloni. Kike kiko kituku muno bio. Kiko kituku muno. Nao mane ukwenda kamene yandwa. Nungwa nondwa nwala mawaiye wakili. Madhyo chalomba bundo mane na kuwasu mbola mbola mbola. Kikuo ni chandwa. Na ni chandwa. Mabi hindi kikaeka kwa andwa suwa onomwe. Mbaito.
1: Ano.
0: Eee.
1: Nde dare.
0: Neza chiyowe.
1: Neza yu.
0: Neza.
1: Ome ya mweta mwese mwene ujumaji vune.
0: Atiwo.
1: Mwese mwene ujumaji vune londi.
0: Eee londi.
1: Eee ngarazia mwene.
0: Eee.
1: Kepake na orani kukele kwa hakito.
0: Eee.
1: Kilo jare kewa kwa mwangani kwa yolo kia mwese hoi. Kibotu ende ya kwile kwa kwenye neki ya nandu menge mwono kwa nsa hii. Matongo eti ya mwono kwa kwa.
0: Zandi. Baito.
2: Kizanda.
0: Ee.
2: Inena kia kwa mutua.
0: Ee.
2: Kuma mitaboni.
0: Ee. Kuma mitaboni. Mitaboni yungu seo.
2: Mitaboni no mugu mwuzi ite vena.
0: Ee.
2: Ine uwa waya tewe mwalimu wake. Eza kendi sili wa ikiye ngezi neki.
0: Ine mwalimuzi. Mwalimuzi. Mwalimuzi ni wamba iye. Kwa ndili kanye.
2: Kwa mwita mwalimu ni.
0: Mwalimu.
2: Kwa mwita ticha wini.
0: Ee. O ticha wini ya endi yaba.
2: Kita winiye okuo.
0: Ee.
2: Nengezi wa kio mkege, ndi zita wa mkege, kenu ndu mwairodi shona, mwa minashio walwa iwe.
0: Ndi ya ketia kulo, ndi ya ketia kulo mwa.
2: Ina ulilika nyengezi, yue.
0: Azo medazi yaba?
2: Hizi kuli ni kweta kutakia na manandia na hako kengana.
0: Ee.
2: Na kila kiku uni tija cheve na njini, muna wezi anu meoneka mezo imetikite.
0: Ee.
2: Alama tena vino kone kama tembwa makeka juwa ni mumba alama ngine kuya maa vingi maka tembwa wani taboni.
0: Eee.
2: Na mezo mandwa ingi makone kame njia ni kia mezo ima ingi muno.
0: Eee.
2: Ina alama tena vina meka juwa ndikiri lani maka vube wa maka kwa tontete. Tina wala cheva ndi tuina tukikira na kimwana keta wambo yu awili.
0: Eee.
2: Ikina kwa chiembanga na mota.
0: Eee.
2: Acha kwa tambo nga na mbota lipoti ya tika mandi kana kivu ya kitu tige
0: ee
2: oba mitaboni oba mwendete na kazi yani oba kwa wili wa munguti
0: ee
2: wa nguli
0: ee
2: anjiti ika chuma siya wa kele
0: ee
2: ijiti yo jila la kele tuwa luki ili wa mitaboni
0: poleni sana
2: hindi ketile na umi iti na family zizo sotia kitio
0: ee
2: kila chingi kende chio mzili lo nange minotani ngutiwe baya mi bangi ini
0: ii
2: hiku ito na mendisha wabina
0: ii
2: ila kwego tu nena cho kwego mzili langi utiwe kuna vilingi vubeta nutani mzei bangi ini
0: ii
2: rumboze zio zingi uke baga licha
0: asandi sana asandi sana sana sana anastashi ya mutuku embea kindaruma masinga rutamba neti emwe mdogo ito tabisiri embea rutamba neti emwe pasa kastaka masi town embea rutamba neti emwe mdogo ito wa mumo mba kirasta embea utinia takizana jine neza embea tu mwemba kamuthi wa kilungu wanga liko siya chando chevalo kikeza nyamono na kuche endo kuche valo kina kukiema kiomo mosine kukuonde ngaliko siya itolo ni miwe ni mitambo yuki teneza masakuru songete emwe mdogo ito kasoba kanga kone embea Saturday vibes pamoja kisanda ngorungo kiritiri mpere mitambo yuki teneza mdogo ito Christine Christine yuna na anabia ni wampano wambitha whitey na nota wa matu nota wethe yu ambia mitambo yuki teneza tutamba neti mbanado sipriana embea tutamba neti emwe sila mwendo mwingi bus park embea tutamba neti emwe mwingi bus park mdogo ito Jackie ni mawe ya ndiye ba Jackie ni mawe ni mumbu wabyo mwamu yeso mbaia nesi ando makwa monopyo anamwe wa isi ya neneze malondu makwa na kwa nene mwezi na kwa neneze malondu ma neneze malondu makwa neneze malondu makwa malondu ala ndoma ndoma kana ndome ndi neneze ndome siakwa neneze malondu makwa ala maka yeah watu wakashua kwa rembe rutambani etie mwe ndakitali sweet peter sweet boy wa best herbal clinic embea mali na mitambo yu kireneza rutambani etie mwe mbe rutambani etie mwe gina mudhia wa kidungicha miondoko ya weekend days

0: Bait FM.
1: Banda.
0: Ne wazu tingi tingi. Kumba ketu inanda yazi bola.
1: Yungu nyogamba na ndiyazi bola kuma ngaliko chano. Mungi sendo. Tingi tingi mwenye.
0: Eee.
1: Wazi kule kisanda.
0: Ndiyo uyo.
1: Yungu nyai.
0: Eee.
1: Kona wina mota madiko majibu. Nui zino nyaga zini onja hii madiko ni majibu mea mo.
0: Aye jibu ndaguza ana ndo mako na awi ya musu yomu no piu maiguza.
1: Uga amba ni kui madiko mea mo ni mazabu kivu na muninyo aki kivu.
0: Na awi ya azu, azuma yeda.
1: Yui.
0: Eee.
1: Yule nda kimuja mbele ndo nikibao kambani uwi tuwa ketui.
0: Eee.
1: Peki nukito oze sa yuwa mungu munone za hako palana kidoko. Aki nukito onze ke na umba nona umba nona munine munu andoe tuwa ka mulu yuni.
0: Eee.
1: Iji mwi iwa ngani atuta mu.
0: Eee.
1: Mase yumba ka andoe tuwa ka mulu yuni masi mbaka waka niki masi mbaka kuwe andoe tuwa yoko.
0: Ehe.
1: Nukui kaundi ya ketui kwa uba kani wata na riba na ketui. Lakini kila ndo ono kule ni kanande ono kuya agamba, agamba mekita kwa ime ya mogu. Na ukwezi ya ni maa zuze kini, ukwezi kini jambe kwa sumali maa kenye. Mingi chungo?
0: Eee.
1: Kume miye mogu na OTSD na MOSD na MACU.
0: Eee.
1: Kwezi kila kino chonde mogu nweka na kila kingi na mwa sumali makumia ngamia undani wa mugamba.
0: Eee.
1: Na kila kingi kitande kangu rezi kindu.
0: Eee.
1: Mu azmali maeve ana vina mugamba noja na vina uwe sini liki te mizike kia gamba meka niyo metu mazia tundu kona kuja mugamba nunu ena munda wake ningi chungu
0: na igombo edhia
1: na kunya munda wake na unya munda wake mawe otio la munda wina liu
0: ee
1: otio manza musmali omu kombuja musmali omu kombuja musmali mwa kwa tene omu kombuja nyake ratu akulo kana mbua no nezi man nukule akombuja mundu munda nyake ratu nuku ino mwa batanje ndo mundani kwa kena nwa yendeza
0: aye
1: kata nduwa na nguza licho utunge musimali mbeta siyake
0: ee
1: uji na munda wagi kato tani kina kukombo hili ya munda wanda ya munda wagi
0: ee
1: ii ku musimali ya naiki yake kuja mbeta siyake nikenela mwakwate ni ila nadhala umutunge mbala
0: ee
1: ii kila kingi nguwe ndo ku kila kingi kindu kiki nadele ni tuwate ona kivwa na kuu kipicha kati
0: ee
1: kipicha ni ona kuu kipicha isiro na atiko na kipicha kana
0: ii
1: kuna kiki kina za ni chetua
0: ii kuna duka nani wa ni alenji ni wa watika kana
1: ee
0: ii
1: na kana kana kaa kuhunu inyaja kana kipicha ni kivu na kambi ya kuya na kumera mera
0: ii
1: kinu kini kino kuku muno sana ando mamu na mbozu ala monsi kwa vuse sana moko majena cha skulu pale ngondaya ada tuma bakuwa kana matuwe
0: mhm
1: ya ndao ni mamu na mbozu kristioni
0: kwa
1: vuse mbuse sana mabakuwa kana matuwe kisha maneno ina alikangati ngitingi wako kata mwa nai tondo kewazi uwa mkuni wa matu ni mwalimu ulete uwe katagu tingi tingi mwenyeo kumano
0: kabendo ambia ni ugedhie kabendo kimangu
1: Kapendo kimangu mugeji muno sana.
0: No wagi na gawa wezi juwe ka ringi ringi.
1: Eh?
0: Ati ye. Wagi na gawa janga ni kwa wagi na gawa wezi.
1: Na kula wezi yo. Mwe ngo nyezi mo.
2: Hello.
0: Hello.
2: Ati ndara.
0: Nandi ndane zati yo we.
2: Nata yo ni kapendo.
0: Eee kapendo.
2: Ile yangu ina tingi tingi
0: ya pengeli.
2: Ku kawa kuiki ndo lakini kuya makuwe
0: ni.
2: Ni mana anendi ya mbeo.
0: Ai mana ya mbeo.
2: Ile mbeo kia wanda.
0: Oo.
2: Ie mkie we. Ito na ona anenda ni mbeo.
0: Wanono zie.
2: Ino sani ya wana anti
0: Oo.
2: Oh.
0: Azandi kapendo.
2: Aya.
0: Azandi, azandi, azandi, azandi. Iwe velizi zaziwe, iwe velizi zaziwe ya kapendo ongele wazi ya ini. Uwe tu muyanene. Muyanene. Muyanene. Amuanani. Amuanani. You don't compare. You and the, ah. Vale vale mbea tumine temwe. Fiwa kanyole mbea tumine temwe. Mando kwetu wa... Mhm. Banado, banado. Mbea tutamba ni tie mwe nangi onde. Alatwa kwati ya nia na monde ni wakilunkicha. Miondoko ya weekend kuma saa nyanya. Dene wa masaa asuwe li mioto, mioto. Mbea mwenene. Nondo wa kuiwa monga mana kwa. Tuatambia ni mwe. Mwanenga company na mwanenga company. Ha?

0: mauvo alama tuvikie
1: kuto ende akana kaukenge kamya ita tatu uke kepende ni watakataka baso kone wa mala na wachisia kana kakano kano kanini ke ona kan kwana na na report ndungo kwata pia kana kakano takamya ita tatu kodwo ngokolia alama na metuezu soko ne uito wa mala maeke kutwana ngia environment
2: Tanari mose kupambu kiwu mose na maituiki ya mita tamasaku na maiki ya kitui lika na kitui ndilu na customer msia kitui na itutu ndilu wa customer msia masinga na niasi umu ndikilati endesia katika process ni kusaini kindu kita wa bulk water supply agreement yitu ya masinga nizweno
0: Mungo ala molo tete madayu maitu
3: ne ngombe ile kanene iwe utuko sasa anana ni unu zo siyendi saa kenda ni nundu ila naguma saa kumi na omwe iyo na ema usizi isu miwe maa kanda mati wovu kasa weko kandiye ne kanda ye nina ije kanda juu miwe aje etu ina iya niwe sika utu ika kena ii kena kena kindu kilucha kukwe andu
0: Mungo ala tuonie
4: Rais anasema ndio atashikilia mtu wetu ule Kalonzo Musyoka apate kiti ya rais. Jana ametuambia yeye akiwa kwa kiti alishindwa na William Ruto. Sasa tuulizane ukweli jameni. Kama ulishindwa kama wewe ni rais.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano nyumba ya mauvu.

Mta wa mbaitu kwanza ya uliku na mbeni ya mwika te wa mavo lani kumbanesia Mutete wa kisi ya enendi Collins Otieno kukwatikana Mavisa mavolisi na enendi sub-county ni ya Matungulu county na Masako Ne matethia nesia na dhambi meno tuwe kakumi ya mwe wa mundume wa ukuwa katikati ulozofukia imani ya kuenza mavia kisiyone cha katine Livoti yodhenzi wa me ya siana ile ila inaidhiwe kuyo nyumba kisiyone cha katakane kivalone cha gai Mwenge yuloko na nyaka na siana isui inakuye

0: Mwenge ilo neka unte ya ketu nita waroz mwangangi
1: nita wambaitu
2: wende na kwithu kisi ya tawa mbaitu na i ni mbaitu FM
3: ni yito kila ibinda
1: nita wambaitu
4: muvia waki uo wata na adhi uota waks ni uo ukwithu wa winye chaki uo chakuma silangani wa masinga kwa makambu ni maki uo maki tuasko kaunde ni ya ketu na yata Water and Sanitation Company ya Wasco dene wa kaunti ya Masaku dene wachathe cha kwikia sahihi wiwe nono ula ukusiwe ni minisa wa muvia waki uslikale ni ya kaunti ya Masaku Onesimus Mweya kuyo vamwena engineer Watanathi engineer Francis Charlo Sifa muvia Watanathi ni uwa ukuithwa na kianda cha kuungamia unyecha huwa kiwu uvathukano na undo muvia waki Twasco unongamite unyecha na udhosi waki uki kwa enende mama singa na kaundi ni ya kitri mwande kituwa mavofi inzendi madheka ena mavombi yengi
5: ainene aslanga ni wa masinga minister uwa kiuslikali na masako Onesimus kuyo nwa weta tanavi yosa wangami waki uo na vale kuthe yiki ya nendhi masinga kaundi na masako na mita yo ya kiuo fumuna kwikia mita kaundi ya kitui na vale uitikila no ukithi lilo wa tanavi kuna icha kiuke na vale nendhi masinga mekwi kuthuwa maiki wa kambuni na unaicha waki uwe ya yata wota na yoki tuwa siku hithi ni kia tumima kiuke kuma kaundi na kitui
6: nikana tana mose kupambu kiwu mose na maituiki ya mita tamasa kuna maiki ya kitui nikana kitui ndilu na customer siya kitui na itu kuindilu wa customer siya masinga na niyasi umu ndikilati endesia katika process ni kusaini kindu kitawa bulk water supply agreement yitu ya masinga nizweno ila ya saini wa NMD na witnessi on behalf of the governor nikana ibi nguwe mubango wa customer situ siya masinga siya ambeye kuonimbode wa katika company jitu ya yata tuena wadhimu wa mangava na maitu kwekalande na wasireb nikana tanadhi iwete kana nime yumba netie nikana matutabia mwethenola medha mayosa iki umambe ya kupamu
5: na ke engineer Francis Charles Siva kuma tanadhi ni wadho iweta kukithelelo kwa mwiwa na wakosa kiukicha masinga ni mwivyo wa tanadhi ni kusele kwa tena molo toa wasireb india ikithia kwa zo kwa kiuke kuungamiwa ni tanadhi kuma kwa kitrasko ni kukukatiwa
7: tuinene ya kusu masinga water supply project labai inatuwe itu operate wa ni kituwasko ila ni kitui water supply company na umundhiu nituwa mbana na anuma masaku alame etongwewe ni waziri wa masaku na kitui na yoni representative ni technical managers ma kituwasko na itu angrika na kuambia umundhiu tu ya sele nundu tuwa nengetwe miayi itatu na anuma wasire palamba itu ya alikuithi atuwa siyemo lakini itu angrika September lakini itu angrika na nitu fast track na issues ila ingi tielite itu umina within the next 2 weeks ikenda tumane the way forward
5: jimulikila na chini chata wambaitu kumama singa kaunti ya Masaku Joe Vincent Prosper Madhekang
1: nita wambaitu
4: na mwi wakana kauku wakarikati wa miyele na itato ni wedho wikitu yivivani ya kuikia mavuti sokone wa malama tungulo kaunti ya Masaku kwa na mwene kivilongo tunyatu ima motosia mboda boda sokone usu wa mala Antoni Kiyokongodho yota kana maafisa wa mavolisi fumwe na alama usese iwa nduwa ni maendeno usima na mundo mukaula widwa ato isi ya kiko kiucha kinyamo ni mavo tuomba ni huwa ni mwani kituwa mavo dan uambaluka
8: kwa na mwene kivila uwa ngwara niyo ya tuwa ima motosia boda boda sokone uwa mala Antoni Godho hainena na kamimeka ni wawerekana kana kata kethi wa masani maa kiyokone wala wawerekana si kosia mudhemba u nisiende na ikinyamu no isione kipatho kone sub county neno ya matungulo wala wameenda amwitu kwebatha na mituo ya mudhemba u
9: kupa ni kalane mwekali ya ba mala na omonde kiyokone cha omonde nituwezi ya kana kaukenge kami ya ito ya tatu uke kietiende ni watakataka baso kone uwa mala na wasisia kana kakano kano kani niyo keo na kani kwa na eri poti yondungu kwata siya kana kakano watakamia ya tatu kodu wangu poli ya alamena metuwezu soko neo witu wa mala maeke kutuwa na angia environment na tiunyo kanyo mvyo kwa mama maito alamena mutuoto na kieke ndukeza ukumono
8: gimu lekela na cheni chata wa mbaitu mabaso kone wa mala sabuka undini ya matunguloka undini ya Masaku nita wadani yali wambaluka
1: nita wambaitu ta wambaitu mauvo melu kwata nita wambaitu
4: uende kuthukiesia cheni chata.

0: wamba itoki umulekila emwe kwa emwe kuma fahamu sine wa ilovi inambe wa kufosia uta wamba ito ania mkata wa maufo wala na kumulekila mtete iwa kihisi ya inende Collins Otieno kukwateka na edhayo mufisa mavolesi na inende kaundine ya Masaku sabu kaundine ya Matungulu ni makuate ya nete na adhambe imeno tuweka kumia mwe wa mundume okuwa katikati ulauso ke imani ya kwenza mavia kesi ni chakatine na livoti ya udhensi wa mewasia na ile ila inediwe ikuye nyumba kesi ni chakatakane kivalo ni chagai mwingia yunuko na nyakana nivato nyakasi ya naisu ikedhuwa inakuwe kumana na kune wasumu mothia wache ni chata wa mbaito sako minomwe yukwata mauvuwa na nge mainge kwa anze yukuvi neta wa Alex Motoa
1: FM nyumba ya mauvuwa
2: Radio Nambe Mwe Baito FM
3: kwa mauvuwa mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvuwa asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvuwa kwa ukuvi Baito FM kwa mauvuwa makuikika.

kwambe ya viasala na kuongamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekeyo na yongu nilitambu kete maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwesila malelo ni mavo kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maubundi sio memwanya ni matezi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected services.

0: Uo ni wo kwitha wiyaminite. Uo ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila. Noti nyanya, noti noti. Mwanza ilinya, mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.
1: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie viasala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivu na ningito kwa uemi wa viasala. Bemba hii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhi yemani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vandambe basi ya unyidhi ya madhosi ya sienziu. Mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingitenesa vave kena uwe na siwa mane siinama ukethia iye wane tusuni na ili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa. Beu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvinaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvinaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani e noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambunini wa ETG mbeu i

0: Sisi ni wewe tena kama nyakana Dr. Sweetpeter City Boy kuma Tanzania Eva Ukamba kutuita na wendo na ndaya yodhoni. Dr. Sweetpeter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kieti ya nisio ena itimo siya kisasa siya science ya computer kwa au ndaita kitumbo na niwa mwena weze iti ya ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda wasi yake si muyo nundu ise uvitu na matunda na tikelu maka na meti ya uzeucha na sioka asi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wana ambe mu witi ni wanda wasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wengi special siya cancer, mwawa umango sukale, mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawa uangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawa umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sweetpeter City Boy wikuwa tandawa ya mana ya uzambia ndakame. Ithe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunia simo kuisila nambani ii noti, muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile. Noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato. Uiti wa Dr. Sweetpeter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni witi wa kuikika.
1: Ni mbaye ni viti
0: kivito cha kuika maundu
1: kithethesio onaithi wa evinda ni yumu
0: mbaye vanda ikomi ya miundani mbuwa ye nini mazi ivando inge
1: mundu kithethesio kimuka ii ni yombaye ya kwa
0: mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe
1: kui mbaye kute mbaye tu FM
2: mbaye ya kwa kila ibinda
3: meunda ukamba ni evendo kie nondo yutu ena mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ila siya ndai ikweka nesa miundane yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oingi ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu mbeo isi ya mbemba siya kuateka nande newa agrovet ila hiva kuvina aku na kwa uvombe yange idu kisi kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa umuinginya saa ile siya kwacha mbaito FM andu maito

0: yani masiona maki wango tayulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited ahane mayani memu samu museo mwuke museo na matia achaicha kukena langula wailete edenti nichoke mbithi cha achaiki sio kela ivinda na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya 15 gramu yongwele na 5 gramu yongwe 5 gramu ya na imwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekuatika na ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kiseke lungucha amoka na mbaitu kuma wako ambile ili ya kubika waka 5 Eden Tea, the finest garden tea. Mbaitu FM, ando maitu thayuwitu.
1: Nonginya ilo ndwezi ziweze na vinya muno. Nosuni huo ndu wabata muno.
2: Vinya ui woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
1: Mauta? Na mone maelosi wa muno
2: na yoni ya nangika anga
1: ayikuwa nangika ekabiyo iloli za ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
3: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva haka na ni chau idhu kiisi kilungu cha amoka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuike kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amoka na ambaito umane ni kimaloli ma UD na seuvi idwe makotua

Eduke wene siya ndanasia na utea kuiduke siya ndo eduke wa ketuminiki. Taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku. Iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito. Mauvo maito katewa maundu wange mainge. Kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM. Na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana utho kema uvisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yume chio kwa edhukiesia nondo notu edhukiesia.

0: Naende mwedhu kisi wakamemeka mbaito FM.
1: Keni mwene Zietuwa.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana.
1: Ninukite
0: mitambo nisu ya mbaito FM.
1: Baya alkaponi nyali
0: mituvu kwa iwa zani
1: real class. Sawa
0: mituvu kwa iwa. Metuvu kwa iwa.

0: ke lungu tuke ke seven ndi cha medovu ko iwa zwane
1: sana
0: ai nonda leba no la muna wa Brighton Brighton and over biona muna wa Kenya police ba Kenya nondo wa FC Kenya police nondo wa Simba Sports Club nondo wa Inter Milan Borussia Dortmund Mamelodi Sundowns
1: Balunguli Kenya
0: so mwethu kisenye na ukedhia tikuwate ya ni kuma wimba kapa mwe ndo wa saa mwe saa moja mwe ina kizanda ba nyayune na liga
1: tuibaki wanzani viu
0: tuibaki wanzani viu kabisa
1: utaiki zuru wako wengali
0: nikenda wethi ena utabia kilacho ndache ndena kwiki kama dhauni

Mount Mabuya ungalikosia Nyayo International Stadium wale mwanasia Kenya kanaenda Harambee Stars madoketie mena ya kuma ngalikosia Eritrea kuondoa mpango mzima wa qualifiers ya AFCON ile kwithi ya yikinuka kana yitho kwa next year mwaka ukite the ya Kenya, Tanzania na Uganda pamoja bida bidi laga nekiwe ni zama ya kuungamia mobila wa mao duniani na vile vile zama la yungamia mobila wa mao ya latani ya Afrika CAF na FIFA soa mwithu kisene kata savali zuni ya mbeie na uyuti unena as we talk datika ya miongo ina na ili kiwanzani cha Nyayo International Stadium maundu tima siyo muno nundu datika ya 36 etawa Grimaila mwadhawo kibwa kumangali kwa siya Eritrea ni wane nga imwana siya Eritrea bao ya mbe kiwanzani cha Nyayo International Stadium kikio ba South B ba South C na mwethu kisene kana ni ukuno kwa ndhe ya Kenya nundu o yuti unena ni kana ndhe ya Kenya tiatandike tiatamule yani tiakune bao imwe kwa 0 ndatika ya 42 nambayo ya Eritrea ya vungwa ndatika ya 36 ni muna ukitwa Gimahi ni midfielder Gimahi eno kuwa miaka 32 ando asewe matuko miongo elea nana mwewe nana mwaka wangili mwama na kienda miongo kienda na ina haitha waka kilabu ni cha Dejfos kilabu ni cha Dejfos so mwethu kisi as we talk pa kiwanza ni cha Nyayo International Stadium jiji Nairobi imwana siya Kenya tu yatamule bao imwe kwa 0 but game niliende ni kipindi cha mbe oitu ndatika ya 45 sorry ndatika ya 43 but babo wala miombikia kumangali kwa siya Nyayo International Stadium nekana imwana siya Harambee Stars yes Kenya yani kwa ukupe Kenya Harambee Stars tiatamule tiakune bao imwe kwa 0 Mwethu kizeni wezi ba Kenya yo ndizeni ambiye but anyway pabu ya unga legosia Nyayo Stadium pala Kenya tuya kune bao imwe kwa 0 na ningu hithi ande kuupdate na yasa mwethu kizia kuma yumbaka ba imwe ndo wa saa kumi na ili nuru game mwethu yitala kindu 6 ya ambiye saa kumi saa imwe na tuwa siya saa imwe na tateka 45 siya ambe mazi umwe bibiti ni mazi oke inge po so around 6 PM game mwezu ni kwethi ya yika buka pa waki wanza ni cha Nyayo International Stadium pa jiji Nairobi pala Kenya na kwa yute ya tandike mpa imwe kwa 0 mashabiki ni mewe yumelitene sakuwa wingi muno but game ni 90 katu wabiyotuwa nekana mwana siya kibe ni makathi siithi ya siika angata actually na mwethu kiesi ya tuye paune kana topic jitu badu tuwezi yo tuinene ya mwela wa Kenya although not uli kanga pumitani tu sisi ya baba buwa nata hondo ne uye mwethu kisa tuyasi last week yesu ingi nina kisaipa nikana mobila wa Kenya tuende nai piu nundu wa mguza nisikila siyebo dhini wa zama ya kungamia mobila wa maobandhi ya Kenya FKF talapo wangabi mwepe Hussein Mwame na ke mundu McDonald Mariga nundu maiesa kuwana ni ya mwewe wa wende minaezu eleyu tameza kuye nesa piu oyu deo na ni ya mwewe wa wende that is President Hussein Mohamed ni wata President wa zama ya kungamia mwela wa mao FKF na mwini wake kana deputy wake Mundwe McDonald Mariga mayona ni ya mwewe wende nijua kuona matokeo wende na mwona tatika ya 36 Harambee Stars ya kulume ligi itu ndiaye Zambia anondo na makuli manaye Beni Makadi anayumise kikosi chucha uneti ya ba sisi ya mwethu kisi ya na ewa ni wawo meazuma na ingwe marupurupu ngili miongo sujui miongo ya anu miongo tanda tuna kindu ba uu but mase badu mbeza siyo timbe ya nilama adhitwa ni silikali ya sene nangani ya mbeza siyo kwe makuani meko otine hey we so mwethu kisi ya ngwe badiwa sa simu ya kwa kuhu ndabi ya hii Harambee Stars kwanza wambo ndabi ya hii game wana yumada nitu zinda haka na yeti ukunwa nondo kie gozi wa nondo tiyesi Beni Makathi nondo unakiti ya ona kendo chawa ona kendo kengine kana Beni Makathi ndena permit ya kuingbe Kenya hai koji mwenena mwethu kia

0: ya wa Kenya. Hindi ya zete ya zeba iligo ye kana nata. Lakini ndena stakabadhi, ndena kibali cha kuimbea Kenya. That's why unaizi we, tuwasi ya akili ya mina game we no you. Na game we lengi next yu kete siya qualify ya zino. Wanda ya zeka la Kenya, nunu ndena kibali, ndena permit, ndena work permit. Siligali ya zeka ane kushugulikia. Kulo ni hati kuma beni makadhi la watu wiki ya kochi wa Kenya. Kupiki yao yumi yake liyo kitu wadhala kana miyake datu yu kitu wadhala. Siligali ndia hao na kanaza maya kuwa mobila wa mao FKF. Ndia hao na nuzio Beni Makadhi akembia na amena yake. Makedhi ya mena permit ya kweka landhia ya Kenya kuhingwa. Wah! Na nukwezi ya mwethu kiesi ndi utabia kiindhini. Kiindhini cha FKF and what is happening. What is happening. Nondo akenya mende na kutule kango piu, akenya mende te football, but inzama ya kunga mobila wa mao FKF, nipa achebo, paina dhayo, mobila ya wonga mieke na mduimbu ya wende, ona kikosi kiki, ono mbeni Makadhi unakiti, na kuya kana, tuyezea na tumi yembinu siva, nondo adho kimaitha waka ama akenya, yani tuko tu hivo tu, yani tuyopau, ona kuwe, yani minaya ndia ya wakotua, ona kuya wai, wendoza waka, sawa waka, na kuya waka, you see? Hey. Yani, menaba ya tuwa dhani ya zaba, anyway. Shesa, 1048 mwethu kiesia. What? Buwa rambe zazi, mama yoto ya neza. Anyway. Tuesa, 1048 mwethu kiesia hii. Tuekana nandhi yati. What? Kweli ya rambe stars. Rambe stars. Ndateka ya 45 wizi ya thalala kii tongi lana teka itatu. Badu Kenya tu wakune FIFA ranking Kenya tu number 1 yon 9 Ritzi ya me 184. Yani me kuwe kwe kwe kuzia. Hii ay ay no, menaba ya kwe tengati. Meze jila nende no wakwata wa menaba ya kwe tengati. Mbaya sana vibaya sana. Enyewe FKF ya numoto vetizia. FKF tafadhali mwa numoto vetizia. Akenya mewite bo. Akenya mewite nga hati mpishinge na emu no. Ya. Tuwebata na football. Yani ndhye number. Ndhye number 138. Yani nye kutoku na natuwe home. Mashabi kima ingi vete u. Pauki mazani cha nyanyi na National Stadium. Anyway mwethu kese nye ni wabaa. Nukwethe ntuwe ya what is happening. Pauki nyanyo na National Stadium. Na kwa ndio kwa tia kuma uimba kapa ya mwe ndo waza au mwe. Hei. Ndo kisa ya mbiyo ze mboba nduwa mbae kwa mashuguli 1-2. But jendeva angu tabia what is happening. Austin Mudua. What? Yani tia rambi stars. Tia rambi starlets. Beli no demba nuzu. Kwa juwa mbele tuzi ya Kenya. Hei. Yati kisa kumelela ba. Niwe mwithu kisi ya nene ziwakethe. Tienye nito wabencha super saba. Pa nimetufu kwa iwanzani kameme kuteka ambayo tu FM tege na mboze mbu kidogo lafu na sio kithengu tabia what is happening kiwanzani cha hehehe na ye wite ngati semba pa kwa page ya kameme ka ambayo tu FM official page ya kameme ka ambayo tu FM that is Facebook undabia ye wani waku ni mwangu game wina rambi stazi na anything to do with football ya Kenya vile semba kwa page ya Benja Super Saba. Semba kwa page ya Benja Super Sub ite kwa Facebook. Endoka ni follow na kwa ni kwethe ndio follow. Google eti ati Kenya Eritrea wani wagu ni maundo. Kage yake ndo. Kila ndo weta about FKF, what niambie? About Harambee Stars, just say about it. Asante sana. Nitwa Benja Super Sub. Na nini sio kwethe eti even date ya sa.
1: Yeah. Kaya kuya numata tila waki numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa Mpesa kana Airtel Money. Hai na kueka.
2: Ni chongo asia siri ni sare.
1: Siri theba indewe.
2: Ezu kese kilungu cha amoka namba ito. Tio utabio ndoto wanya kutuma mbesa siyaku. Kuma akauntini yaku ya vengi wa INM. Nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana. Kuisila kwa INM Bank. Na kwe na maundu wangi mainge. Ma kumanya yulua vengi wa INM.
1: Oh. kwa wisu na yosiri
2: Zivyo, nandukolo ni kwithu kisi ya kilungu cha amoka na mbaito Kila mudha nyakuma wako mbelele angina wakatano Kuma saamu wakwacha, kuvika saa ilisi ya kwacha

AFKF. Aye, please. Spare us. FKF. So mwe tukisi yetu saa kumi na ndateka BBT 9 ziati yale second ziana ata second miongo yali na nana ibike saa kumi na mweke zande ya mutani atutabia what is happening na kwa nguwe the andio siyoke dhengu tabia ye boba kwa Harambee Stars pasembe tu ata pasembe tu nice sana vigeu geu vigeu geu yes mwe tukisi ya nyani tuwa benja super saba na kwa pani baitu FM na kilungu kiu kikisebeni. Chami tuvu kwa iwanzani. Nanya nini siyo kethe etie. Tuwezi ya.

0: I2FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote tema na yumaitu. Mauvo alatuonie. I2FM. Bembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba 1. I2FM.
2: Sakumi na umwe uneta wa mbaitu kuanzia yokuvuye neta wa Alex Mutua amwe maatongoi mangaleko yole inemenda ate imo mavuthesi endetomba ila presente William Muto withetua ayelekelia kwa mainene ya kaunti ni ya Busia matungu na matungu wa chama cha DAPK ujino malwa ni maweta Kanaruto ni withetua ayelila yulu wa mawadho maki alotai sakuya nisia kuya Kenya. Mutongoi wa chama cha People's Party ndidi nyoro ni watu la motesi likale kwa kila waweta tayemetu ni kukitana na mwinyo wa usovia na dhosia wa nzovi ngune mungu ndini wezi kwa kenyasi andhi ya Kenya anani andambukani yake ya kiuriti kesi yune cha subuki ya kaundini ya Nakuru. Nyoro ni waweta udhosia na utumei wa nzovi eno ni kutumeta ukwati wa andhi ya Kenya wanangika ndomana kuodhothe ya mwane kwa waki emosie. Na Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni watu la motesi likale kwa kilo wa weta tajiemetu ni kudhoima na kulunga usovya unyaecha na udhosia wanzo vingu na mungu ilawa weta tajiethi tuisovya ni kambo ni miongo tatu miongo itano na itatu vandhi ya Kenya. Ainene ya umbano ni Watongoi machama kicha DCP musini wa Amerika Gachagua ni waweta ngaleko yolei ikasinda kivila cha upresidenti mwani mwani wa mwaka tuwadhi ikiedhuwa ivinga makambu ni asu methitwe maithosia nzovi gune mungu mwuthia uwa cheni chata wa mbaitu saa kumina ile nesio kithia na cheni kienge chata wa mbaitu kwanze yukufi nita wa Alex Mutua
0: Baitu FM nyumba ya Mauvo
1: Radio namba 1 Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikeku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu emwe

0: Ni i ile ile kenda ile itano mauvo asunete umamulika theni wa cheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvo makuikika. Ni mbai nye viti
1: kithitu cha kuika maundu
0: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
1: mbai vanda ikomi ya miundani mbuwaze nini nazi ivando inje
0: mundu kithetheesio kimuka ii ni mbai yakwa
1: mbai na Mbaitu ni kindu kimwe
0: kui mbai kute Mbaitu FM
2: mbai yakwa kila ivinda
3: Iyumbanisia mbanda kwa kudhoa mbeo ya mbemba ile kuikanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikidhwa kuikanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 nenzio isio ni ile siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta voi katewa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ilendo lutamua Iveti, Tala, Kangundo, Mbooni, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge Idhu kise kilungu cha moka na Mbaitu kilawa kwa mbili lenginya wakatano Saa kumene ili siya kwa changinya saa inya Toa manidhi ya mausio ange mainge Alama kwa nete mbeo isi ya ETG M401 na ETG M601 Mbaitu FM Ando Maito, Dayo Wito.
4: Nikilungu cha wima wa mwili.
5: Omondi twinene ya thina wa kwa iwanito kana isomnia nito ambite uambua. Uoni thina wa kwa iwanito kuikala mono yesa kukoma kana kuema kukwata tone sa ona utonya kukoma. Kwa iwanito kutia mundu wa yekala yewa e mono masani mamu denya. Na nimi tuki miwile ituma mundu edhe wa ateka mundu wa lawika kilamu denya. Kwa iwanito ono kweto ni sindui. Stress kana mesilia mainge kutumia simu muno na muno masani mawiyo kuketea TV kana kompyuta muno kudhombosa nyama sama kuma kukoma kana kuithi wote sukuma asasiana kunyochei kawa kana sindu ingi sina wingi wa caffeine kunyoki na sikala kinene kingi cheni kingi uvyuvu mwingi mbevo kati wa sindu ingi Chalia madhina makuveva na acid mbinge mwene. Utonya kumina dhina wakua kwa toho ata. Enda ukomoni teneno yedhi wana muvango wato. Olanga utumi wa simu, kompyuta kana TV weyo. Iva dhanena sindu ilasi ongela muivinya. Nduka yele umuingi mbe wa kuthi kukoma. Ika masoesi na dukeke masoesi ukililia kuthi kukoma. Zamba na kiwuki na mute ambe wa kukoma no yola nganzovi. Ona anda kitali wethe wana maundua chambe kumulota muno wakoma dhina wakuveva ukomete chale kingi kana kutinda wombo eti masani mamu dhinya. Kukoma ati stare ni kimwecha kindu chavata uimani waku wamwe. Edhe wanu ngangana kukwata tome dhinya mingi. Dukavuthi isi kana kuona taundu uvitite. Manyaki laki kuwete dhina u. Enda sivitali dhina u wa ima kudhela. Mudhe wa kilungu cha uima wamwe nita wambite uambua.
4: Kie kilungu cha uima wamwe.
0: Viti.
1: Kithitu cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwaze nini? Nazi ivando inje.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ii ni mbai yakwa.
1: Mbai na Mbaitu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kute Mbaitu FM.
2: Mbai yakwa kila ivinda.
3: Waniwithi wa oyanda kwe kwa tiangali kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app. Na uyithi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu notuanda kutethewe kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. Na ya mbeya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kiisi kilungu cha amoka na Mbaitu kilawa kwa mbili lenginya wakatano kumbia saa ili ginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utona kutethe sekuvikia wendi waku na ingino uku nesimo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya Mbaitu FM ando Mbaitu dhayo wito

0: eta wandawa eta wakati voyu eta wabendi bada kadru kadru we unajongete nune na anandu
1: ningeza siaka na guzeka wata mubango na ego
0: kajoi
1: najongete ni mkwadile kusema kweli matenzawa najongete ni mkwadile
0: mutu waka choko na wenga likosia mwala wangate muna Felistas ndina wa muema
1: Nakolo kanga kimandi Mwata unga bo
0: Wenga likosia kathome
1: Kimandi Kavengi takatimui
0: Nena kuwana kiedeka sana

So mwetu kese wadhi usu waka divoi watu pichasa hao kumina omwe na ndatika ya kumina anana na tu isaya keli, isaya pili, isaya pili, isaya keli kilungune kiucha mituvu kwa iwazani. Na kwa nye neto Benja Super Saba, nithi ya nikuatiani ya naku, isaya mbetu ya naku ya keli tuiba, nikenda with yetu atundumanga na vile vile isaya katatu. Ito idha tuisi isi ya pia ndume unguli ya story ino ya Manchester City vipi. Yes, yes. City babuga, babuga. But kwa ati yeo, uisa ya katoto ite idha ndio nenga into details. What is happened kwe ngalekos kana musimu nene wa Manchester. That is Manchester City. Kuondu wasio wa kilabu cha Manchester City. Wezi Manchester bei labu ile, nene. Manchester City na Manchester United. Hiyo alebe membu haba umjini ni Manchester City. Maniome wabao te kidogo. So, sawa ya katatu nguwethe ya ndio tabia anything, everything to do with EPL na pia UEFA Nations League la yende. But sawa ya kele mwethu kisia, ndati lika Simone ya kwa kune nguwethe ya ndio sa Simone tabia wana paso ngetu hata kwa Harambee Stars. Beni Makadhi. Unono niye bani Makadhi kwanza na weya wende Motanu, ako tu because menazune na menena leto train ina maundu mengi mono pio maundu mengi sana so mwithu kisenu kwethe ndio sa simu ya kwa kuunda bia uona ba the Kenya football ebigeta ba nondo bo tete ukengana popa izonge tu nesa pa izonge tu nesa ata kidogo hoitu nena kade kukani Eritrea ndina mebudia lakini yu kwa mba kumekombea na ndia ya Kenya nuru na wazia FIFA ranking idhye tui around 108 naona mo mena kuwe kalibu 180 na kutu endete 190 ay naume azuni matu kuneta baamu sikuito so mwethu kese mkwethe ndio sasimu ya kwa kuunda bia ye we uyona ata Harambee Stars oitu nena tia kulume musiye baki wanzani cha Nyayo Stadium tia kulume boy mwako wa zero ni imwana siya kumbandhi ya Eritrea mwethu kisa ni naku ya semba buku wa page ya Kamemeka Mbaitu FM puni kwa Facebook page, official page ya Kamemeka Mbaitu FM umyewoni wagu nda bia we uyona dhia Kenya mwothi ya nata ndia kuya nebache na ndia kuya onake Mariga na Hussein Mohamed meba la mai mo onembane mabigitevu ni nini nyayo nime sineza kikana football yende nai wanajua tu vizuri ona President William Ruto eba la uwe ona Minister wa Madhau Salim Mvurya eba la uwe nime nekana Madhau wala nge tuweka pato yende at least na nge tunoni athletics yondo mende na yeka neza lakini bagwa football ya kuya imaleta ya kitundu na kusi yungolo tone na ku kundukote mwezo ni kutu yende yete yu wana basonga yetu ubeldi no demba nuku endo design nundu ma 1-2 na maundu mengi monopio Austin Mutua embe ya Benja Super Sub nukuwana matokeo ma FKF Kenny Katunga ya kuwana ambia wasani aje mambo vipi uko aje very blessed evening. Saturday edition mitovuko iwanzani. Ngaliko siya mulinga na wembia wende na wakilisha ni sabi. Thank you so much. Mundwe Kenny Katunga. We. Akano sasimu ya kwa kumwethu kizi wanda biye. Vip. Yani kwa aji. Akano mbo kunenga matokyo yangi hundu maende. And then on group wetu ito Kenya pala tu na group ne tu na kina South Africa kwa kina Benny McCarthy nenzi yao ya South Africa actually ni all time top scorer wa ndio South Africa kana ndaba bafana na YouTube unena ngalikosia South Africa kiwanza ni cha Soccer City Stadium kiwanza kila cha dawki we finals ya World Cup ya 2010 ni mwana si ndio Spain Espana maidha wakana mwana si Netherlands kana the Dutch nikana oyutu nena ndatika ya miongo itano na mwanza kiwanza ni cha kuhye Soccer City Stadium South Africa nikana mwana siya South Africa matongo wete boy mwako wa zero boyla ya pungwa ni mudwe Sidole yes Sidole aitha waka midfielder aitha waka mwana wa kumangu ya South Africa putina anatha waka ni mwana siya Mamelodi Sundowns kumangaliko siya South Africa Kenya tu ya kulumeo hitu unena mwithu kisa kipindi cha keli ndatika ya 63 la Kenya yozi ya weyadi ndatika ya 63 Kenya

0: Medi. We Benny McCarthy, coach wa Kenya. Kwani lawa atuika coach wa Kenya. No baina wewe no. Kati wa Mariga na Hussein Mohamed. Because, ndue ndabia ati, all that time. Nende mezi yo manakana maina, ni ya kuitha pahandi ya Kenya. Abana, ayo nao siyo bure. Pamwezi ukisa no kwa napena kindu kivita nye pa ukiathi ya nota. Yani tita hii, in short it asie hii. Tuasie, Benny McCarthy yu. Benny McCarthy nota wae. Either, aewa Hussein Mohamed kana McDonald Mariga. Na nuwezi Mariga kwanza, anambia takueta mkutano. Wa, dunayu pemi ni mkutano naeta ya zama ya minae mwaya aneki. Makaima kwamba ni okundu, angi makaima kwamba ni okundu, ma Hussein Mohamed. Uyethi ya kila mundu, handet na anziela yake. Haya, yuva Harambee Stars before moke okoma, mai maandamano. Ma kwa sima yuzi mazoezi. Pesa mabado, pe kikao kineti tuwe kando. Kikao kineti tuwe kando, ni kaname nae yu kiolea, ya zika nandu uzi mazoezi. Matea nenge mbesa. We Hussein Mohamed na Mariga hii, nena tome kwa kethia, pe ula, uenda, wanzuku meye, ni kaname Benny McCarthy, aku hate wia, na pe ulongi utenda. Habana, nundu maundu wama ende hiyo nayo, habana. Ahi. We. So mwithu kese nasio kethia. Nikuithia, diosa simu ya kwa kutinena nyonda biye. Pandi ya Kenya, wana paso ongetu hata. Paso ongetu hata, nundu. Ohitu nena nagu ya tia kulumeba mwakwa zero kiwanza ni cha Nyayo International Stadium. Ni mwana siya Eritrea. Nasio kama mwithu kese nengoza simu ya ku. Kusala noti mwanza, noti kenda ili tano, kenda ili tano. Kana noti mwanza itatu indatu, kenda ili tano. Ni kenda wanda biye. Timu Harambee Stars uwe wana hata. And what is the future? Ya Harambee Stars. Nyenito wa Benja Super Saba. Pa ni metuvu kwa iwanjani. Pa ni Mbaitu FM. Sebaba ya kwa page ya Benja Super Saba. Kindly. Sebaba ya kwa page ya Benja Super Saba. Uni follow na kwa ni kwethe ndio follow back. Vile vile kwa page ya Kamemeka Mbaitu FM. Undabia woni waku game ino ya Kenya na ndhe ya Eritrea.
1: Mbe wa miaka 10
2: tutamba nitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
1: Mbaitu

0: ngwa unye Fight FM daungo yokitana lela
1: Edenti nema yani masio na makiwango cha yulu alama si obitu ni Karirana Estates Limited ane mayani memusa momusio mwuke museo na matia achaicha kukena langula wailete Edenti nicho kembithi cha achaiki sio kila ivinda na makuatika na kuambia idimosia gramu ya 15 gramu yongwe le na 5 gramu yongwe 5 gramu ya na imwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekuatika na ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kiseke lungucha amoka na mbaitu kuma wako ambili ili ya kubika waka 5 Eden Tea, the finest garden tea Mbaitu FM ando Mbaitu Thayubitu Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa siya kwa siya dheto hivo wa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vahandi sika na nengo wake dha kendo
2: kiune chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni unge wakwa isia itembemba mbusu una siye na mesa kwa minene
1: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumia siya mwenyao
2: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko wena uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa

0: tambo ni ambaito FM. Oitha lani ya kila jika na kujenanga kila jika.
1: Inalia kwa mpenzi wangu, Veronica, urudia.
0: Ambaito FM, ba nevomusi.
1: Iliku.

wivu. Asante sana Mundwe Austin Mudra wenga leko siya changa mwa Mombasa. Wana waku nila ukana we. Thank you so much. Thank you so much. Austin Mudra muna uzu yu anda. Muna uzu yu anda utuwe kanjendo lomani yu. Tabia seku shitha chamu. Ya ni yu Austin Mudra yu anda utuwe kanjendo lomani yu. Anda kakethe ya wathi draw yu wa Maxwell. Mwa limo yu ineya yu mremboyu. Ni weekendi na na na. Ya ni wethi ya weekendi wa Austin Mudra yu. Au maaloka yu ya na mulembo wake yu. Kuzo wika leto stoi. Ege anesa. Austin Mudra nga lekozi ya githioko kwa mba. Ndio auzi unambi adoni namba wende kwa mbaki tune ngale kwa siaki dhyogo yes ndem auzi ni mudwene murembozu akuita watende nerejo tola tukuitiba wegenzi zina kwana ni wabanrege ngota byo yes.

0: Motu waka choko rena kuwa na Mosili Joseph, thank you so much. Uimbea Benja Super Saba. Uimbea Beni Makadhi ya najawa kana mbozo message. Ino ya ku Uimbea Benja Beni Makadhi. Benja nye ava kwa Beni Makadhi. Nini ndimeo manaka nande na stakabadi zia kuhithi ya vandhi ya Kenya. Mosili Joseph, this is Kenya. Thank you so much mundu kito Dan kitema yunga liko siya jiji Nairobi mbea Benja Super Saba wana nyende kuwana Beni Makadhi kwanza ye kalanga kila Kenya watu wana akathi ingitha Benja wati ndata ovanga liko siya kathombe metambo yukita nesani Boniface Charlo wa mumo kaliko siya muzi ni katangi uwanzani wimbea yunga liko siya kathombe odhete yunga liko siya Machakos mundu Boniface Charlo, thank you so much. Mwethu kisa ni nina kuyani kuitha ndiyo sasimu ya kwaku ni kenda unda biye Harambee Stars vipi. Noti mwanza noti noti kenda ili tano kenda ili tano. Kana noti mwanza itatu itatu kenda ili tano kenda ili tano. Austin, tea Austin Modura wewe na nii bado zina mbo biga ile. Kana nizi ya zo biga ile ende. Mwezi wananyagia mwezi nizi ya ndeme woji South Africa nema abunga ya Kelly. Wito nena natika 81 South Africa 2 kana nabafana bafana mbao ile na Guinea Men 1 natika 86 mwethu kisia kiwanza ni cha Nyayo International Stadium dhia Kenya 0 kana mulutu yani ilenge inene monopio mwana siya ritia mena bai mwe noti mwanza noti noti kenda ile tano kenda ile tano noti mwanza itatu itatu kenda ile tano kenda ile tano Harambee Stars Eritrea woni waku ne mwau oitu nena naku ya tia kulume tumekulumwa 1-0 ndatika ni ya kiana hii ndatika ni ya 8 ndatika ni ya 8 what 86 party ya ndatika ina siya FIFA nikiandati mane itakuwa vipi by TFM hello
1: brother
0: wewe hata muna
1: nende mezani ngudi
0: yani wewe ngudi na wa banya yote ende na kuomboleza
1: ma yu uye jesu kwa kwa brother
0: kwa anda biyamwa
1: ma kwa anda kana kukuteke kaa jito mde
0: ok ni nana yes
1: jito ndita mundu ito mwana magumi na ndone kaa ba yanga yuko zia kaa ngondi
0: kaa ngondi ya maza huko na yeba
1: uwe ni kaa ngondi ya ba ya kitri
0: oo kitri
1: iwa ya kaliko ni kia kakati
0: asanti zi ni miene ni miene
1: umbrarai ano do mbalezie nundu ewe ba vijie zinda vika na ito jiji zie na katule kofa mbrava na kebe ulo na keka mufi loda ukawata ya ba nye kila mkwa na yi katu umejio kukimwa inu ndu mbrava biko na zeno ndu mbrava mbrava
0: asanti lakini asanti thank you so much
1: pamoja
0: aya lakini mwetu kisane kana Rian Ogam datika ya 87 kato nekana bawe suno yukwethi ya yunga maa nekana Rian Ogam ni wanaenga Kenya bawe mwe oitu nena ni 1-1 kiwanza ni cha Nyayo International Stadium but yo uudho kie football ya Kenya by 2FM alo
2: lo menjazo wasap
0: wewe angata
2: nini muzio
0: nina nana u
2: wadu mwana muna umuwa ase no weda wambalu kambili ba mbotela
0: mbotela baka ngundo road
2: Botela ba Botela njinji Nairobi wapi ka Uhuru Market Jogoro opposite.
0: Ai nungu zila bundu ndio dine ha.
2: Zila ni la obani na obanzi yani wapi ko Uhuru Market ba manguna opposite.
0: Asanti.

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote temada yu maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na ile yaani ya mwekati wa mauvo alangu dha ndi umuleke la sionga masa umwe. Kwanzia yoliku nita wa Alex Mutua. Kaundi ya Kiambu ni ya kuna Mungu okoranya wa sova siamboki. Ni ya ndu alama tena mavalua ma kumete kelia okoranya sova isu. Kutena otumani ule watumwa nyumbani sionyecha wa mauvo ni kaundi commissioner wa kaundi isu ya Kiambu Jioji Matudura. Ni kana imwe siya sova isu. Sidetwe hitho wa makambu ni makune Mungu wa kusovia nzovi. Kiva lukanyo sovane na kwiki ya mwisione madhayo ma enendhi. Munini wa presente kithore kilikine wa mbula kana silikali. Na kwedho wa itoecha musako wa kufinga na kwiki ya mbini ene makambu ni makusovia nzovi. Alame dhetwe maisovia nzovi ngune Mungu. Ainene akaunti ya Meru Kidiki ni wawetakana ni wakwitho wa itongwesia kawa kukitana na usovia unyecha na udhosia wa nzovi mkune Mungu ile mbetani ya Mount Kenya kwa kila weta nzovi mkune Mungu ta yu waete enendhi undumwe na kuna ngamisi ya enendhi ma ile mbeta yu mtongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni watu la mutisilikale kwa kila waweta tajemetwe ni kudhuima na kulunga usuvia unyeiche na udhosia wanzo vingune Mungu ila waweta tajithi tuisuvia ni makambune miungu ya tano na rato vahandhi ya Kenya ailenea umbano ni watu ngui macha makiemu sinu wa Amerika kisha guwari waweta ngaliko ya ulei ikasinda kivila cha upresidenti ujifani mwene wa mwaka tuwathi ikiedhuwa ivinga kambune isu sithetwe idhosia nzo vingune Mungu. Mutungui wa chama cha People's Party Ndindi Nyoro ni watu la mutisilikale kwa kila waweta tayemetwe ni kukitana na mwinyu wa usuvia na udhosi wa nzo vingune Mungu ndini waisi ukevuka nyosi ya ndhi ya Kenya ainene andambukani yake ya kiuriti kisioni cha Subuki ya kaundi na Nakuru. Nyoro ni waweta udhosi ya nautumi wa nzo vie nautumita ukwati wa ndhi uvikia na kuanangika na uthuthio nuumu kuia mwiki kavindani kato lekele usa kwa nemurene wa mwaka tuwathi maikiti kile utumiwa na ini atati alamena uendi wa kuyuna moene wani uthuthio umwane mwambilia we kundi yumwe ite ya kisirikale ndeni soyunge kavindani kala evi kile kisiyuni chama kutano machumbi na vala wa uthuthio

Maikeku, notu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana utume utumani nambani e, ile ile kenda ile itano, mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvo kwa ukuvi, Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

0: Na Swale, kudhele alo ni airtime?
1: Shhh, nina siri.
2: Ala, Swale, na utie iyan, walikile viasala anu wangu kwende.
1: Shhh, nina siri.
3: Dad, kwa dhoosi ndosia nyumba siya mwai muima.
4: Kimbide ne mana Iron Dam Bank maiko ibidia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Ne sare kutuma ne mana ko unduniende na kusubia mbesa ila siele kuweza sia kutuma no wone na mbesa sia bundles mauta kudhoa mio ya wea weta sionde isu ne yokimbide Iron Dam Bank ne sare yani kutuma ne mana Iron Dam Bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.
5: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia hatene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivu na ningito kwa uemi wa viasala. Bemba hii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isio ne ilambo muta kibwezi kitui moingi na hoingi nijikane sa isio ne siya embu taveta na voi na isio sionde ilai kwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi taii na hoingi ni nzio kwa alama vandambe mbasia unyithia madhose sienziu. Mbemba hii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa. Usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siethia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siwa mane siinama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa. Beu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirium body laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito.
6: Nonginya ilo liyezi ziweze na vinya muno nosuni huo ndu wabata muno
7: vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
6: mauta na mone maelosi wa muno
7: na yoni ya nangika anga
6: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa waungama
5: na yoi uwe uviasala uitumia maloli wa ila wane chao ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi mweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua.
8: Waniwithi wa uyanda kwekwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA Now app. Na uyithi wa nevuso ya kwekwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Ndoka vetu ni mauvoa nundu notu anda kutethi.

0: wakwe yo kilia. Doke ya uvonge ulawiva kuwe na kuwa vengiwa NCBA uvinguwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange. Idu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kwa mbe ya saa ili ginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undu vengiwa NCBA utawana kutethe se kufikia wendi waku. Na ingina huku ni simo kwisila. Noti mwanza imwe imwe. Noti itano dhandato. Inya inya inya. Mbaito FM. Ando maito dhayo wito.
1: Mbe wa miaka 10
2: tutambanitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
1: baitu

dukiwe ni sienda na sia na utea kwe dukiisia ndwe dukiwe ketuminiki takameme kamba HFM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unene nia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukoni ya kameme kamba HFM na otu mekua kethio mwakila ukwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM itue yume tio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

kamwana mbali ya ndongeleze mwindi muno mwindi kuluma kuluma ya gele na yanga rado mwindi wapi kula dantes ngali kosiwa miumbuni kiedhe kasana munano kiedhi ya timo kiedhi ya moli kiedhi ya menayo zui ngeyo nde menayo nde ya miumbuni pema nda mwita ase ni wenga tu adhau gamu pela na agete ne kandamu na wita wa Kevin Ndote

0: Soccer City Stadium South Africa naku na kwa kwa dhoki UEFA ino siya siya imoyo sana siya 2010 2010 kwa mwenye ni weyo kana African Cup of Nations qualifiers 2027 Kenya, Uganda na Tanzania imana siya Mozambique mana kwa tani ya molo tani imana siya Senegali Sudan maa kuna Ethiopia boy mwekwa zero Tanzania na Guinea Bissau Tanzania ya kuna bao ile kwa zero na imana siya Guinea Bissau Niger na Lesotho Niger maa kuna Lesotho bao ile kwa mwe The Gambia kwa kina Yan Kruba Minte maa kuna Sudan ya Ethiopia na South Sudan bao ile kwa mwe Nigeria kwa kina Victor Osimhen maa kuna imana siya Malagasy kana Madagascar bao ile kwa mwe Rwanda kwa Amahoro Stadium maa kuna imana siya Liberia kwa kina George Weah mdhoki wa mbe pio Afrika kusinda kikombe cha Ballon d'Or neka na Rwanda ni mako na Liberia boy mako wa zero mena red card Liberia Togo kwa kwa kina Emmanuel Shea Adebayo aidha ukia Manchester City na Arsenal Togo mako na imwana siya Burundi boy mako emwe Algeria the Desert Foxes mako na imwana siya Zambia asini mako kikombe kii mwaka wangili nene kumina ile binda kina mwene kina Christopher Katongo mama kuna bao itatu kwe mwene Bukinabe kwe Bukinabe na imwana siya Benin uwe game ya limba ye moto sana game wisi ya mwa 1-1 Egypt na imwana siya Angola coach kana referee anai mwana wakuma ba Kenya akina Cheruiyot na akina Waweru nwa na senda referee game na imwana siya Egypt kwa akina Mosala maithoka na imwana siya Angola Mali kwa akina Keita na imwana siya Cape Verde Vadile na dhoki nasema no World Cup maineo itatukwe mweni mwana siya Mali na hindi mwana siya kwa kina Pierre Emerick Aubameyang kana Gabon makunwa bao ili kwa zero ni mwana siya Morocco wakana nekana Namibia na Congo Namibia mazindi 1-0 DRC Congo makunwa Equatorial Guinea bao ili kwa zero Libya na Botswana mwuma 2-2 Mauritania na Central Africa Mauritania mako na Central Africa bao itatukwe mwe kina Mbumo kana kina Brian Beumo mako ni mwana siya Comoros bao itatukwe mwe Cote d'Ivoire kana wenda Ivory Coast maine ye mwana siya Ghana the Black Stars mwana siya Ghana mako na bao ile kwa zero na mwana siya Tunisia ondomo na Uganda Cranes mauma wani yes mauma wani wani so mtu kese mwana mabuya huu na ni kana pai host alame the my host mana unasinda game wezu Tanzania ni makuniwe Kenya netuwa draw na Uganda ni mana android but already tuwa mimi yonkwala ticket me mundo kungula siwa benjeni ukulia vipi timu hizi na kiwe huu ni kina siyale mba itadoka qualifiers grupi lai Kenya grupi lai Tanzania na grupi lai Uganda kila group pawe kwa umia timu yaani yu timu hizi ingi itatu igeba anga umwane wako mba ya qualify nundu Kenya ni host Tanzania ni host na Kenya ni host Tanzania ni host na Uganda ni host so grupi lai Kenya either South Africa kana gini umwe lazima kana Eritrea umwe kapi yepyo wethi ene waka namba yaani baraki yo Kenya ya minati namba mwe oro kembu ya namba ile ni waka adhi Kenya ta minati yukuzia tuwasi yu grupu yesu ito tuina Eritrea tuina Guinea na tuina South Africa tuwasi Kenya teka minati yukuzia ala Eritrea ini minana ene namba mwe tisonga mene Eritrea ulawi namba ile baga waka kitocha so irregardless ulo kenda ayiketa neza yu ni waka kembu ya ayikwalify unduma na Kenya Tanzania na Uganda pesa akum na ile mwezi kisi ya na ndateka 37 23 minutes ibi kesa haumwe zio kete tingu tabi ya baba ama mpa Manchester City wa songe tu wata nundu Man City bon ndo naona Madrid relegation kwanza ndo Leicester make ye nundu wa financial fair play na mundu manye monopio ma FA nye nito wa benja super sabu sema baba kwa FB page ya kamemeka ambayo FM na vile vile kwa page ya benja super sabu ndabiyoona Man City meyagiata City baje kana maike we ama itakuwa vipi nundu yo City nundu bazo ongetwe matono there nito wa benja super sabu
1: Zusi eba nenge nana lingakio Jambo ni ambaito FM Oitha lani ya kila jika na kujenenga kila jika
2: Uwa ni moto Yaka ni tovanda Walisanga
1: Baito FM
3: Meongo.

0: Yan na naili ka tonoy ta. Bye to FM. Bye to FM. Ba nevomus.
1: Balukana na NBA beja super sub nyene start by na tobye wo gamba anagwithia gwi EPL no ze gizanda ezo ndegezi abanye no ndo gizanda muna oyu ezi muna woni wa dot nam na gembe ona zize tebu we the ama igwe ro na bo asio kambia asio ka bewo na na gwi EPL lo na gida gine ko zio gida demo tabye what is happening so mwithi gizia kamba lukamba tutabye kila gende mtani ndizio gedeti
2: mitovoko iwanza ni mbenja super sub winga liko izu ingia studio si ambayo tuna madhao nina ukwate nesa kunikila mechi si ya Machakos Governors Cup ila si ambe ya kui umunde iwanza ni kibadoko ni sub county ni eno ya Kangundo kiwanza ni cha skulu wa musingi wa kakoyone original FC kakoyone Tigers FC kakudha Green Ingles FC chevaluki youth FC maende na ungangani ya mwanya wa kudha ukia sub county pool B kawedhei FC busiane Young Lions FC udhine Health Club na Mohamed dha ukia kiwanza ni cha skulu wa msingi wa Kawedhei Pool C Mukunike FC Kitongi City FC na Kwandeto FC maitha ukia okiwanza ni kicha Kawedhei Pool D kiwanza ni cha skulu wa msingi wa Kadhana Kadhana United FC Siandhi Ombuds FC Kasarani Ingles FC na mamaenda ya nakulu cha kito okunganga ni ya mwanya wa sub county Kadhana United FC Siandhi Ombuds FC Kasarani Ingles FC na mamaitha ukia kiwanza ni cha skulu wa msingi wa Kadhana tini wa madhao ange alame wa mayo mesia nyeki iwanza ni kibadoka ni okui one ni etu kanambele etu siya kakoyo ni original starlets Kawedhei starlets na Kasarani starlets metovuko iwanza ni subcounty ni ya Kangundo striker namba kenda muongone mtoto wa mama kwa kumbenja super sub

0: Ovo alama tufikie.
1: Dhidi ya wale ambao wanatengeneza sumu wakisema ni pombe, ili waue vijana wetu, ili waue watoto wetu, ili waue wazee wetu. Hakuna tena mtu anaruhusiwa kuuza pombe iko na kemikali, iko na mambo ambayo inadhuru afya ya mwananchi.
2: The only person who supposed or allowed to collect hizo chupa ni ile mtu who's a licensed collector. Any other person hatutakubali aanze kuokota chupa, kwa sababu ndio sinatumika kwa hii maneno.
0: Maungo alamolote tu madai maitu.
3: Ni ya maana sana kushinda hiyo mali tuko nayo. Kwa hivyo tushirikiane na maofisa wa serikali, wawe ni maofisa wa serikali kuu, wawe ni maofisa wa county, tuhakikishe ya kwamba hakuna mtu yeyote anaenda kuumia ama kufariki kwa sababu ya mali.
4: Tunakumbuka sana watu wa Matungulu kuanzia Joska, tulikuwa na watu ya Kena juzi, and we want to assure our community that area yote ile Kena ilisema watu wasiweke vitu, hatutakubalia watu waweke vitu kama county government ya Matungulu. Tutasaidiana kwa karibu sana na inspectorate, na manager wetu administration, and all the workers, all the staff of Matungulu, kuhakikisha kwamba mahali Kena ilisema tusiweke vitu, hatutaweka vitu.
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Maungu.
5: Saumwe uneta wa mbaito ni nawi kwatio watindirane savalavundhi watindilane na ukithia na nodho changu mulekile na cheni chata wa mbaito mavo kwanzia yoli kuna bi ni ya mwe kati walane kumbanesi kaundi ya Kiambuko kuna Mungu kula nyawaso vasiamboki munini wa presidente Kithure Kindiki kwa dhana kaumu vyo wako kitana na makambuni alamedhitu maitho zianzo vingu ni Mungu. Kundi ya Kenya kuwero tayi na kambuni miungu ya tano na itatrosi ya kuzo vianzo vingu ni Mungu. Na tongo imasilikale kukulu ya matethezi kudhamesia enenzi alama tuwete isio ni simu isio kukitikiwa ni kiwi kingi chambua ya lenino le kukatibuwa kuambia kuwa mwaine tuwathi iwe kumi. Mauvo onde ni tawa Alex Mutua.
6: I ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
5: Kaundi ya Kiambu ni ya kuna Mungu okola nyawa sova Kiambuki. Ni andwala matena mavalua magomete kile okola nya sova isu. Kwa tiano otumani ulo otumuwa nyumbane sio nyecha wa Mauvo ni kaundi commissioner wa kaundi isu ya Kiambu GOG Matudura. Nikana imwesi ya sova ino sithi tuwa hitho wa makambu ni magune Mungu makusovia na kususianzo vikifadho kanyo wa sovani na kuikia muhisi wa madhayo ma enendi Matudura ni wenda enendi na ene ilavu na ndukasi ya odhosi amboki madhingelile miao na miamulela inenga netuwe ya kudhosi nzovi mwamulo wakaiti na wandu atatokithu.

0: kunywa maji. Wanaongoja eti sisi tugawanyike ili Ruto apate two term. Tunawaambia ngo, hatutagawanyika, hatutawachana. Tarehe 10 mwezi wa 8 2027 Ruto aende wapi? We are here to assure you, but we have not lost the vision of Baba. Huyu bwana Kasongo, kura imefika, anaanza kusema oh, sasa tunabadilisha mfumo kwenda free university education. Huyu jamaa Kasongo analeta kitu inaitwa sha she chi sho.
1: Nita wa mbaitu.
2: Wende na kuidhu kiesi ya taa wa mbaitu. Na I ni Mbaitu FM.
3: Niyitu kila ibinda.
1: Nita wa mbaitu.
4: Tulika isi yonezi ya ukamba munini wa gavana kaundi ni ya Masaku Francis Mwangangi. Ni wakulia mavisa maslikale ya kati na ilase kaundi. Alame isi yonezi ya nduane makuati ya nie. Kwiki ya kana isi yone ilamai enendi. Maina alika misione letunya kukanya na mbuwa ya linino. Yalai kuatibuwa kwambe ya kuwa hivindane yete yasa. Mwangangi anena kiende ni waikalunane kima mavo. Musine wa Masaku na mwandakito mavo. Kuma musine wa Masaku na mawithi uluko. Regina Mutua ni evigete kikaloni kiu.
5: Aina nande ni wakikaloni andiki mama uvo. Mwangangi ni waweta kanambuele kwa tuwekwe ya elnino. Ni mbuwa itona itha na misu mingi. Wala wakule mafusa maslikali nina slikali siya kaunti. Maka kuatia ni kwekide kana NND. Maina alika misioni.
6: Tunajua kuna mfuwa inakuja. Na iyo mfuwa itakuwa na madhara mengi. Tunajua serikali kuu, serikali za ugatusi, za counties. Tunajua ziko na maofisa hadi to the very lowest level. Hivyo basi nawauliza maofisa wa serikali walioko kule mashinani, tafadhali waangalie sana, kwa sababu hii mfua tunaambiwa itakuwa nyingi. Tunajua kuna mahali hata watu wamejenga mahali, tunajua maji zinapita. Tafadhalini tuangalie, maisha yetu ni ya maana sana kushinda hiyo mali tuko nayo. Kwa hivyo tushirikiane na maofisa wa serikali, wawe ni maofisa wa serikali kuu, wawe ni maofisa wa county, kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu yeyote anaenda kuumia ama kufariki kwa sababu ya maji.
5: Mwangangi ni waende ya nambe na kule enendi na mo. Alama tu isioni ilita ito wanyakuitha na misio. Makadhami isioni inge. Vala wangila kana silikali ya kaunti ya Masaku. Ni kuitha yiku atiani na silikali nene kuikidha kana enendi makaunti ya Masaku. Maina kunika ni misio no ya mbua.
6: Ikiwa unajua bali huko maji inakuanga changamoto, inakuanga mingi raundi hii, kwa sababu hii maji itakuwa mingi, tafadhali naomba kwa heshima kuu watu tuanze kusonga. Mkieleza ikifika at county level, gavana ataipata na atawaziriana national disaster center, so that watu wetu wale ambao wako katika jimbo la Machakos na upande huu wote wa Lower Eastern, tuone ya kwamba na inji mzima hakuna watu wetu wameumizwa na maji.
5: Ni ripoti ya chini cha tawa Mbaitu wa kaunti na Masaku, Regina Mutua.
1: Nita wa Mbaitu.
4: Ungami wa munusufa wa Tala Kangundo kaunti na Masaku ingwati na ene yanda maundu ni maudheu. Uvo skulu wa sekondari wa etu wa Tala ni matethi ya nizekudhesia soko wa Tala. Tanzi ya muheye kulikana muthenya wa mawithu luko ndhi yonde. Matumune mungami wa munusufa uja sasa kitango katikati wa mawisa angi kumasilikali ni akaunti ya Masaku ni maweta kilelo kinene. Ni kuikithia atandithia ni madhoku ya mawithu luko ni madheu. Ni kanako masieni na mawala maumana wa na kiko. Dani Mbaluka ena mavo mbiangi.
7: Meneja uwa musuva wa Tala Kangundo Justice Kitengu haine na nandiki mama voka pindane kala watu nguwe seseso iya kuthesia soko wa Tala na kulilika na mudhinya wa udhundhe yonde ni umbula kana silikali ya kaundi yeno ya Masaku miyiki yetu mitala Tala Mialu ya kwete la mbuya nene muno kwa kufukua mitau ilami lindiku haima kulia ene ndivumuna ene mavuloti kuivadhano na metuwe ya kwele luchaki wiki eko mitau ni eno ayolo takana ala miokuatika na metuwe ya mudhemba uu ni mekuthi wa mayose wa matambia.
8: Going forward from today, we are launching the opening of our drainages in the Kangundo Tala municipalities. Kama mnajua kuna El Nino inakuja by next month. Na lazima mitaro zetu zikuwa zimefunguliwa. Ndio kusifla. Najua Tala ni area swambi. Ile ningependa kuhimiza wananchi wa Tala. Kama jana juzi mmeona tumekuwa na operation, especially when it comes to environment, wanachilia ile sewage kwa mitaro ya stormwater drains. Na tumefanya several arrests yesterday. Wale wamekuwa wakihusika na hiyo watafikishwa kotini, na tunauliza wale wanaendelea kufanya hiyo madhambi usiku, wanapiga siwe nji wakieka kwa mitaro yetu ya siwe, kwa wana expose disease to our people.

0: Ni mwenene wa wadi siwende sub-county neno ya matungulu kwa sumasungula masesi ni wameenda atandia kwa te ya mea ya usovia wa malelo manene kena kwa kwevetanga ute wa lelo otondo kuelesia.
1: Tujiweka tayari kwa ile mvua inakuja El Nino, kuna habari kuna mvua iko karibu sana. So we want to make our drainage very clean and be prepared as we wait for the rains. Ya mwisho tunakumbuka sana watu wa matungulu kuanzia Joska, tulikuwa na watu ya Kena juzi, and we want to assure our community that area yote ile Kena ilisema watu wasiweke vitu, hatutakubalia watu weke vitu kama county government ya Matungulu. Tutasaidiana kwa karibu sana na inspectorate, na manager wetu or administration and all the workers, all the staff of Matungulu, kuhakikisha kwamba mahali Kena ilisema tusiweke vitu, hatutaweka vitu.
0: Ngimulekela na cheni chata wa mbetu mabaso kone watala sub-county ni ya Matungulu county ni ya Masaku. Nita wa Danieli Wambaloka.
2: Nita Wambaitu.
3: Uthuthio ni umuwa kui amoika kavinda ni kato lekele oso kwa numune wa mwaka wangili miongu na mwanza magitikele kutume wana hini ya titi alamena wendi wakuyuna moene dhu umuwa ni mwambelia wekundi ya mwete ya kisilikali Dennis Oyunge kavinda ni kala evi kete kisini chama kutano machumbi na vala wa uthuthio amoika mefetenga na ina mituo ya kulua nduthi mbanoni kivadho kanyo mwanikitu wa mavoo Masi Musangi enamo.
4: Enene kisiwe ni chama kutano machumbi kavindani kalevi kita cha theni chako koma na nene nzo kwa mana kuandike bia mwika alama kuenda kutuwa nyelele ima nisiwe ni sea kiuvundi oyunge ni wata mwika kwa mana atongoi kumana na siasa sia nduthi otondo kuelesia.
5: Pia vijana wote ambao wasitikie mambo ya kupulipu wa shilingi 100 shilingi 200 ili waende kuumiza mtu mwingine kwa sababu amepatiwa hiyo pesa. Naambia youth muache, muende mujenlore katika courses, muende hizi courses zitawasaidia. 6 months si muda mrefu sana. Na wewe utakuwa umekuwa baba mzuri, utakuwa unanyoa watu kinyozi pale, utakuwa unashuka watu pale saluni vizuri na unapata riziki unaweka kwa meza kwa familia yako. Kwa hivyo nawaambia waache hiyo maneno ili wakue wazalendo kamili katika nchi yao.
4: Nwende ya nambia na kukulia tongo hivyo mana enenze kumano na siyaza siya kimbai ilo kueta teta tuanya kueta maendeo.
5: Na tena ninaguzia mambo ya ukabila, sisi zote ni wa Kenya, sisi zote ni wana wa Mungu, tuache ukabila. Hii empowerment tunafanya ni ya makabila yote, kwa hivyo ukabila tuweke kando ili tuendelee vizuri.
4: Ngimlegele na cheni chata amba ito FM kumasabu kaundini ya The River hila kaundini ya Masako. Nita wa Masi Musangi.
2: Nita wa Mbaitu. Ta wa Mbaitu. Mauvo melu kwata. Nita wa Mbaitu.
3: Wende kuthugisi ya cheni chata wa Mbaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava musini wailuvi. Nambe wa kufosia uta wa Mbaitu. Aniamwe kati wa mauvo alana kumulikila. Kaundi ya Kiamboko kuna Mungu kuranya wa sova siamboki. Mwini wa presidenti Kithuru Kidiki kwa dhana kamo vio kukitana na makambu ni alamethi tu maitho sianzo vingu ne Mungu. Di ya Kenya kuruta yina kambu ni miungu ya tano itatu siya kusu vianzo vingu ne Mungu. Na atongo ima selikali kukulu wa matethi ya nisi kudhamisi ya enenzi alama tuite isio ni sina muisio wa kukitikiwa ni kiwikingi chambua yelineno. Mwadhia wache ni chata wa Mbaitu saile ukwata mauvo anange maingi kwanza yokuvi. Nita wa Alex Motoa.
6: Mbaitu FM, nyumba ya mauvo.
7: Radio Nambe Mwen, Mbaitu FM.
8: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni te umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Mbaitu FM kwa mauvo makuikika.

ya kayeku ya numata tila wake numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel Money.

0: na kueka.
1: Nichongo asya siri nesare.
0: Siri zeba ende we.
1: Ezu kese kilungu cha amoka namba ito. Tio tabio ndoto wanya kutuma mbesa siyaku. Kuma akauntini yaku ya vengi wa INM. Nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana. Kwisila kwa INM Bank. Na kwena maundu wangi mainge. Makumanya yulu wa vengi wa INM.
0: Oh. Kwa wisu neyo siri.
1: Zivyo, nandukolo ni kwithu kise kilungu cha amoka namba ito. Kila muda nyakuma wako mbelele angina wakatano, kumasamu wakwacha, kuvika saa ile siya kwacha, tumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wa kutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie Mpesa kana Airtel Money Mana.
2: I&M Bank, on your side.
3: Iyomba nisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vando na ikaikiedwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ile siende tamasako, Kibwezi, Kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 ni ikanesa isio ni ile ndolu tamua. Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilongo, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idu kese kilingu cha moka na mbaito. Kilawa kwa mbelele nginya wakatano. Saa kumene ilisi ya kwa changinya saa inya. To manigia mausio ange mainge. Alama kwa nea tembeo isi ya ETG M401 na ETG M601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito.
1: Mwezu kiesia, nini sini wewe tena ukamanyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania, Eva ukamba, kutuita na wendo na ndai ya yodhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiyati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa au ndaiita hake tumbo na niwa mwena wize iti ya ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda awasi yake siye muyo nundu ise uvito na matunda na tikelu maka na meti ya udhaucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wanambe muwiti ni wanda awasi ya meti kwa kuita ngina muwawe lama emie kuvoya ya masibitali ona yu ni wongelile na wainge special siya kansa muwawe mango sukale mutambo pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manyaka na oju kwe mwawo umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sipita City Boy wikwata ndawa ya mana ya uzambi andakame. Ide vau kwa vau na kwa uvo mbeange mukunia simo kwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sipita Peter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ni uiti wa kuikika.
4: Baito FM, meongo kenda na ile katono ita.

0: subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it.
1: Viti.
2: Kivito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa evinda ni yumu.
2: Mba ivanda iko mia miundani, mbuwa ze nini, mazi ivando inji.
1: Mundu kithethesio kimoka, ni yombai yakwa.
2: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbai kute mbai tu FM.
3: Mbai yakwa kila ivinda.
4: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa. Sia kwa siedhe to hivo wawa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
5: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene
4: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumia siya mwenyao
5: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalika kei woka no thithu wina muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya no ye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wina uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuwau thokea angroveti ila iva kuvenaku na wikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku Sidiko Company musie wang

zaumende tekani miongo yetu na mume tamuni ambaye tufem kina kuna chako mume ambaye tu Saturday edition wala mwaki tamu the boss of the good evening mwidu kisi wa tindata yana tinda na yasana tinda good good lalina zia kena kena usa kujina chwa tambi ngini na kukuma yungi nya sazi to tuku kati za kujia mwana mwaki tina yasondu benda nyene tuwa na mwana kala kijana mzee mtana shati yani kijana barubaru na bodo nyene dia wane tutula mjini kuma yungi nya sazi to tuku kati kena kucha kumu ambayo tu Saturday edition tambiyo mdogo mdogo na izisi ya SDA zitazi ya sabato mdembozo lakina zile na trisi siyo mondo kidogo kidogo mondo ili hatato lozi chumu na kiupe na mondo methi wameki kapresida William Ruto kuyengila kuzia Amerika umbano ni wa unga unga ni United Nations General Assembly suni umbano wa andhizi yonde umbano uwe biketwe ni ndongo izi andhimbe wa yana imwe kuyengila kuzia New York Amerika bate zile vena kilu kina ziwe cheki kanga liko nino ya wengi ya angaliko ya uli hii noe tongu ni zivri kalonzo musioka ya kubindu wa Azimio za kwithi ya ni mali kili ukombozi wa ndo lakini weza kwithi ya ukombozi wala ya likiru nitu mewewewe wetekaneta banati ya kakathina kidogo kamuzu kumano kidogo alamo ndo matu kwithi watu ikuni kilanga weza kwithi na kuelesi kiundhini but sile yuta yuma bandhi ya Kenya kwengali kusia Ghana yunda na mbo kutunga bandhi ya Kenya kwengali kusia Uganda tingali kusia Uganda kwengali kusia Ghana kwengali kusia Ghana benda mwia one thiwa wa bitukutuna wende na kunena ni wano ando tofauti tofauti mwia wa Rose Traffic Regulations Act ya nima wali kumana ikiwendhini wa mia ya maleluni kwengali kusia Ghana wazi juve na kindu kimwa kika wa muno vandhi ya Kenya yu kwengali kusia Ghana kikwithi wa kibitu na ti vandhi ya Kenya peki yake wana wa dhindi Tanzania kindu kika angawo wa dhindi tofauti tofauti nima ndo meka wa nani mwondo meki kana ndo mama njiye mwondo ani meka wa lakini yuko wengali kuzia Ghana jithi wa jibite yoto wanya kutuma mwondo owa jobo cha mienya nyayela kana kaumwa ilobia ziandhi ya Kenya ilobia zilingi ngili dandaruma na mwanzo yusuna zita zilingi ngili mwanza bitu ya nini yosana.

ibitwe nini muno yeronozi ini bitwe ya yujine kiwe kana jino ngilo ndini wa maulio kwa mzuma na kiwe ndini wa miyao ya ukuinya ndizu ya Ghana ya Road Traffic Regulations Act. I imagine kutabanya ngalini ndete na kulika motokani wimodhozi ya waziendo wewe wimodhozi ya waki wewe wimodhozi ya wazwiti wimodhozi ya wa chokoleti wimodhozi ya wa matumbi wimodhozi ya wa tuzoze njito simoki motokani wendete yuko kuatika na uidhozi ya siendo motokani wendete we handle to because geez gee what with ya utonya kubo chobo cha minyanya minyanya kabisa kabisa yela kana umwe baine wazilingi ngilida andatuna mwana mwanza kanotri was on the webe no yobwa kungaliko izu ya Ghana na kingina utawanya zani utawanya mutawanya yukulika matatu niambi zi otabi andu ama boye mutoka uendete yubado yukungali kuzia Ghana jide wa jie video mundu utonya kubo chobo cha minyanya kana umyabaini wazilingi ngilida andatuna mwana mwanza na yuko watia niya na mubia uku indizu ya Ghana na kana yuki kilu chambe kili wa kiyamba kwe kili ya uzobiku wandu alame motoka nuzu na ingi ni kikwili wa kiji kili ya uzobiku wa tabanya zu na dhozi ya zu mazia rundu kudhozi ya zindu kana kuunga mamata toni wambi o tabanya andu maendete yuko watia niya na indizu ya Ghana ni kitu kitu wanya kuweta muizyo ondo ni upalo kela ndo kaumisi ya mundo na sirusi ya mudhe mbozu na kinu kingi ni menda kuwaweze kwethi ya nea ni ela matembete ndo bandu poli kama tatu ni ambia utapani ya nawasi ya munene weze kwethi ya ni wambi ya kuwete interruption yuni mekuenda weze kwethi ya akuwame matatuni ni ya nia ya ni mena comfort na ingi zile kulika matatuni wambi isi otabani na wazia munele na kuboya na wazia munele yuko atiani ya na mwia ozu na ikiwe kwangele kuzia Ghana nikana kiune ikia tie interruption na nikitu mandeleva asi concentration na kuku ikia madhayo maa ndo alame matatuni zumu isioni sanyu kiune kinu kikuna marufuku kabisa kabisa kiune kendo marufuku kwangele kuzia Ghana kukwatika na matatuni wende na kutabanya kukwatika na matatuni wende na kuboyando matatuni mede na chalo kiseo kukwatika na matatuni wende na kudhoezi yandu ngele mende utejua kana nebe mundu no kudho wa imwe wethi wa ujiji kia muizio ni munene kuno yu adhozi ya mazi ndu kungali kwa zia Ghana mezi wa majiji kia muizio ni munene sana wangu iba vaini wazi lingi ngilida andaruna maana mwanza kana ukoba chobo chaminya ya kunengelo kuzia Ghana anonezani muyaone kiyone thiwe wekwa kanani mauli kumane thiwe meki wendini wa miyao ya ukuya ndizi ya Ghana ya Road Traffic Regulations Act naweza kuthia ene maundu mele wa mailu zini metroka ya akuwayo ndi kungeli kuzia Ghana ndo tia tikili kwa yu kuna kitu cha mudhe mbozu nundo zilikali ni na kunye kitu cha mudhe mbozu mungu anyway alezi umwe ndirikami yungu tina mwazama tamuni ambayo ito fume sani ambayo ya kitu cha ukumu ambayo ito Saturday edition na arunazani ya tada na wanoka na kijana mzee kijana mzee mtanashati ya na kijana barbaro tutuna mjini wadiuzio kita wadiuzio na wuni wa revelation kwa ya kuma kungeli kuzi ya kizi wadiu ito kipasa sauti lakini nambo kwa dhuki ya wadiuzio kana mbo soma moto mani ele ya tatu nambo manjani ya ume kumbia already tambia jimwe tutambuni jimwe tutambuni usi ambu ito film kini wendi cha ukumu amba ito Saturday edition kone ya Facebook page ambu ito film the radio station wazo kwa ya mwono fit kabisa kabisa kundivu ni kijana mzee ngele kuzi ya masaku kathome nitu alika kilungudi cha ukumu amba ito zero niko kama cha thank you so much chini mwendo wa madine kambia mitamu yukinu na sana tusungi cha mwe Jose waka kawuni kambia mitamu ni kabisa kabisa mwuzi kimuangyo zile wangele kusia madhinga u

zitimwe kanje mumbidi angele kuzia kabili nkuni right ngito benka benka ni vipi kijana mzee ovangele kuzia junja fama ni tuko tuna mitambo ni Maria Kimu angele kuzia ikalaza kibao ni dreamwe ngito di bro Deborah Deborah Joseph aba mwingi nyamwezo kijana mzee right Savali Boyman neza kabisa vamwe vamwingi nyau tukukati chifu zinombu ambite vamwe mpaka mwisho mekati wanama tumeta moto mwane mo na mbidi wangili kakala konezia Facebook page ya mbaitu fema the radio station nasi ukidia niende na kusisi moto mwane waku lakini kwa yu adhi usuita wakaposa sauti wadi wa revelation kwa ya gizi saumwende tika miongwena na imwezi ya wiyo

zwanaitwa Kapasa Sauti, wajua revelation kwa ya Kizi, ndetika kumina inyazi vikesa ilizi ya wiyo with Kizi mbo itufima Arumuwa kita mwati mbo sindiro wa saya mbo ya kina kucho kumwa mbo itu Saturday edition. Edia wewa sabato na yutu nyambisi ya kuma ni ya makosa wezi wani kanisa yeke ya sakwithi wa noye yeka atuandu yetu ni tuivika aingi tuivika kabisa nondo sa kuko kethi ya yu mundu mwa ya ziru umile na bayu ya vya numa katholiki ya numa katholiki mabu ya ama kwa tangeta ndazibi ya kane nona ye kuko nye ndazibi na wakatholiki na keka umile labu ya numa ya zina mozi manyusa kazoda bandu ba mbini wila ya uo haya yuna na kia kazi ukaka nene la naibu na na hizi uka yonge la kamukate jama denge ya meza na kamukate hizi uka inene la naibu na kia na kia wa hezi na suike hizi uka inene la baya hizi uka ya inene ya wa sabato na hii ya na kia wa sabato hizi uka na kia inene ya wa hezi na hii ya zuna mo ni manyusa aje imo no aje ini tandawa ya wamila maile na manyusa zoya ya hii yani kido yuna nenevo hizi uka yona ana mo yune mazio kama kuata na ingina mama mbezio nene ya alama kanisa mamu ndo ukola ya kanisa haka ni kuambia yake akasio kama kayetra ya kanisa ya metiki ya makasio kama kanena na ingi yani kanisa ike sakwithi wa no yuji katutu hai tune yuki dogo ona mava azita tuvia na mo tuvia nenu kabisa kabisa tuvia hivyo ndemo ya kanisa ikeza no yuki so tutu hai tune so chapata kithi ya wa tikuwe kathi ya na kanisa lo thaitha tikuwe kathi ya na kanisa lo endai kanisa ilo thaitha chapata mwono ni kwa atie miyawa yanga ye kumiwa sakwithi ya miyo zini wa mianizia na wevi tha mumu ni wanga iwe kwa atie umu mwanga iwe kanondu patre umu mwanga ikidogo kidogo ni wemelelwa na kidogo na kwa sakwithi ya maundu ni maemelo hiki ndo ni oba katikati maundu ni maemele hiki ndo ni so ya kanisa unazei kethi wanoji katuandu itu ni kidogo tuithi watu ati anzi ya nundu hithi ya makanisa maingi bagubi kile kanisa ni hithi ya wana kaundu kathoku kwa wetela kanisa yengi hithi ya bagubi kile kanisa ye kaundu kathoku yu wetela kanisa ongi ukethi ya nime kuona kanisa ye beka mwile lo yetu la kanisa ye na wabeka mwile lo yetu la kanisa ye na yoveka koji yetu ana kwa hithi ya makanisa maili uyu ndo makulia ndo makulia thano yuli na mundu wa kanisa ndo mkulia kanisa ongi uwe uwe utabia uwe uthoku wa kanisa ongi thani wa yaezi ndo mkulia ndo mkulia zingewazi ya sabato uwe mkulia ngewa ya katholiki uwe ya gila kanisa uwe na kauthoku uwe kanisa ongi kanisa ozu kanisa ozu kanisa ozu.

kweli sawa sawa lakini mimi hawikumi yanga hii eh ndali jukwi na tujia ndio wasiye ndio ndio kanisa fulani ndio unaitwa Peter Muslim Shabundiki Peter very good evening Mwadu mwakitu nesana tuwa tindo nesaa Mwadu tuwa sivuwa mbushki mangu ya atakambia hii Mwadu mwadu uzuwe kani uvi

mwenye sawa sawa, thank you so much. Mutangazi yundi na kuyana Nita mwenye na mwakita nesa, thank you so much. Mzito Mwenitoa mama Rosita ni wangali kwa ziatala. Mbitu imwe mkedi nzule kana mutu wa nzule. Mbitu imwe ni wali kakili mkuni na lafu mwali kakukushka dhia ni kile ngolo ni shambi kisugu kiko sivini kiko ayumbia. Alex indolo wangali kwa zia mbuna wa mundu. Mweshmi wa zela zembi wangali kwa zia kangundo mwende zilia kazi na wazima mazi. Mamu lusia nzilani Rose mbula mwatu kakene market na on. Theo kazi ya ni meka na metambu ni suya mbaitu FM. Thank you so much mwenitoa Rose mojo zino wangali kwa zia kalolene bicho Pundingi akambia maono mefiti na maono mwakete ne zaondo venda kabisa kabisa metamonizu ya mba itu vema oyuzi za umwe ndatika miongo etano na imwe zuna momento za Bruno Singers wadi weto wa

0: Ungele kusia nguni ikangele foto mbaka saa sito tukukati razi mwede wendo ungele kusia dinuwa kambia tuwe mwe Mbito wa chanda dana kana vipi kijana mzi makamwe proza na kusia mutitu ni tuko ndani yagi
1: ya huyu yes
0: midnight wazi wazi ya
1: tunapendwa
0: ya tika ili zelike sailis ya huyo
1: mzuri huyu yesu
0: jambo ni kasoko wanini na afu sailis ya vika Alex motuwa ili waitu manjithi ya nijauja ndi angale kwezu yengi.

wanewezi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja viasala wa kukwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA, kwisila NCBA Now app. Na oyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Ndoka vetuwa ni mauvo a nundo nutuanda kutethe wa kwe yukilia. Dokea uvongea ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvo mbe yange. Idhu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kumbea saa ile inginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undo vengi wa NCBA utuanda kutethe se kuvikia wendi waku. Na ingino huku nesimo kwisila. Noti mwanza imwe imwe. Noti itano dhandato. Inya inya inya. Mbaito FM. Ando maito dhayo wito.

0: saile amwekate wa mauvo walangu mbulekela sionga masa itato kwanzia ya ulikunita wa Alex Mutua ungame wa kimanisio cha yolucha mwekila kimusini wa Eldoret County na wasingishu ni umania uneni ulao wetu hata unaneni wene mwalimu mwe wa kimanisio kiu na utunya kuvuvea mwaneko wake mbaika na kutulonga nyamuvo wandhi kwa tani na livoti ni kana mwalimu no anosuwe musivi ni wa video ayenda amanyuma kimanisio kiu alama tumite kaundi ni isu ya wasingishu maikazi oke kuende ya na masomo kimanisio ni kiwicha mwai edo wa presente William Ruto ndaka kasa kuwa ndeni unyufunu mwene wa mwaka tuadhi. President William Ruto ni waweta kana ndi utelemwa ni mauneni matongoi mangalikolei yulu wakwe makuyane wa kwa melati yonze ya maendeo ila withetwa ayadha na kutoa isi isi unisikifadho kanyo ainene akaundine ya Taita Taveta kavinda ne kalao kuthuima waki wa melati kifadho kanyo ya maendeo kaundine su Ruto ni waweta kana kinandu cha maendeo cha kusangithia ilovia siya kuungamia melati kana National Infrastructure Fund kina ilovia siya kuyana siya kuikithia mawadho ala withetwa yadha a Kenya nemeane wa onde donyo mwene wa mwaka tuadhi atungui maangaliko yole imeweta kana vena kikundi kimwanya cha mwafisa mavolisi kila kithetwe kitumewa nisilikali kuteka nyara na kunyamasia enendhi mainene isi unisiki vathukanyo kaundi ni Busia na Nakuru atungu ya noni maweta kana President William Ruto hethi tuwe aitumia mwafisa mavolisi kunyamasia alame ulunga utungui wake na mutethesia uambisho bu andayosesia masako Joseph Mwongela ni wenda atungui na silikale kutumia ilovia siya mwenendi kwanzela ya ilete Bisho Mwongela ane na hundhi ni wakikalona andiki mama vo nza wakanisa wa Our Lady of Lords kathendro musina wa masako etina wamisa imwanya ya kutunga muvea nundu wa mesi undu umwe na kumbanya ilovia siya kuata mbao maendeo maandayo sesisu ya masako mudhia wa cheni chata wa mbaito saida tu nesu kithia na cheni kienge chata wa mbaito kwanzia yoliku nita wa Alex Mutua
1: Mbaito FM nyumba ya mauvu
2: Radio number one Mbaito FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvu kwa ukuvi Mbaito FM kwa mauvu makuikika.
4: Vinya na udhasi wako nyuva ikutunithete kunyuva wasia ulawendete
5: atangasi alawendete
4: radio ilawendete
5: nundu mbai zivata na sindu nzeo
4: Mbai to FM unuvi wambai
2: nijito kila ibinda
6: tuendele overspending nil monthly fees none financial stress? Nil. That's right. It's not an era, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest

0: 555. Nimevandite munda ni ungi wakwa. Isiye itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene.
1: Uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya mwenyao.
0: Ii, wasa kuwa mbeo nzeo, kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku, vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi, mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko, siye kuateka na muvuko ni muumu, utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweo, indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko, we na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuoo thokea angrovet ila yeva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musie wange dhambingi.
2: Kesia, nilisi ni wewe tena ukamanya kana Dr. Sweetpeter City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo na ndaya yodhoni. Dr. Sweetpeter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa u ndaita kitumbo na ni wamo ena weze iti ya ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda wasi yake siye muyo nundu ise uvito na matunda na tike lumaka na mete ya uzeucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wana ambe muwiti ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina muwewe lama ya mie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wainge special siya cancer, muwe umango sukale, mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawo umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sweetpeter City Boy wikuwa tandawa ya mana ya uzambia ndakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe yange mukunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweetpeter City Boy, Kumba Best Herbs Clinic, ni witi wakuikika.
3: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine njo ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
4: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

wadi wetu sashindana na sisi wadi umita metamuna mbozu wa school wezu wadi usini ititu ni Karuka David if not wrong wadi wetu sashindana na sisi wa Mminka school choir nezaili indateke komisi ya wiyo yes nitijue ni Karuka David thank you so much mwana mwakita mwate mbozu likidesa njina ya kele mwate mbozu metamuna yomba ito film kini mwine cha ukumu amba ito Saturday edition mtu kachokora ambita kile kuzia mwala dreamwe nina kuya jumwa na kiukwi na maundu methi wa mekika maundu maso visi mwenye nina mwengina mwono ndini wa maundu makone jie utati na kilo kimwa kithiwe chika jumwa na kiukwi kone jie utati na nisi niwe dhia nye na joni kubindua isitwa yani kubindua isitwa kwa nguwa atanyo ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition ya bindua isitwa ya mbezi kuitwa The Ukombozi Alliance lakini yuweza kuithia bakwa Ukombozi Alliance vetrikana jizi tu hiyo Ukombozi ni batuwa nyikokeza kuithia Edwin Sifuna bina chama unaba ni ya kutumia kuiti kibina cha upresidensi Edwin Sifuna thitra yutulo moja ye wa mbezi tye undu labda utatonyana na uwa nundu kendu chambe resources kidogo wa nithitu kia kumosangia kendu cha kelea yasini presidential candidate ndena chama na nechuki tumiwithi ite kilio ambizi kwe kwa atila kaka kabonoka ambizi kwe kwa atila kaka kabonoka so yuwa sakwithia kubindue zito kwa Azimio la Umoja One Kenya Coalition ya mbizi kuitwa The Ukombozi Alliance wiku na batu nyiko kesa kuithia anduwa mwene mekuona ita wena kawa mbizi kulika kati wa ndongu ila zindina wa Azimio ebo mutongi wa chama chawe Pakalonzo Musyoka na indeju Edwin Sifuna olonu kuoneka ena influence na impact nena muno kula kuya mwika ndini wa zika yosia kumanda kipile cho president mwaka nituwathi nundu wena chama kikuitwa Ukombozi People's Party yu Ukombozi People's Party vetrikana nikimakati wazi ya maila Edwin Sifuna wethi tui prefer kukitumia kumanda kivila chao president na yuna yungu ataniono ya Azimio ni sio kia ya atumia jilesi tuwa ya Ukombozi kwambizi ya kwikunia malebe na yu tangu atanio yu ya Azimio nisi yu neto Azimio la Umoja One Kenya Alliance mutongo yu wayo Kalonzo Musyoka lakini yu na yu uweza kuithia chama cha Wiper icha mbezi ya kuitetea na kuwa tieni na chama cha Wiper ni kana Kalonzo ndena intention yoyote ya kuzinda na kana kwa mbezi ya kau na Edwin Sifuna itino wa kutanga sa kubinduwezi tuna kuambia kutumia Ukombozi Edwin Sifuna vanie kuambia kutumia Ukombozi People's Party chama cha kecha uteti na kuwa tieni ya na muneni wa chama cha Wiper ita wande Ngwanjiru ajelesi ya kukonia kias ya Ukombozi ni ndito ya mbizi ya kutumi wa ni Kalonzo yu ni kazi mio kwa unene ni ndito ya mbizi ya kutumi wa ni Kalonzo mwaka ni modelu wa 2025 so ni ndito with it aime tumi ya monokuma mwaka ni wa 2025 ndini wa oimwezi ya ndito ila with it aitumi ya monozi ya kumbua Kenya Ukombozi ni ndito with it sisi ya Kalonzo so Kalonzo ndena intention yoyote ya kuambizi ya kawena Edwin Sifuna on the menga liko ya uleina weka nozo ya zia kiuti kendo chailite kutuma mambizi ya kuemanua na Edwin Sifuna na tisho nene muno lakini kiu kila kitumete ando ingi malika kunene ya kendo kiema kasi kidogo nitapena kawuka vithani tu nitapena kakauke matre kuenda kukau milianeza kati wa imwezi ya ndongo yendini wa

Azimio yabo Kalonzo kula kwe Sifuna na Kakauka Sifuna na Ndongo hivi ni kila kitu metre etina wa Azimio kupindwe zitu na wambise kutumia ukombozi Edwin Sifuna ndaye za kwe yumili ya kunene ya mono kendo kwe yani acheze techini yani akitito kutulia nde kumanyika hii ikindu jo acho zangi tata ikindu kitho ketie ni kindu kitho ketie but still yankineme kwasi you never know ni the one game wende na kwa kwasi ya zani mambizi ya tumia zitu yu ya ukombozi Sifuna akithi na mubango wa kudeputize Kalonzo ndi ni wa unyubani munene ukite yani ukethi ya nicho kitumi utaneza kukili ya kau Sifuna nundu ni the wena mubango wa kutui kamunini wa Kalonzo ndi ni wa unyubani munene ula ukito so wese kwethi ni kendu kende na kunene wa munene lakini Edwin Sifuna we mwene ndaneza kujumiliana kwa mbisi ya kunene ya kija Azimio la Umoja One Kenya Coalition kutumia kana kupindwe zito mambise kuyeta The Ukombozi Alliance ibindani jila mwene we mwene unayana mbisi ya kuweta ni wena chama kikuitwa The Ukombozi People's Party Ukombozi we the ayu chama chake cha ukombozi na yungu watu neosuni azio kayambe zio tumia ukombozi lakini no ubinditia ndi unene ya kendo kiu ndi umanyika mana yungu watani onundu midhenya mibudu itina wa Kalonzo kutangasa kubinduwe zitu kwa Azimio ilo moja One Kenya Coalition mambisi kuyeta The Ukombozi Alliance Edwin Sifuna habe na kikalona ya natuwa yezia na Kalonzo midhenya mibudu itina wa kiu so kethi ya kendo kitu kueleka ni mana nene kendo kana Sifuna bangite kutuwe kamunini wa Kalonzo kana kendo niki babi ndangi itu niki Edwin Sifuna upindisi kendo kiu no mwe kati wa mondola mana hithi wa chumwa ni kiu na mainde na kunene wa mono vandhi ya kinya mwondo ni maa uteti na unasa kendo kengi kende na kunene wana kina hithi wecheka chumwa ni kiu President William Ruto anaye ndambukane kuengele kosi ya New York America na kuwa na yumbano ni wa unga United Nations General Assembly na bena maundo kadhaa maundo tofauti tofauti unedhi wa nenea na zio kithani mkwithi wa ngi utabini maundo hamwe meba President William Ruto unedhi wa nenea maundo mabata mande na kunena ni wa omuno na manedhi wa mokilia unena ni hamwe kati wa maundo alona nene yendhini wa umbano zuwa United Nations General Assembly nundu vena maundo tatatu President William Ruto unedhi wa nenea umbano ni uzu na vena mwuma kunetia ukwati vena maundo angima kunetia mugo na vena maundo angima kunetia miyao miyao ya ndizi yonde ni amwe kati wa mondo atatu alama nene unadhi wa nene ya umbano ni usiku ya matuku miongo ili na atatu mamweyo dini umbano zu wa United Nations General Assembly nato unazani umbano na abigetu ni ndongo izi ya ndimbe wa jana jimwe na wethi ya mondo wa zu atatu ni mwakili ya unenia lakini nengwithi wangi kuelezi ya mondo wa suki yonde ni na mbuku nengile wathi usu wathi usini wa mwini wetu wa pasa matula wathi wetu wa motuano kama kasioka tulato sewithi ya yela mwetu uwezo kwata mondome wa kumotua na titu zetu ituyo kao naka hivyo ya nitamaa kwata opportunity ya kuomoka yu nitamaa kwata opportunity ya kutumia ando nai uweza kwithi ya muzeo na niwa emiwe nukudho wa kamii lakini yu kaze with us yondithi yabu wambisi kweba asia mwitu wake yu mwia no amodhoweye kamota amodhoweye kamota akadhiuka na koso kwa kamota na kimo zeo lono kweja kamota ena mukani maimiwe nukudho wakami wadiwa basa matula matuliki this is yana biyazala otandithi ya silent atikani kumina nyanya ino ni mbo itu fema

Generation kana modil na go by the way ni ka generation kamwe careless ziyama atine mana yu na umezi yonethi ya we kwenye zina kuye ka generation kaka enda na kuye na ka gen z vena ka ukelezi ka ingi muno kendi ni zawithi ya kuyo na ingi magita usani wa ama madhuku mama ofisini ukethia yani bosi niliko ofisini uko na millennials na ndo wazua ngemana kuiti na yuma mbizi ya kuongama yu bosi nao aliko ofisini na yuma agita kwa mbizi ya kuongama agita kwa kuongama wezi yes sir yes madam yes sir yes madam zina momenta au mbosi yizitu wake mutamu kito yizitu kabisa kwa mugulia fulani fulani good morning wanza mama ye kwete la makethia yani baiki nuki matele mazia na kune waka kazeke wa waka kinyila kala ine katrebo ujiwa mwetu agumu zenu ujiwa ujiwa mwetu afuna mayu valyo kutuana valyo metuano jenziye ingi aisa kuthi ya maili wa umaisha fanifuni ukethia ikaino kuona nota yelo meti nota yende yoneza nota yono akila kindu kituwa nyo lurumi ya muzi lakini jikwetu yuka wambizi wajuzo mea kambanje yuwe uonye ka opportunity kakuwa moka mwetu ujiwa mwetu agumu wedi noti wa mwetu wako ayai.

kubuzise mawatumane elia tutumange kwenye Facebook page mbo ito film 3D sinu manye yawe kumbia malumu kitene saka na matumeto mawatumane mawakwenye towa kwenye nisi saili na nususi ya wiyo nisi kwebia ndana mbo kutabi mwondo wama na nene yawe kwengele kwenye siya New York la President William Ruto na hithiwe nena kwengele kwenye siya New York ndana mbo kutabi mwondo zika na mbo soma mawatumane elia tutumange kwenye no Mena mwototo kimu potrika Ambitu tindu kabisa jimi kalandini ya kambia Tremu ya frutu matadu wangale kusia mbanya mboni ya kambia Famu famu ya morumu kitnesa Leonard kitunga ya kambia Very good evening Famu famu ya ditamati ya maisha kama ninge kambia kilusia kikilanzo Tremu janet nduko Bitu tremu kabisa Arumu kitnesa thank you so much Alubana wa soma tuambi Tengale kusia people na jiji Nairobi Famu mpaka mwisho Freddy Alfred Mwade Kabati tutio ndese fedise na Jacob Kimodowa Kavilyane yudana wadanurusu kinyozi Vivian Sion Ndiwa mwonyo Ndiyane kane waka Ndika boys Nsasumula Nsasumu kufa Wangile kusia Kana waka viso Ndi boys banda Mko umudho mkumbinga Benepi wakataka Ndutu mchungaji Dana musanganji Na Freddy Mfundi Kale mtamulisi Mbo ito film Thank you Mbo ito Samuli Mozili Kambia tremwe Kili kili ambite Kale kusia matuma Mwitu dana metamuyu Mwitu ngalai Bebe tamuwa Kilo duva Kambia na kwa tlabo Juisi multio Juisi multiso Kale kusia Masaku kabisa mweza tremwe mwanzi uzuru mwalimu wa agrikaja toko nexi fama kabisa kambia pamoja mpaka mwisho wa vegeta june kenya weekend nizio ndo kuingia nijibambe mungito denis kamoto wa katutana ya mbite dani mwendo ngelekuzia katutana ya mwingi uweze ngelekuzia kitri wanomesa wa sawa vegeta elizabeth labrosa kami ngelekuzia dinune foto mbaka zazita kamedisiendo mshei long time man kambia ni hupa ngelekuzia kalingile mwavu kwa mwacha kwa skonja ato zonge tamu kijina mzee ya nikitha yake na kuona ane kundu kungi na wamba kwa karibu sana mtu wa nani mwini kambia dando zonge tamu ngele kusia kangundu ketui zonge tamu vio jivyo kambia kijina mzee ato zonge tamu nginya utuku katie mabangu na mithi wa ziporo erika umandiyo ndhiala mezi ya this yake

0: Anyway, anapenda kambi kwa kusia nungu ni tuwe mwe Patricia Mwende Zulika imu mtutu na kitai ni Gladys Mwende kambi ya tuwe mwe Victor Mutinda mbite kwa kusia kadhiye ni Kalunga tuwe mwe Jack na Mawia kambi ya tuwe mwe Kaluki natha na mbite nina kwa tadana Wati ndata nati na sabi unye Gideon mbubi ambite Wati ndata sangila kusia kako Umenewe kwa tila
1: Ayo ya tawa kako jao Nata muka nai Kako umeni, kako umeni
2: Uye kumina anyanya
1: Wita wu
0: Okay. Mali Joseph Gambia kiamo cha vuki mechanics au kwa hiyo tu manozua bana basi mbuko mwezo mbika ni ambiti ngeliko cha vuki mtambu yesa wa sawa na mwa basi mbuko hiyo ma yesu kwa hiyo la hiyo na ma yesu kila tuendezi na hiyo mazioka mambi se kwe kia ka translation kwa macho wele wakila mewele unatoa Benison Masila Gambia tulok tibi utantadeza ngeliko siya mwana tuimwe Ngwito wa Lisa mwendo kami ngeliko siya ila wani kile magio

makau tofauti tofauti. Ndi tofauti tofauti weza kuhithia nisi ya lika makauni. Nulika no yutu na nene ya wakauna ende ya kuhu ya ndizi ya walabu ziende na kulivuwa Amerika weza kuhithia na yune yukone tu ndini wakauni izu. So ndi izu ni nakuni wendini wakauni weza kuhithia. No no kuzukumina kana weza kuhithia miao ini kukonya nduthi nija ya kakuhithia wa hivi ni ya imwesti andi peki yake. International law nija hithia wa ina wiananu kwa ndi sio ndi na edhithi wa yutu mekatiji hithi wa yobo tiebethi wana miao ya kuziazi ya ndutaizu miao yazu yobo ziluweza kuhithia nijethi wa ijithu kumithiwa na ya atume wakumi na makawazu methiwa maikuzi wa izione tofauti tofauti na makodhothea ikuzi ya nonondo banatuike kwa tena report izuna kana ndiyo ndene banagui ya ndumbe wa ngilima na ilana miongo ina naitano zikuithi ya andozune manowe wekuma nwa na makau tofauti tofauti makauma ndi na ndi makauma kunaiti ya maundo ma uteti na zindo taizu so zikuithi ya nono kuzukumi ya muno miaweno yobo miaweno yikiwa miaweno yihatiwa wisikuithi ya neja sukume wa muno na ya tumeka kumina nduthi na kumina makau hala amethi yetu maikozi wa mandi na ndi ukethi ya ndi zui bitu kia ndi ngi ndi zuna yo jazio kaya bitu kia ndi ngi ili ndi zuna zuni zio kiesi ya kuati ya niyaku bitu kia ndi ngi wisa kwethi ya bena miyao ini kuthuku midhwa tijibo miyao ini kuthuku midhwa ya kumina makawazu na zuu manai ya muema maundu atatu hala unethi wa nene ya umbano ni uzuna utopenezani umbano na ndi kuengele kuzia New York kuengele kuzi Amerika wa United Nations General Assembly lakini nisho zizia ando mawita unga kuengele kuzi Amerika azio kezi lo Nigeria kuzi anjo miradi ya Nigeria kuhuna azio kide bandi ya Kenya ya mwono manailio ini zaili ndeteka miongo ina naimwe uzito Evangelist John Kane na Ashley Kawinzi wadhi wita wa Mukamba.

0: Ukamba hawi netu ni Evangelist John Kena mweni unge wetu Ashley Kawinzi mweta mitamboni ya mboi tufema mwote mbozu ndataka ikume na ile sibi kesa itu tusia wiyo mwano mwa kita mwote mbozu Franco Mike Zembe itadu kesi mboi tufema ngele kusia kathi yane yose wana kendu kena anayani wene najia kena anayani wakithi tuwe kine no mnoni umwe waso mima kuma kwengele kusia ile mbeta ni ya uthilo na wazuya mwotumeo zuye dia waenza liu by the way nani umakati wa ndo la mesi kizungu kingi actually utekine niwe makupa ukota kindwa yumia speech ukethia ya ndito ilo tumia anu nginyasa ingi withi wana dictionary pakupe nundo kidogo niwe kukuna jengo metuki ukethia ndu manya kilo ende na kunenia mutumia wetu Professor PLO Lumumba PLO Lumumba ni zaluna ni umwekati wa ndoa lazo mumo noma kumabandhi ya Kenya na mbado hithi ya wa emu tete wa makwani ya hithi ya wa eloya na utana kuhithi wa eloya hithi ya wa emu tete wa kizia mwene ndhi na utapina hithi ya wa emu somi ni musomi kabizo kuma kundu kuhita wa ziayo kuengele kuzia western zoa kindu Professor PLO Lumumba with it inene kindu tuteza kwa gigi no nondo ni kindu chagwa even though ingi maitu nitulia nana cho lakini ni kindu wa kibindi zia with ya nechagwa kindu kama PLO Lumumba with it inene kukonia zia sisi ya vandhi ya Kenya na mwono mako neti unyubani na mwono mako neti ndhi ya Kenya ni kana kile binda ya unyubani ndwe za kwazi ya ndhi ya Kenya ni ndhi ina umwe ndu isa kwazi ya ndhi ya Kenya ni ndhi ye free kuma ibadhu kanyosi ya kembaye yani kile binda yo nyubani ndu isa kubadhu kanya ndhi ya Kenya na mwaniko wa kembaye yanu ingi kendo chunu ni kwithi ya kidogo ni tame kuenda kuliana na chocha Professor PLO Lumumba lakini wakibindi sana wakisile kwa ulikundu isa kuliana na chonundu ambosi si ambaita yitu ya Akamba ulatu kuenda kuunga mikipila cho president atambai ya mukambo ulatu kuetambo kabisa tu kwa ziedhi watiwe titabe unge of course ni mutungi wa chama cha wepa sivi ni Kalonzo Musyoka ni wambai yeba ni wambai ya mukamba alright zi ukuli kibai kwa Kalenjina Kalenjina wamedhu kizia mundula mekuenda atuike president liwe liwalo na kitha tiwe ni batu wanyekua kethi ya kuisha kabisa ni President William Ruto ni wambai yiba ni wambai yo ni baingali kwezia western uzi ukosi zi ni makuete na zamba luja kabisa kabisa meiwe na zaka kabisa kabisa maindina kusupporti zifuna wazioka wazizio kiwe ama zioka masia na mbado tuwa na Eugene wa Malwa mbado tuwa na njoji na tembeya ni ukeza kwezi ya malumeti ya muno andumu wazioka walikaba kizio kethi ya ni sawasawa Kalonzo nono kuwetua lakini matiangi ni mamulumangiti ya malumangiti azukaba alikaba azindro kethi ya kuyo ni mekwe wangashagwe bumbe maundu mwokite mwokite ninge wazi ya murima murima azukaba alikaba enge kwa meru ene no wizi ulama kekwitho maiweta mayazi eno nginethe buwethe watu yuzu kidogo vena kamushkile vena katafash so Professor PLO Lumumba ndetu zia kene kuoneka kidogo titas ya guo lakini wazizi iliamu no kubadhu kanyandhi ya Kenya na ibadhu kanyosi ya kimbai ni kindu tofauti muno naweza kuiwe mutungu yunu kwazi ya ndhi ya Kenya ni ndhi ya ilete kwethi wana umwe ni ndhi italete kwethi wana ibadhu kanyosi ya kimbai Professor PLO Lumumba thi ito ayasia yani kubadhu kanya Kenya na ibadhu kanyosi ya kimbai vindani yao nyubani ni kindu completely impossible yani ni kindu kiteza kutonyeka yuku watia nye na maune ni make maingi watia maune ni make maingi makuna etie mbae na maundu mao nyubani walika TikTok na wali etakwethi ya maune ni ma Professor PLO Lumumba walika YouTube na wali etakwethi ya maune ni make edhi ito ayasi yani yuku wanya ndi ya Kenya na ipadu kwanisi ya kimbae ni kindu kila tuanyeka na watu yomono with yani wenu ndo yu ona maibangi ya strategies ya maundu mao titi alame kumandhe ibela nene silikali ini with ya mundu yu na umeta mbae ni no ya zieno nginya ya numa kwa mbae ya kima mbo mkwata mba uu na maizu yukamozi yungi wa mbae ngi mbae zi mkwete mba uu na ele mbeta yu ya kwa keji mkwete mba uu ya ni kana uza kwithi ya ni medhi wa wundu wila isi muno kuzinda unyubani munene ukit alright uzidi uneni wa Professor PLO Lumumba nalulu uneza sometime no tuli andena uneni uzu wake lakini ni uneni utatie tenzi amono Kendo twali to kwizo sisi in future kesa with you no try keep fight ne kana wese with you yani ndia kinyi ne the wajindi
1: makotwe kiwata
0: mandu ma uteti matre kudita maine wa ne mbai ndia yumba ino ya ze yumute juzuni wame ukuni akula azuni mezi wa zuma amuka atene maka amuka nyona la matatembe jama kamagua maka kuneo zuma wedie tambai tambai tambai jita ane ndima ndia Kenya tambai anyway hawa yune zaidi tetekane miongwe itano na itato gangina mbosisi ya moto mwane heli atato kakana onene yosua kakana ndito isusi hithi usi zine nwa professor pia lolo mwumano utawunezo kuma kwa ngilosi ya weza na mwakati wa ndo la somo mwono

ndagitali ati la kwenga lukuzia mali ya manengileji uiti za kwenye na makuwa ta uiti ngozi ya engo ndeu kabisa kabisa na nzio tangaiwa itune tangaiwa matu ya kamba nengo uvosi ona ye kwati ya wadimo kuma kwangai za kwenye manume sawa sawa kila mwono na wate the cake ndo na wato frate kumatele wangale kuzia mbanya mboni nakambia famwe fumangi nyamwezo wa kilu wazanda sana kapombo kangu nkani na kakambia tulimwe na kia tasimi kangu linakambia

0: Aldo alama tufikie.
1: Dhidi ya wale ambao wanatengeneza sumu wakisema ni pombe, ili waue vijana wetu, ili waue watoto wetu, ili waue wazee wetu. Hakuna tena mtu anaruhusiwa kuuza pombe iko na kemikali, iko na mambo ambayo inadhuru afya ya mwananchi.
2: The only person who supposed or allowed to collect hizo chupa ni ile mtu who is a licensed collector. Any other person hatutakubali aanze kuokota chupa, kwa sababu ndio sinatumika kwa hii maneno.
3: Ni ya maana sana kushinda hiyo mali tuko nayo. Kwa hivyo tushirikiane na maofisa wa serikali, wawe ni maofisa wa serikali kuu, wawe ni maofisa wa county, tuhakikishe ya kwamba hakuna mtu yeyote anaenda kuumia ama kufariki kwa sababu ya mali.
4: Tunakumbuka sana watu wa Matungulu kuanzia Joska, tulikuwa na watu ya Kena juzi, and they want to assure our community that area yote ile Kena ilisema watu wasiweke vitu, hatutakubalia watu waweke vitu kama county government ya Matungulu. Tutasaidiana kwa karibu sana na inspectorate, na manager wetu administration, and all the workers, all the staff of Matungulu, kuhakikisha kwamba mahali Kena ilisema tusiweke vitu, hatutaweka vitu.
0: Bantu FM, miongo kenda na ile katono itano, nyumba ya maungu.
5: Sasa itatuta wa mbaito kuanzia ya uliku nambe ni ya mwe kati wa mavo wa langwe dho andi umulekela. Ngaliko ya uliku itavena kikundiki mwanja mavisa mavo lisi ila kithiru kitumewa nisilikale kuteka nyara na kunyamasi ya NND. Kimanyesio cha yulo cha moi musini World Red kuweta ni kiende no kunikili kutho ima uneni wa mwalimu mwa kimanyesikiu uneni ulo wetu watoto nya kuthea mwaneko wa kimbaika na idhoko. Presidente William Ruto kuweta ande utele mwene mauneni matongu ima angaleko yolei. Na munini wa presidente kithirudiki kuweta nukuthua itua Asia Musako wa kufinga na kwekia mbini ene makambo ni mausovi ya wanzovi nguni mungu. Mauvo othe ni tawa Alex Mutua.
6: I ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
5: Atongoi mangaliko yoli meweta kanda vena kekundi kie mwanya. Chama visa mavolisi kila kithi ito kitumiwa nesilikale kuteka nyara na kunyamazia NND. Manene ya isio nesikiwa kanyo kaunde ni Mbusia na Nakuru. Atunguyeni maweta kana President William Ruto. Edhe tuitumia mavisa mavolisi kunyamasi ya alame ulunga utongoi wake.
8: We want the international community to know Bwana William Ruto, the President of the Republic of Kenya, who is now outgoing. Tabia yake imekuwa ni kushika vijana, kuwaweka kwa makorokoroni na kikosi maalum ambacho kinaitwa support something support unit.
9: Wikijala tena calling the door. Hakuwa peke yake, alikuwa na rafiki yake anaitwa Mulinge. Mulinge pia alitekwa nyara wiki jana.
10: Vijana wetu wanauawa ovyo, wengine wanakufa kwa polisi, wengine wanapigwa risasi wakiwa kazini kwao. Watu mbalimbali wameuawa na risasi zile tumenunua, na buduki na risasi zile tumenunua za kutulinda.
11: Nita wa Mbaitu.
5: Uungamei wa kimanisio cha yulo cha mwekila kimusini wa Eldoret kaunini wa Singishu ni humanea uneni ula uwetwa taunane ni uweni mwalimu umwe wa kimanisio kiu na utonya kuthethe ya mwaneko wa kimbaika na kutulonga nyamugo wa ndhi ya Kenya. Kwa tena livoti ni kana mwalimu wanaoseo musivini wa video akienda amanyiwa makimanso kiucha moi alama tuumete kaoli nesui wa Singisho maikasi oke kuende ya na masomo kimanso ni kiu edho President William Ruto ndakasa kuwa ndhe ni unyuwa ni mwene wa mwaka tuadhi.

0: kwenda kwa miti, enda kwa miti kwa Kenya. Sio kwa hii side. We are rooting for Tuzidakanya si Ruto ni wanda. Your MCA is wanda. Your MP is wanda. Your senator is wanda. But not the day. This man will go for again, the one that was put in the scale. What's the next thing you must be at your own money? Come over and tell me when you don't come in. Come over and tell me the money?
1: Nita wambaitu.
2: President William Ruto ni wawatekana ndiutilemwa ni maoneni matongo imangaloka yolei yulo wa kwema kuyanewa kwa melati yonde ya maendeyo ilawithi tuwe ayadha na kutoi sisi yonise kifadho kanyo nene ya kaundini atetetaveta kavindane kaloko dhuima waki wa melati kifadho kanyo kaundini su Ruto ni wawatekana kinandu cha maendeyo chako sangithi ilo vyesi ya kuungamia melati kana National Infrastructure Fund kila kina ilo vyesi ya kuyana siya kwekithi ya mawadho alawithi tuwa ayadha nimeanewa o mbembe wanyuweni mwene wa mwakatuwathi Ruto ni wawetekana ngaleko yolei ndesa hako mutelemia na kutelemia ndoto yake ya kumelia matake vila chao presidenti ndini wanyuweni mwene wa mwakatuwathi kwa kila weta tayidhi tu hikuwa tumbao ni presidenti Uthiumwe Uwia.
3: Ile mtu ya Mr. 40 ile msikia akisema huyu Ruto anatumiwa na Mungu kujenga barabara na Mungu amemharakisha hata hiyo barabara anajenga haraka haraka. Ni kweli na sio barabara ya kwenda Sekuru peke yake, mimi nangangana kujenga. Mungu ananisaidia kujenga barabara na Mungu anamsaidia yeye atangaze ukweli kwamba mambo inaendelea.
2: Nake munini wake Kithure Kidiki ni umbula kana silikali ni kuidhua ito icha musako wa kufinga na kuiki ambini ene makambuni makusovia nzovi alamedhiruma isovia nzovi ngune Mungu ainene akaundine ya Meru. Kidiki ni waweta kana niwe ukuidhua ito ngwese kawa kukitana na usovia ujaicha na udhosia wa nzovi ngune Mungu ili mbetani ya Mauru Kenya kwa kila waweta nzovi ngune Mungu tayo waite enendhi undo umwe na kwa nangamisi ya enendhi ma elembeta yu.
4: Nimeambiwa na nitafanya vyovyote vile kuongoza na nguvu zangu zote vita vya serikali ya Kenya dhidi ya wale ambao wanatengeneza sumu wakisema ni pombe, ili waue vijana wetu, ili waue watoto wetu, ili waue wazee wetu. Hakuna tena mtu anaruhusiwa kuuza pombe iko na kemikali, iko na mambo ambayo inadhuru afya ya mwananchi.
1: Nita wambaitu.
5: Wende na kuidhu kiesi ya taa wambaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
6: Nijito kila ibinda.
1: Nita wambaitu.
2: Enendhi ala medha na mawata mimwanya kaunti ni ya Makueni. Ni makulia medhewe maine wa mianya kifaka nyoyo tungui. Na kukonua maunduni maunga meino tungui wa andhino. Nekana kunengane atungui matunya kuthini kia mavatamo. Nina kafidane kala watungwe za kikalo chava mwecha andwa la medhi anu mavata mwanya kuma isio nize kwa kanyo vandhi ya Kenya mwene kivila wo Joseph Katumo ni waweta kana ne medhi tuwe miavadhe muno maunduni makwele mikaleyo na mwende kituwa mavo kuma kaundine ya Makueni dan kitukwa wa mutinda ena mavo asu mbiangi
7: tuenda kuwete ale mafla mwea nala tumeta haki angivas wa mundu uwe Makueni uwete ete kaundi kalipo mwanza ma kisi kisumu Nairobi na Nyansa ala meibaba ma kitui masako na Makueni maliyandu asutu ukeite kanatite na nivamu tuza uvyo nsia ya usonga mbe nikanaweza kwa hivyo tama na hondo tuyo vukuma wikatiwe nsasa likale ni layo kitu na nima ima na kanamu le mafla nwa utengemewa tiwa tengemea na tienda kunya kasumba kuka utuweka mulemavu ya la moko ayienda kitonewa lakini tebato asikana hivye ni tiwa vio vokuma nitithukuma tike kanesi na no tikune kampeini nsio tikaete atongo imaitu tukaka andhino yitu na tukaka musumbe la tienda na kuhu kila tiwa etababa ni kana tienda kwa la moko enge tienda kwa na tienda kuone katatita tona nendo itetona hivi na nevi kia kana mulemavu ya tokelese au male keundu andu angemeka
8: ndo ame kala na mbada me mwana ingi mavikia na udhudhania na uku

0: yalange mose kadi sio kunia kula nikana mathe matona kwithwa mayusika katika utongo ii na kosa kwa ndongo ila siku ma tongo esia
1: izi tuizuzi ya ndwa loo ndeme na alemavu nyumba caregivers na alemavu ene alama ata ibande mama ndzeonu makose ibande alama pikiti meaka na maenda mose kura ikatha 2027 methi emena vinya wako wako kunea Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kula
0: hii report ya jenjata wamba itu kuma kaundi ya makuene ninya Daniel Kituko wa Mutinda
2: tulika kaundi ne ya Masako Mutithesia wa Bishop wa kanisa wa Katoliki ndeyo sisi ya Masako Joseph Mwongela ni wenda atongo ima silikali kutumea ilo vya siya mwenende undo vailete Bishop Mwongela ane na o ndene wake kalo na andeki mamavo nza wakanisa wa Our Lady of Lords Cathedral msini wa Masako atina wa misa ya mwanya ya kutunga muvea nundu wa misi undumwe na kumbanya ilo vya siya ukotambau maendeyo maandeze si ya Masako na jina mutua ena mauvombi yengi
3: Amen Bishop Mwongela ni wawe ataka na maka uu we na maendeyo kauta alama vanie kwikwa miradi na wawe tataya kuende sendeta yanga inambe ayele seta uu
4: banite mudena nitwa family day tumbanite mekanisa maitu wanzema dasi sinu ya Masako kumuna nana maitu ni katu mbani mbesa siya kutethesi ya maendeo ma dasi makuwani betha pena improvement kiasi nundu nitwa kuata milioni miongo thansa tu na muonza siendete miongo thansa tu na nana kuthanga uu na ula uu andu maitu ni katu kuatia ni etu ike miradi minene ilada si kuenda kuika kimu etu ikite mwakani uno ni kupingwa kuzisobia nomba ya udhumu wa thembili toa clergy retirement home ila ikatoloni ila uni the letter view na maonsi alangi tuikite umi wa fees wa seminary na kula kutha kukwenda kuru tongezi ya ubisi wa askabu na miradi lengi thayende ni kanante tuyangito ni kuthina mbe ti mbesa tutu kwenda tuenda kwaka ikalue ya mwe itu wake miye itu wake madhayu maitu tuikuli atu wanani ukristo wa uo tukwati ya kwanza ila ilite
3: nyoende ya nambe na kukuli atiti makatoisi utiti wa muo wala ingi wakule ene ndina mama ikatate kuitikila kutumika nae ivindani ya utiti
4: tukuli nduma siyasa ni binda ikamie muno agiso maitu tuikethe nduma kukitani wana ndo ala ngendo achama kina kia unono na uyanu tuiketi kile kutumiwa naita kuichama pia anama kutuwa guns na kuthiku theke ndo ala ngi tusa kuwa nine se binda ya vika ni katuwa ni kwa ratongi matuwa na kutuwa thesi ya tukathina mbe tumaboe ala meibilani tumaboe ala mokite ni kana kwisla kwa kwa lulothi wanzi kwa utongo imusio kanisi itu tone kuthina mbe na si itu tone kuthina mbe
3: di report ya chinichata wa mba itu wa kaunti na Masako Regina Mutua
5: Nita Wambaitu
2: Ungami wa Munisuva wa Tala Kangundo kaunti na Masako wingu watanio na ene iandaki wakanya mondo ni maudhe wivo skulu wa sekondari wa etu wa Tala ni matethi ya nisi kuthesia soko wa Tala Tanzimwe yolikana mudhenya wa mawithi luko ndhi yonde matungune mungami wa Munisuva Ujastas Kitengo katikati wa mwavisa ange kumasili kare nene ya kaundi ya Masako ni waweta kana kilelo kinene ni kukithi ya tandithi na madhu kumia wadhilu kwa ni madheu ni kana kumasi ya niya na mawau alama umana wa nakiko mwani kituwa mwavwa kuma matungulo Tala Dan Mbaluka ena mauvo mbienge
6: manager uwa musuva watala kangundo Justice Kitengo haina ena naandiki mama voka pindane kala watongo seseso iya kuthesia soko watala na kulilika na mudhanya wa udhundhe yonde ni umbula kana silikali ya kaundi yino ya Masako ni eki eto mitala tala mielu ya kwete la mbuya nene muno kwa kufukua mitau ilami lindiku haima kulia ene ndhivu muna ene mavuloti kuivadhana na metuo ya kwele lucha kiwiki eko mitau ni ino ayolo takana ala miokwatika na metuo ya mudhemba u ni mekwithi wa mayonse wa matambia maima kemeao.
7: Going forward from today we are launching the opening of our drainages in the Kangundo Tala municipalities. Kama mnajua kuna El Nino inakuja by next month na lazima mitaro zetu zikuwa zimefunguliwa ndio kusifla. Najua Tala ni area swami. Ile ningependa kuhimiza wananchi wa Tala kama jana juzi mmeona tumekuwa na operation especially when it comes to environment wanachilia ile sewage kwa mitaro ya stormwater drains na tumefanya several arrests yesterday David before yesterday and yesterday wale wamekuwa wakihusika na hiyo watafikishwa kotini na tunauliza wale wanaendelea kufanya hiyo madhambi usiku wanapiga sewage wakiweka kwa mitaro yetu ya sewage kwa wana expose disease to our people
6: kavindane kuna ke mungami munene wa ward sio the sub county neno ya matungulu Cosmas Ngula Masesi ni wameenda atandia kwa te ya mea ya sovia wa malelo manene kena kwa kwevetanga ute walelu otondo kuelesia
8: jiweka tayari kwa

0: mvua inakuja El Nino, kuna habari kuna mvua iko karibu sana. So we want to make our drainage very clean and be prepared as we wait for the rains. Ya mwisho, tunakumbuka sana watu wa Matungulu kuanzia Joska, tulikuwa na watu ya Kena juzi, and we want to assure our community that area yote ile Kena ilisema watu wasiweke vitu, hatutakubalia watu waweke vitu kama county government ya Matungulu. Tutasaidiana kwa karibu sana na inspectorate, na manager wetu, administration, and all the workers, all the staff of Matungulu, kuhakikisha kwamba mahali Kena ilisema tusiweke vitu, hatutaweka vitu.
1: Ngimulekela na cheni chata wa mbitu mabaso kone watala, sub-county ni ya Matungulu kaundi ni ya Masaku. Nita wa Danieli Wambaloka.
2: Nita Wambaitu.
3: Na udhuthi onu mwa kuya mwika kavindane katu lekele usakuwa ni munene wa mwaka wangile miongoni na Monza. Makiti kile utumewa naini ateti alamena wendi wakuyu na moene. Udhuthi umwa ni mwambere ya wekundi jimwe irete ya kisilikale Dennis Oyunge. Kavindane kala evigiri kisini chama kutano machombi na vala wadhuthi ya mwika. Meve tangane na metuo ya kuluwa nduhuthi. Na vandu vake mayekonya na imani susi ya kiuvundi ni kana ukwata maotweka mako mauna kwa ilia madhayo mo masamo sangi na movo mbiengi.
4: Enene kisiwe ni chama kutano machombi kavindani kalevi kitechade ni chako koma na naene nzewa mwena kuandike vya mwika. Alama kuenda kutuwa nyelele imani suwe ni sea kiuvundi. Oyunge ni wata mwika vama na atongoi kumana na siasa sia nduthi otondo kuelesia.
5: Pia vijana wote ambao wasitikie mambo ya kupulipua shilingi 100, shilingi 200 ili waende kuumiza mtu mwingine kwa sababu amepatiwa hiyo pesa. Naambia youth muache, muende mjenlore katika courses, muende hizi courses zitawasaidia. 6 months si muda mrefu sana, na utakuwa umekuwa baba mzuri, utakuwa unanyoa watu kinyozi pale, utakuwa unashuka watu pale saluni vizuri, na unapata riziki unaweka kwa meza kwa familia yako. Kwa hivyo nawaambia waache hiyo maneno ili wakue wazalendo kamili katika nchi yao.
4: Niende anambia na kukulia tongo hivyo maana inaanza kumana na siasa si akimbai ilo kuweta tete twanya kuweta maendeleo.
5: Na tena ninaugusia mambo ya ukabila, sisi zote ni wa Kenya, sisi zote ni wana wa Mungu, tuache ukabila. Hii empowerment tunafanya ni ya makabila yote. Kwa hivyo ukabila tuweke kando ili tuendelee vizuri.
4: Ngimlegala na cheni cha Tarambo Itu FM kuma sabu kaundi ni ya The River, ila kaundi ni ya Masako. Nita wa Masamo Sangi.
2: Nita wa Mbaitu. Ta wa Mbaitu. Mauvo melu kwa ta. Nita wa Mbaitu.
3: Wende kuthukisi ya cheni cha Tarambo Mbaitu kiumulekela emwe kwa emwe kumava musini wa iluvi. Nambewa kufosi ya uta wa Mbaitu ani amwe kati wa mauvo ala na kumulekela. Tongoi mangaliko yule kuweta vena kikundi kimoja cha maafisa mavolisi kila kithiru kitumiwa ni silikale kunyamazi ya Kenya. Ungamei wa kimanisio cha yulo cha moe kila kie musini World Red County ni wasingishu kumania uneni ula uerotawa unaneni une mwalimu mwa kimanisi kiu awetete kana vaimu wanyiwa walecha usio kithia kimanisio ni kiu cha moe. Rina unjivani mwane wa mwakatuwa the Earth wa President William Ruto ndakasa kuwa kwa evinda ya kele. Mwanini wa President Kithuri Kidiki kuweta silikali kuthuwa iyo kitana na kambu ni ilasi dhe jesiso vyanzo vingune Mungu. Na ene ndhele medhe na mabata memuanya kaunda ina makuwene kukulia medho mainewa mianye kifakanyo ya utongoi. Mwadhia wa cheni chata wa Mbaitu ni kuenda wadhukisi ya museo wa kilungu kila kiende cha okomo wa Mbaitu. Nita wa Alex Mutua.
6: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
7: Radio na Mbemwe, Mbaitu FM.
8: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu, inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani ii, ile kenda ile itano. Mauvu asuni tu umamulika, dhini wacheni chata wa Mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Mbaitu FM kwa mauvu makuikika.
9: Baini viti
10: kivito cha kuika maundu
9: kidhedhesio onaidhi wa ivinda ni yumu
10: mbai vanda iko mia miundani mbuwa ze nini na zi vando inge
9: mundu kithethe sio kimuka. Ii ni mbai yakwa.
10: Mbai na mbaitu ni kindu kimwe.
9: Kui mbai kute mbaitu FM.
7: Mbai yakwa kila ibinda.
11: Na kunyangu tindi.
12: Eh?
11: Chai chako cha kioko hii.
12: Eh?
11: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu mutinda mwenye uwa mbe.
12: Now, relax. Mayani alawenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisensasia, miani ya moyo, mwekandika otabi.
11: Mayani, chia tuyela tu otabi.
12: Kwaza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
11: Osa mayani makuma identi yu mwende dukane, kwa

kuzia nambo kunekile wadhini na siwa kithini mkitha wangiwa tabia ngewa ya kuma kuru kwitra wa shinyalu kwenka lukuzia kakamega nundu nimena kazewe na ukua miaka miongweli na kithawe liwa kuna kendo kitre kisiwa kitu kithu kusana kwenka lukuzia shinyalu kauntini ya kakamega reza kwethia nikindu na thamu ikano muika hui liwa kunyaye kalakini kumwe muika nuke po kila mibaka zindu sita wa sidi wa sili toku na mkwanda ya at some point wakaniza ndu wakaniza abeo na abeo na sidi imwethia tikithio kila kithio ja kita utuko ni amo no andu makaniza lakini wena sidi imweza kwethia sidi yuzui mutangie no tre mutangie ni waili etakuatia na undu sina kikio kiendhe ni na chakulunga mbayu right kwenye kusia shinyalu kwenye kusia kakamega kasi yuzui na ukua miaka miunguli na kenda wethi uwa kuna kendo kimwe kite fit kabisa wene zaida tu na miunguli na itano zia wiyo metamune mbo ito fema kwambia

0: Madrid wana madhina sana makutembea wingi ni ukithia. Yani walito kimo mundu kambize kwa zia poli ite mibango ni chati ati poli zia kwenye
1: ni mbanga ni mbanga wezi mbanga Mbanga ndiwe vya wamu hithu kiesi ya
0: wewe unawe nduko kidogo Nakundwe unazizi ya mawe hithu luko maili hata Ukethio waki mamondo o accidentally Waki mamondo ni mbanga na ndiwe vya wamu Kabidi wasi ya pole tri mbangoni Hewe bindu kito appreciate Appreciate uwe amosyo wanga imombi Kanona mundu mkoneza na muabitu kanoneza na wabinduka appreciate yani ni kutungia mombi mwe

0: waliuzio kunetwa mudembosi wa mwenji wa kathambi yono kwazia zotu mtuwa hiki ndune na kina mwuzi juo na kwa wandiku ulio take zotu mtuwa hiki ndune na kwa ni mwuzi nina unevu nina kwa cha wendo na mwema makanisa mwe kuendezia muno kwazia mudembosi ukewa mwono mkabambe ya kweta kama mikrofoni kakene saende na kuine ya wadhi wa kuthezia beba mudheu wa Yesu Kristo beba mudheu wa Yesu Kristo ama the kanizani hana kebe na vazi tongiwe webebani mubuche pole pole webebani webebani mubuku newe mewatele samu hithiki kewa mwea ambe kuthio ka lounge ambe kuthio ka lounge ambo kunia Yesu 360 degrees ambo thio ka lounge kuthio ona Yesu na kene wona ni wakunia uya mozio nga ini wakunia uya mozio wa give 360 degrees to the Lord. Ani ndema ni mundu mukabaende na kwini ya tuwathi twa praise and worship kwa thezi ya beba mudheu ni kanamali kimbo yani eva zirake ayumiri la vwezi isi ya mundu mukawe kitre nguanzio imobete neze kila vandu imobete kova neze kila vandu kamwe ambo dhiu ka lounge ambo dhiu ka lounge ambe kwenye Yesu mawadhi loko undu mawadhi Mama, hebe ya kwanza. Ewe shikithiti mbaya zalo the idiozu kwanza. Kashikite, kashikite. Like sometime. Penina mwenyu. Au mene makotha ete kwethi wana kamutu kuka kwa kito kwa appreciate. We, you know you, nolo you mwondo mkote mbete na mwondo ume waku. Na lafu ni wana kwa mwaka asisi mwondo mkote ngi. Mitele manganyo,
1: shiji mete. Yeah, eh, eh. Mitele manganyo. Eh, eh, oh. Mitele manganyo,
0: yoba kitimba. Yani nalo yutembete na muse wagu nalavu kana boyfriend wagu nalavu ni mwakomana na mundu mukonge na we mundu kana wona boyfriend wagu abinduka azizie mawithi lokoma mundu mukozi yenge ndi manager we ndi na mundu manager ndi mwana zwe kitu kutungi anga imove anondo wa mawiko make masio anondo wa umbo wake muse wombie julu wandi tutungo move yake kito kwa appreciate wethi ya kuke kondo mozono yono mundu wa kwa appreciate to wiwa moyo lakini nye yuni wizike kane mundu mukana ndembeti na mundu ume ikuna kinu cha mudhe mbozu ni naili ito mumalicha iku obyezio yu nju street iku obyezio uke dhia nina mekishua iku obyu na mukuna yu metre kanywa ngina ketulia kwa kukonju unesa kwa obyezio yetu wanya kuma ene baku kuma ngolu ngolu ngina ketulio kethia ndaka zio keka mblanda kamo the mbozi ndaku appreciate appreciate umbo wa miyamuka umbo wa mnumuka wake yes kisa na kwengele kusia shinyali doku iwe ndiku yae sometime yana tuende na kukuna mondo maitube na siendo imo tutailita kutia nsasi ndu sita wa vena sithi umweza kwethia kithio kiuni kienda ni china kikio yana yumu ndu aili kithio ni kiu ni kwethia kikio ni kabisa kabisa na vena siendo imwe ndini wa society uteza kwika sika ete madhina ndu kwengele kusia shinyali vena kase wethi uwe kuna kendo kimwe kitho kusana zi kazi ozio na kuwa miaka miongo ili na kenda ni wakuma kunu kuitro wa shinyalu shinyalu iku wangele kuzia kakamega county nanewe zi mwanozu owaiye muka wa mwana inya nekitumija kaze uzuku wa muka wa mwana inya edisikana nuku mkwaja niwe zi muka wa mwana mwenyu as long as niwe zi even though mbaizi ya kwewe sen sometime ni ukaoke sakwethia mundu ume ni kukua na kwe kipeti jake kikati wa mwana inya ukithia yu mwana inya ni watu kamusobi wa kipeti jake ngalikone tofauti tofauti right lakini yu kase watu kanane kase unayana atuwana na yu ilo na atuwani enu ja kipeti mwana inya ni tononi mwana uzini tuotua ye type yake abisa nu utamotua ye size yake nda na mwano zuyu weno kuwa miaka miongule na kendo kwe wengi utabio nongwa yemono mkoyu I imagine anongwa yemono mkoyu zunu

nwa kulia maiko maimwe mwana uzu ndi sakana nwambiwe neza neguya hii mwana kiosui na ukua miaka miunguli na kenda wakuma shinyalu kaunti ni ya Kakamega anonwa ye muka mwana inya yani mkipeticha brother wake nundu kina leile maiko maimwe ziyu kikithio sometime unakuithu kizie olumetro kithio ni wenda mondu wa mwona kukuona ni mondu mato nyoko kwa cheke umo sobe unatumipakatu mwaje ndo kila wa ilita kuhithia nuku iwi apana apana haifai kabisa ni kendu kita ilita kikithio yuki kithio ya kana nangewasi ya iki kanisa haki chau kichau yukotu wanya kuwasa kipiticha mwana mwenyu kethia nito kwenda kitu ikichagu ya nito kwenda ukuna mwondo maa kipiti na mwana mwenyu nito kwenda olikandhina apana zithio imuweza kuhithia kithio kiuwe tamundu nisa wazawa naithonda kamea Yesu no idhambiti no idhambazi ya lakini niwezi yue yonda kamea Yesu idhambia niwezi yuezi ndo imwe weka koka mweke edha keka kwa atuka ukwatai eka koka mwe eka ukwata uithi ya nikaluma angu kata the kamituki mwadha mbozi ya kwanie na bukambo ndo kwa siye nwezo kata miyana ndaka sidi imoto ilito kuatia na ukeza kwethia yani tuona kikio sidi osieta yo kikio ukethia benda mipake mwote saku kila nundu na kikithio ni kindu kita ilite na kita kiti kijeni mbae mbinge right wano siyo anethi waku na kindu chamo the mbosu kwenye lukusia Kakamega kundu kukwita wa shinyalo kakumea kite kanyanya zibi kisa inyasi ya wiyo

0: Unau ladiru barak mulanji uang kongkwene.
1: Aiti aname au gaya. Kendi noni ngame amukubea nangi.
2: Viwa gayol nuzinya nidhi awanewa kanisa na yu.
1: Amukubea nangi.
2: Wabukitho nua. Viliwa kakomanua. What is kitho nua? Kitho nua. Viwa gayo lendane nga na welezio ni elewe ni gidonua ni jawe na yu.
1: Matembos. Viduwa.
2: Hello ba.
1: Chulia kwa.
2: Mkawadhi uzuwa ndaudi boizi bandi ya banga. Mareja yu na kamua unako. Kaina jayimua gari ya gidonga. Enuzi. Yukakarejo kai kaba nondo. Nondo ni zena nogegu kalandhi. Uka imagine. Dudu gegu nengwa agani anaziaza hii.
1: Mwaku.
2: Ukadhi hai. Enuzi nukwa na yuta. Saizi tulikete zia zia kululo meli ya mezi uke dhia yu mezi eneja
1: kushita
2: eja ene wanjini yu mwze gomana na visa wa muna ugeji ya kiwela jau ngabana yani yu mwga egitre kakunidre visa wa muna ugeji ya kiwela jau zene tabambe na zietwa yake honorable bambe u visa wake na alavu honorable mbele tosha 22 Ni kona kontreko bosi ya stima ngina wa kevi ya lazio kethi ya hii Ngina mbakao, ngina mbakao zele topo wa zio ndio kethi ya kila bandu bakune ito blackout Kila bandu bakune ito blackout Blackout kabisa ngina mbakao, kwethi ya kune ito blackout kabisa
1: Ya na mea au haya
2: Haiwa mundu ume wakuma na nako, nakia na mokao kabisa Na mokao nuke kiti neza emu ya nebio Bambe ni baso bakune ito visa weka ye kuitia kebila Nezie tuwa ya ajobu honorable fulani Mbele tosha Na bae jina wakasio kawaka kuna manifesto Nekazi yoke kwa ngelwa tu hashtag Mbele tosha 2027 Senator incoming

na kakonzana kidogo nina ko nina kakonzane hakuna yule andoje murena nga ugethia hii ni nimukwenda kuuma mundu nimukwenda gumunene ya kindu kithu kuna kini mwezila kuwaza mwezila kuwaza weno muwe trao kindu kimu muka uma kindu ni yui you for example you kwazi ya munu mwanozu endete yaka mwanozu kote endete yaka mwono munu mkozu endete ya ume tuzio kwa ina meaning bingi you know tutabio neza wenda kwa azia hii tuzio mula yaka na wenda kutata kwa azia hata nundu zive na vena mguwa tuniozita wa sisi kwa sisi yani kiri ya hii vena ume maendana ume angina haka maendana haka angi ukiri ya unumuzuru kasa kwa wewetu ni wana haka unumuzuru kasa kwa wewetu ni wana ume lakini nuenda edhano mundu muka nuenda na haka angi edhano mundu ume nuenda na aume angi ni menda no kabisa ni maili troo kuna mundu maingi aume li haka li metroma sisi kwa sisi na nduma sisi kwa sisi so kasi mwanosu ndetre aka yuwe witha ye ndali ke kwa sisi kata witha we mahani shata no kwe kwe no kani kanene na ila kidi kai ya ume mende aka na mwyeka aka mende ya ume tafadhali mwikete kila ya ume mende ya ume na kama ya kama ekalo ula kitu yu ujenda umamundo ujenda kuumamundo ujenda kunene ya kendo mundo kendo kiilita wa muuma ya nukasi

mwana uzu ende traka kitu wakiwe traki uwe nda umanisha kizi kio isi etwa wazila kwa sasa nisilo pakupi uzu ya nanya wazia wana usu mula ya

kasi mashabiki wa ndama the trust the voice of Kambalanda mathiro wa kiyo kisio tutabiti kabisa confirmed kabisa viwa kayora ni wetu kilawia St. Peter asia nono kubundis ya kikambanesa kabisa na usisi ya weze kwithia

Bao tre ka commission ndo ba. Ndo ku mandia mwalimu Dr. Zipita na kwa ka commission. Yes. Ndio kama single kosi ya kavalia ni ambite. Kijana mzee, tutamuni tena, thank you so much. Alafu kibu yo kisio. Ukamine kwa kamba ndo Amerika, karibu ni mwe kivanga kosi ya mwingie mlimbiti kanjo mzito kine katunga bonifiso kangampole Dr.

Yo kisena kwa jana movivya Mwata matito katukambia ni William Kithuka Homo utimi Kamona kathua Mwati sinzu kwa kathana Lando dote proti mwemi maema Zama nikileka supakanga kone na on Thema kumangile kusia ngungane momoni Medro kiyo kisio Kazia Mwana mwakit na zakri zine mwana wake mangu ambite Kwa songe tre mwe mwevyo mitamoni si ambayo itrefema Thank you Na mwana mwakit na za Mwema moto mwane Mwakwena natuwa kwene kusina mitamoni si ambayo Tileka mathiusu wa kithanga ine lipua lipua wadhi wetu wa kithoni wa nambu kunengileli ya kamwe kanda wa

kitu kidzo wae ni kitu kidzo wae ni kitu kidzo wae ni kitu cha kukia sana ayoza kwa hivyo yiga kitu kitu nyo kulicha ujani kitu nyo kulicha the nani yani ayoza kwa hivyo wethi wa winja kabisa na kendo wa ili itakukia kabisa kendo wa ili itakuwepa kabisa kendo chuchoto tonya kwe kuna na choki kautua nja ni kendo cha kukia sana so zi uja uka nazia na maondo maingi madhugu andozu andozu magunania moa na niki andozu magunania moa na nondo manozu nogie na haba tuwa liu andozu zizi uwe dhia yunde na option kabisa ande na mbeza imo tote line ende na anything else egwetie liuzu oendie abatwa akuna mundu au mezeka nao ndondo akupatwa liu tune the no zuno cha you la langi magwengele kuzia magwene mana ndio tuma anga mutumia ebe mutuma angia jao wandia mozi kwa mama ndangu kuimwe na ya mandangu nguku imwe ya tuma matama anga mundu kabisa ya kumwezi vitali zuno cha kabisa kabisa yani mmane wote ndo tuni yutu ni new gathi ya hii yuko na yuwa na ona nguku yendi ya yete ya kwake na wa mwa kuthi kututa choja nguku kwake hindi ya kitu chele totuma mwe mano wina mundu wa yona watu tapatalaiza ana watu tapatalaiza wabe tapatalaiza kwake kitu au kubetanga choja nguku labda ona no tanziani ubetanga chuye na yona wa mwa kuja tapatalaiza wake kwezi ya ni ujeni kendo wa ili itakuwe mkumandondo kuwebuka na nacho kabisa kabisa sana kendo uduto wanya kuithe wa ujikaka na wende na kuika kito nyo kulija ujani ugethi ya hii nini akili ya kuni ya nini ba ya niniwe mane wanamundo tuenduto mwata tu ugethi ya niniwe mane wanamundo kendo tali uyu mundu wanya kana nondosu kabisa kabisa na focus na maundo matu wanya kukua.

na bena metai mwe ya dhiwisa kwithia ona kwa kanyomba ya ku mazama mudhinya ni bena kati na ukethia no waiki nyomba uyo nundu bundi ni ulu choka tulo kanini ayo kilia jevia mkejithi la kotino yewa eno dho kwanya kwene no no meki maisha mene kwithi wa mevinya eno katulo katulo kevali katulo kai katulo kambuloko katulo kambuloko kaulu kuwa banine bundi alozio na katulo kune kio indavia na uima wagi wagi wa mwe mwano mwaka nasio na mbeza lakini mwano uwe mwa nukese kwi konye nondo utro nya kutuma wisa kwi jithi ya uchani yani undu utro nya kwika uka usukuma kwili jathi nani uchani undu suwa leta kwe kana nwe kabisa kabisa ndia ni kitindo kwi konye na cho kitro nyo tumo othe luo kwi jithi ya nani uke thia nsa wasawa uyo natubeza uyo kwa tambeza lakini mwana kitindo cha kwa kwi konye na cho kitro nyo kutuwa nja jana na kitindo cha mudhemba uzu ndo ifokas na maundu wangi mpota.

0: Tutumwe mwikizi ya humendeto kwele notu mwanza notu notu kenda ili itano kenda ili itano notu mwanza itatu tutu kenda ili itano kenda ili itano tuendhiri wa saa ya umudhi ya hilo mbitu film.
1: Hello Beto.
0: Yes yes sir.
1: Nani mwendo wa dinda ala kijana mbitu.
0: Nati nina yasabi uchuwe.
1: Ako ni mtuwa wa dumu wa dulu wa katika mbondo ni mwingizi.
0: Iii.
1: Dambo iza wa zimbe kene mende juwe yo kizio.
0: Yes.
1: Wambe ni umakunu kwa dukwa diane za.
0: Thank you.
1: Mbro wa kwa mzilika wanzi ya mangi imalia anda mali zimbiti hivyo ulo mtuku mtani za dole nyama ndegi ulongwa
0: iii
1: lani lo tiyo deb lo di mboni kwa ziyo kanga mpole heri kumanele njiru
0: ehe
1: to mbono kwa nzo kwa tiyo melea miwa ni nyonyo tunde
0: iii
1: tivi ni kwa ilongo
0: ehe
1: heri kuzingati wa miku
0: iii
1: ya ni mwande maliwa ni ika siyambo yu
0: ehe
1: mbenda
0: iii
1: ya lendi wa miyoma
0: ehe
1: katuka mbea ni ika toria
0: iii
1: Dani wanda ndo kinyozi
0: ehe
1: mwe kiba
0: ehe
1: Dani wa talama
0: ehe
1: mamu wa kwa mwe naka kujazi kwa kwa ito wakaro
0: iii
1: anajambi jala ngeo ndema mba idunda ulo muwazi wa ndunda na kile ema ngole na mika wa tawala
0: iii
1: nae kwa kwa kitu idulu wa kwa kwa mwanda ni mwengitu kwa mwanda ni
0: mwanda alright mba ito film
2: ya na mzee mda na chati
0: kabisa
2: wadina rakanya
0: na hati nesa vitu uwe
2: wadi nguri
0: iii
2: Ini rasa jiwa mbuji kau kemang kau dahara.
0: Ehe.
2: Oh undi aku kandang kau kau siapa?
0: Eh thank you.
2: Ini kalau angkau mana aku ega hari lepas lapan tu.
0: Eh ni ngosia ni aku.
2: Ya ni aku kan jadi marah dia kan nyonya.
0: Ii.
2: Ewa kalau leh terlibat mahu mahu terlibat kalau siapa na jadi wa katune. Ila lija kalau kalau mungkin di mana mari manggangi.
0: Ii.
2: Karena jangan di mana mana ni jangan jawab kata nyonya dia mahu mayone.
0: Ehe.
2: Injinya mwana madujo li msioki kani katunga mwini kana mwasanali kajyo mziro maja pecha ni mwana kamboja ni mwani mwani kwa soe mwili ya mgroka
0: iii
2: kena pondi vajika ngampole ya kakuli kazi yane
0: ehe
2: kena vundi zimba woka mangu wala
0: ehe
2: kapeo ndoka mangu kwa west mc za lai mruwa kwa mwanolo mruwa kajwa maja mbiki wa zai
0: yes
2: maiko mangani ya zake all cell kwa moja
0: alright mbae tufim
1: hello dam
0: yes yes
1: wadi ndara
0: nati ndaneza witi uwe
1: nati ndaneza
0: iii
1: weta njeze mudabika mama
0: ehe
1: ya muna wazua kwa weta wazi kwa mbushi kimango
0: iii
1: na wewe ya
0: ehe
1: ee vee kazuba kanga kone
0: iii
1: ee ndanye lima wama mlolongo
0: ehe
1: ee melimo not
0: iii
1: ee nzi loka nono
0: ehe
1: ee ya buku maa zulutani mbuja lika nono
0: iii
1: ee ya zandaka nono
0: ehe
1: ee mbenja kata wa
0: iii
1: mjane di muende wa malioni
0: iii
1: Hey, you need to go.
0: Ehe.
1: Jenny, Mwende.
0: Ehe.
1: Hey, do I'm a jack of prison?
0: Ehe.
1: I'm a dunga wa malinga na.
0: Ii.
1: Ya, I'm a bottle of jangeni.
0: Ii.
1: Then, mbenga mbenga ni.
0: Ehe.
1: Niko ka maja.
0: Ii.
1: Then, Mwende, Mbazbag minge.
0: Ii.
1: Kiyoko nga mana nyamu dafi.
0: Ehe.
1: Then, Mwende zidia.
0: Ii.
1: Pio ndi wa munu.
0: Ehe.
1: Mangilena
0: ehe
1: peka njo mzito
0: ii
1: kabendo kemango samu ya yada mati
0: ehe
1: bada matu pe mtu waka choko na ave karo ka devi
0: ehe
1: magret genya kitu waka yole katu ikambi ya ni ndo mwe peze katini
0: ii
1: pereza mwazikele nge ndi wae vende leke luma ave kabini po
0: ehe
1: kishe ndi mwende mbo ni vezi weka ngampole vida mtulambisho mtenge
0: ii
1: saiva nzikendelo mwe kipa mwenge kene nisiyo
0: ehe
1: Tiu jele ni timo venge hile mteule jisos matu.
0: Ehe.
1: Kamo ze zuambuga matu uwe je maanzone.
0: Ehe.
1: Ehe iza galeli ili ya nikioko mwene insurance hile mtuko mwe ya kamo tandeke kesa.
0: Right.
1: Kuno pepe mbeiz maski hile vale vale ve unika atala. Ve nukwe mtuko vale.
0: Ehe.
1: Ehe kanjani wa mela matu uwe Elisa Bambula.
0: Ehe.
1: Mama mwendeji uruo mwa ve mama Oscar ve mama Fendi
0: ii
1: ve mama kevu nyerere ve mweni kitimani ve veza zuku ikayata
0: ihe
1: ane di mweni muzakini ndani wa ndanrozi kinyozi ve kamba ndoluteli
0: ii
1: ve mwende wakakwea ve asuka potos kiangeni ve njo ni wa miraka nyonyo ve njo ni wa kandrubaz Nairobi Nzi aye mbade kinyozi hive njoze wa omsidis kinyozi matu Nao ndeyi?
0: Yes
1: Ndeyi gulu eme nara mboda boda kanyonyo eto ongoewe niko nive kaseve Pe mchinda nao ndeyi?

0: za pita mabi wadiwitza wa mwendo rozi janganga boys banda za ya mutia ya kwenye tzawa kwa ila umbe ni nao na ingili ya wadhi wajama wita wa mwendo wa tatakana watata kabox mwili ambila wadhi wita wa CBZ na mwole wadumo gita mwende mbozi wita wa ma mate dhibande wadhi zi umeta metambuna mwende mbozi na wapita muambi wakulija umeta metambuna mwende mbozi wa tongwezi banda ya janganga boys banda ndiro nsaje mudhia saye kwenye nitoa kwa ila kwa nitu mwanza notu notu kenda ili itano kenda ili itano na notu mwanza itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano nia ukwende nitoa kwa ila hello mbetu film
1: hello dan
0: yes
1: nati
0: ndaza nati nesa vichu uwe
1: nati ndaza
0: iii
1: mbidi kuna kwa kawaya
0: ehe
1: so ndi nseo
0: ehe
1: kapa kati ya nesa kilunguri
0: thank you
1: eza nilijole ya nesa kilunguri
0: iii
1: Oma buwandu yu kwa minyakani ndi wakipata.

0: sir.
1: Thank you.
2: Ulingana tu fit yoshi shoyi saa ya nandu kwa ati ya nesa ye
1: ehe
2: umabu umu ya watongesoka kitekeja fit wali kandela kiyo kitu
1: thank you
2: baimu nawa kwa hita wajoseka jomzito edha amacha
1: ii
2: safe wa amacha kwa prison mwesu kwa nyonyo
1: ehe
2: hey glorious mudatunga kazembo ni macha na unis joe wa kivote ni we juliana wa mbuwa canada jizisi ya toyose na jipolin musimi wa mwesu ya kisoni
1: ii
2: Hey, Dr. Sweet Peter, City Boy, na iwetu siyake ile, na siyana siyake itatu.
1: Ehe.
2: Mea mutitoni, vee joe luambua wa elikalo yata, na wasa traders mutitoni. Kama wana wambua mitaboni, vee kana boni wakangemi na baulo otumoni, kifaru wewe base.
1: Ii.
2: Jonathan Jono wakabolimba lukambizi wa mbotela. Mama Judy kwa kawaa ena muwea, enewea Joseph, mutabi wakanyonyo, eh.
1: Ii.
2: Bwani senja mwangangi nangulo kwa mwanze na mkana umikana nyateri na kana mwanzo wa masinga mwtezi wa kangundo mtu kundami wa ambio ni iti mwze upendo shop eri kwa vio li angresi ndanu kimanzi we Victoria mwani kiwa chome na Steve Wabush wa kemango ya ata Benjamin mtu ata wana ndongo wangu ngawe dando Andros Kinyozi Samuel Munyawa Harper Hill Peto batize wa chanza vi Joseph Mwasi ana kile mangole ni mita watahala ama wa mwendo wa cholungwa Hey William kidogana kamba doro Marina faiwa kayole ni komo sefa gidi okojo sikimo etolon na karo ka David bora wakabibi ale ni wakilungu Peter Musila Bishop ndenye na mrembo ito patience mwendo wa kambo Janet mwendo musani na Elijah kawa mas na supermarket Joseph Kazafu wa mas mat bakery BS wa mwingine nuka msewa kavalia ni best TV na wakairongo bonu za zwa kanga mpole na ras moja wakaloleni Kabeke wakikonde na lande liote plot na mbeza mwi wacha po kana Monica Chome na itei wa manzo na kase mbozo wa waita alafu mashambi kia langi onze onze alama ya zuki ya semba ito FM na onze mamulinga na alama tiyo ni ya frequency 92.5 meza na kweza wangi kiseo ni kenika tungu mamulinga na mweni arsenali pamoja bro
1: alright mba ito FM
3: jana mzee
1: yes yes
3: atinda hata we
1: nati ninezumi tuge
3: ndo jana ya zaki mjana
1: ee ii
3: kutika mwana onee ziguma kuhuma voi pinjana mzee
1: ehe
3: Jani mende to mzee wame anu anama
1: Ii mende
3: Oh my bro male kibetiki yake mzee huu
1: Ii
3: My mom Celestine
1: Ehe
3: Bro ngolo
1: Ii
3: Mwene andi jake mbaa yata wangolo indi to na muka wake Eunice mole
1: Ii
3: Mdoja kake love keta wa Irene mumbua mutiza na kana kake Emmanuel
1: Ehe
3: Maiko ni wa muzimi kananje nizi complex mamoi na nanzau na murembo olo to wa jepa uke love keta wanja

0: Grecia ni kuda na weza wa masi tane inya ke nguel.
1: Ehe.
0: Nto ni nua ke buku kuma ke dioko.
1: Ehe.
0: Kamari zindongi kana kamamu yo ke dioko.
1: Ii.
0: Ojumale wa mila ya kuma vui.
1: Ehe.
0: Ote ino wa katole kuma vui.
1: Ii.
0: Nyamo kalaka nyamo motoni.
1: Ehe.
0: Mbaya, njuli ya jitienko mwendoa.
1: Ii.
0: Mwe, ya kenyata niwa mwendoa.
1: Ehe.
0: Abamba ya kaa motekeo.
1: Ii.
0: Nekoto ngaliko jia kaa motekeo.
1: Ehe.
0: Je, msini wa kianye ngaliko jia nguta ni na mwenyanya iwe ita wakinge ngaliko jia katuyo.
1: Ii.
0: Aya, na ukazi miwa kwa wita wa njuli ya zimbuvi ngaliko jia mavune.
1: Ehe.
0: Na tionge wita wa maoke mbitika na morevu.
1: Ii.
0: Joseph kanjo mzito waka tuka ambi yaani.
1: Ehe.
0: Na mama ongeweka wa mama mbendi.
1: Ii.
0: Aya na mama mwaka mau.
1: Ehe.
0: Aya na mama ongeweka wa Dr. ZTP tena ingwa enda namba yake tu ni mkulia kaundunga enda mkulia.
1: Alright.
0: Na majambi gyo zeki njana mzee.
1: Ii.
0: Nende ya toa mzeo ziti kama anonezi kuma kuma vui na mirembo yuzi na atambo aini ya kuma kundukita wa mbingo ni kuyangaliko zia kaonye ni mirembo hitha viti mwono kinjana mzee.
1: Right, sawa sawa.

0: Rudi ni tote za fulani zoko ni tote za fulani kana labda ukithi ya teza hai notu mwuzi notu notu kenda ili itano kenda ili itano notu mwuzi notu kenda ili itano kenda ili itano niya ugwendea to wa kwa ila. Hello mbetu film.
1: Hello kijana mte.
0: Yes yes sir.
1: Uwe ata wakwa
0: imwa. Njeni uwe tineza mitu uwe
1: mambita wakikonde nyesa
0: ii
1: jande ya masamu kyo nde matongo weka tungamuli nkana na mama Judy kawa kawada hai
0: ii
1: tuwezi okisio na maizi wanaozaji museo mudena wa uni
0: alright
1: kwa kwa kikondeni
0: isa wa sawa mba ito film. Yes yes sir
2: kijana mte
0: inye
2: wati ndada
0: na hati ndana yasobi chuwe
2: nata muna hitile muna ya kia mati ya ta
0: ii
2: kakani makomia
0: makomia
2: kwa mbe niyo nandu watu kwa te ya kibungu kibijo
0: and thank you
2: kakenda kake mango njane kwenye mekanini maikilena avelika kine makaro kande kibija ni kioko
0: ii
2: mwende kibija elikamba pura
0: ii
2: mutu wakatoko la kato kambe yani
0: ee
2: kamba doli meri elisa ambroti
0: ii
2: niko kama cha kene kikiyo ndere sami ndere kwe lima
0: ii
2: kwa puse na mpita mwselambi jo kundenge jo kwa mutabini wakanyano
0: ee
2: kundero iwa kiroda pati mkunu wa muko kama ki
0: ii
2: kwa leo atala
0: ee
2: kanyita nda
0: ee
2: mala waka uni kutaefa ya meri mwenyoti
0: ii
2: na prole nitu wakangoti yedi ya
0: ehe
2: kali ndana kazenji wakinyozi aibari
0: ii
2: ndeko ulwane tuikitika ana chale tuwameo manao ndenda nye
0: yes
2: mamba hito maile na tuwe yota kwa ila ndeko ulwane nena hiko kwa mabama tu pandu mwamba hapo si wake nyanzi mafambu hili ya
0: alright mba hito film
3: no mba hito
0: yes yes
3: matukwara kindana mze
0: nesu bitu uye
3: nene adamu nao irasa wala wa mubi kana karanga yone kabaka kwe katuni
0: ii
3: kwa kene meendea toa mubio
0: yes yes
3: kwa mbe duwe
0: ii
3: mwendoe toa njena lali mwuzi wa mwengi mwendoa mwengi mwendoa mwengi
0: ii
3: mwengi ni wakilo

0: mbo
1: ii
0: nduwe kato nikambia ni na yu njila
1: ii
0: mama mwende julungwa naweka mwongo
1: ii
0: na munduwe tamulaki wa kilombo ni kawaka jini
1: ii
0: munduwe kaveta ni wa mwanda njini
1: ii
0: zangi ni wakakundi wa nekawafu landoli
1: ii
0: munduwe mrati ni wa chalo
1: ii
0: majambi kiyo nzo namba ipefe mjame ndio kama nusati za wala mkindoni kwa waka tunikaguli
1: alright amba itufe m
2: ijana mzee
1: yes
2: ati ndada bro
1: nati ndanesa vitu uye
2: kona ati ndanesa
1: ii
2: ndaya nuka mwese kuhuka bagia meguano mabundu zio zio mwanesa mtuko maneo neo sisi
1: thank you
2: mashambi kituke muna weto ojo ni ngayo wana kangaliko zia kawaliani tuke mwalimo kani mkadani
1: ehe
2: muna weto wakula tuke silent listener tuke tuke muna weto David
1: ehe
2: mashambi kituke kambuto limerika roka David tuke Emily mbiti mwene mwiki wa mwingi
1: ehe
2: kuzi wa machoko esprizi nduke vero kazinzi ya kaju mtito kenika tungwa mulingana mpani pekuwe kanka mpole Steve kaki eleni nisumwa likilele
1: ii
2: kato kambia ni eti wa manzo ni mumutui mwangaka wamboka angunga David kababaka supa kanga kwaone Steven ni kairo ngu William kezo kamu sili mutuonga member nubani
1: ehe
2: toke nda yu haya tuwa kana mponinu wakante ni toke Dr. Suti Peter hapa sa Musa Ngandi sa Musa niwe timberi na Janet mweni Musa ni kwa soo na onza ndani
1: yes
2: ala mevu kiasikia Baito FM na hata mbuande nuka mwuse mevi yona kiyoki siona mbongi yonze anduzi kabadia ni na migu ani mwanda mevi yona kiyoki yonde nuka mwuse kuka badia ni migu ani
1: ehe
2: aya
1: alright so vika bisa

Eto Joseph Mutete wali wito wa handu wa yuma ndi teta mitamoni siyambo ito fema mwana wakita mwadhembo hausu ndi kata ndato sibikeza zitazia wiyo yezanda sana na mwambia hatu amine moto krisi nwana kimangu wa mwote mwanga vana kulikosia dhitha mwingi mweki yosi mwune wa mundu na kuambia tu mweka mwana mbua mwane sose pata kapatu na mwana wa mandazi wile mkitho kona kulina kuwa na umbo ita mwana wakita neza Evansi Kidero akamotua njuru na kuna kuwa na musili Joseph member number one wambia tu mwabiyo mwotinda kikemu wangali kusia ucha wango na kulina kuwa na na Boniface Chalumumu wanakulina kuwa na umbe hita maunweza uzawa watu watu ambani imwe etu amina imwe thank you so much sifu mbushki mangu yata ambia tu imwe kabisa kabisa na mwono mwoki itina safi wa kajora na kia ambia tu imwe urutu Elizabeth Kamene wa Ikatine Hotel ni ingali kusia Ikatine unu ingali kusia Masinga Mutinda Munyoli wa Mololongo una kia ambia tu imwe kabisa until tomorrow tu idhina kilungudu cha utumu antiumo thank you kapendo kimangu na kuna kuona Filiza mwema kanafiri wakadhome na kuna kabisa kabisa Dr. Sweet Peter City Boy ingali kusia mwotito ni ambia tu imwe vyo na Tramino imwe thank you so much Dr. Sweet Peter City Boy umwe ya tindila emali ambia yuni kwa tukani masama kuthiumwa kabisa thank you so much Dan wa Dan Rose Kinyozi unakulina kuona umbeti tuatambanya jimwe samu ama tu wambia Tramino imwe William kithukona kuna nengwe ne wambia Tramino imwe Veli kamamu na kiambia tuwa minemu zune felices kathosi urate sawa sawa thank you so much wangi no tumani wangene no na samu ya honorable Joshua Mutua CPJ ambia tuimwe musio kama usambi wa kitha unani ambia tuimwe kalakano na kiambia tuimwe vyo animweni unakiambia hata kithio tuwa tamani imwe tuwa minemu ngele kusia kangundo kitri urate sawa sawa thank you so much njidia mwena usuna ngele kusia matru unakiambia tuwa tamani imwe sumu thukisi thank you so much nundua kukuatia nyana kwa kuambia saa umwe wa wiyo kubika saa isu yone saa zita itiali tiendetika inya wambikilinya ni kumaluko kidogo na alafu

0: tujithia na mwothenya ni wa one kwa mbia sainya kubikasa nyesi ya mwothenya ndina wa kilungu chao tumuwa ndio mwone uzi na sababu tuwe ya tuwe ya wa rumba nina wazewe nzangu ya latu ya neta mwemi ya kane uzi ya kuma mwaka ni wa ngili umwe maana kenda na miongo itano latu ya niye mwemi ya kane ya ngili umwe maana kenda na
1: okay.
0: Miaka nezi 1960s, 1970s, 1980s na 1990s. Mwanotu hithi ya utuitha ukilabu. So tu hithi ya mwine kwenda na kwa ngaini. Kana weza kuhithi ya netu ya kondu tuweka. Kana wajumwa kwa mbia sainya kubikasanya nsi ya mwadhi. Thank you so much with Kezia. Thank you so much. Kwenye kukwende ya tromo siyo. Tuhusu yetu ni muho na ngaia kusubia tuhithi ya nengine na kumudhinyani waone. Good night and bye bye for now.

0: nya Helen.
1: Oka.
0: We museo nya Helen.
1: Nini museo munovi nya kabata.
0: Wayo uneke na niwango mande te matuku asunaku.
1: Madina ma yingi vye na nevi dandiki ya andu nundu andu ikiwa.
0: Madina ma yeku na nengi niwa na tia ithe Helen. Yembe ya singe vye tena uya museo.
1: Ekango tavyo ndu mwenye kabata.
0: Eh.

0: mosi wako nomo vakawae. Nundu aka alama te atwae ni aingi kutea ume.
1: Ata yu.
0: Na sana sana ndogo ndogo na kui lobi isi ya 8444. Sienda yosa ume mene. Noisa hithi ya mundu ume, hey lobi yeye takijana. Na eku ya mosi nigwa mose. Na yulu anuye noisa hithi onandaku. Dakwa onana mezo.
1: Ai. Na yutu ikata mama te katu kwa ati.

0: I'm going to go to the house.
1: Are you in?

0: leni
1: uka
0: we museo
1: ene
0: museo kai nima ne kuma wadiba la bandu e baundu makume kalili hata munana wa
1: we maundu makwa e

0: we are bando wiki yewe. Ali, isili aye wiye taba mo mo
1: ni no. Kwa chayu nende o kisi.
0: Njau nguli yake we diki
1: kwa we mbizi ya ya.
0: Umbe kia ata kano kambinzi andini zao. Kano kwa wiji ya la ya kuyandi. Heka na nakwa nekine kwa.

0: ndiwe kwanda chalangu tabia kaundu ndungambe linga mandi kwetu waku inaku
1: wewe unanitana ndwe bawe ndweza sota mkaa mwalimu
0: itawiwa ongoli ya malikiana ni wale ile school na watu za mkola wa soko enda naku tumba kadhafu
1: kwanda chalano yaka na kashesha nikiwa na mangweo tukutwe kwe mwindu kaino
0: asiku wao tembea na utukukewa mangwao na iko mama zenya nitoke tumiotoka school ona alimu matinda makuleje bala waendie ona pasta andaje no upore wa usi okay kanisa
1: nene naambia kuonga mwe sukulu nambe kwa maisha nundu memuyo ona uniform yako nina ngwati sina bibia na mwakinia kaiona bakuze na kwa kisomo tie lacha nguma ona kaba wendo
0: kele tukao tonya kupata sukulu is standard 6 ata ona balwa ki kama ndo siku andika no tonya na dunia ina kweli wote msomo na wote mtangie
1: we bandu kandete soma mtu anakula mwezi na isomo sienu mwisama na mwitu boya munyu na mbaki
0: no sawa isile mono iulowa school na ikanisa malikia mnyanya wakwa
1: Tumba to Kenya no no isi ata na I'm not looking at the school. Uwa wa uniform net not me he. Degree ya wendo nyamalikia nenayo.
0: Ha ha hu. Nikuwe ate muno ade waki unicho kisungu di komanda we anacho.
1: Nyamalikia ndi sanga na ndio maka. Kitumi nondo ne na boyfriend wa kwa musomo muno wa high class yo university. Onangalia kusoma ni wanzome ye. Tena nyadiki ya niki aitenge kumbe na ku Nigeria. Na boti ndana school uniform ye ilaka. No ndio kitu ambe ya kibuno ndo ama dressing. Tike ami tumba ngara na 20 kana kwa baka mauta mama lota.
0: Mwenye nyane mutangie. Nienda ukita ukutedia. Ndundu wa miaka yuke tewili wawe paseo.
1: Kao nusia mundu wa soma aone mwume musio na wimbeza mbingi. Otundu wa tangi itoni kanawe kwa mana yeso ya ayani. Wana kwa yumi edate kukoma na John Munyanya wa kwa muendwa. Without him, me not sleeping. Ni madikiangi uwa manga meu.
0: Uidiwe, sile munofa wa masomo na ikanisa. Na ima nyakana pasta nuku kwa kwenyuone.
1: Ndikuwa yellow lights, you're stupid. Wasting time of mine, let me go dating. Batu kema ukasikia kanu ungozi.
0: Sawa.
2: Yaya malikia. Waku malikia mulala wa mwendo.
1: Matipuwa munanjo nkakaye mnyanya wa. Pamba ungota.
2: Ungota. Mendia malikia.

0: kinda onde mambo na magego ta mazinguni
1: medina mayoka toi wata na wina mubaba na mwingi we sound ya nemu dai kale tuka kwesa tuka kapara site anyway ndo zao mi na sanesu
0: ni asante mno ekani dina nenge tuyona na unipata onyeka ngaienda wata bye bye dali
1: ndo na sama ndia na nenge so bi ara na ndo sito
0: eh
1: ya gili kamwilo lakini wanakiba kikata tesi na katika wakwa na kuwana fatani jeba supi ya wando tukalike ngongo ni kananzanza uwe mwosuiti
0: nina uwe kandeti nalengu linda maimasu onde wandavya ni makoloke rawa baburi kuma deriva onde
1: ni buwa ano yeki ya nini nda na uvo wanenge dukele nu dukolo ni ukezi ya mwenye wasu itena ambaka sionza kwa umusi
0: chani wata mamu mwenye niki kwa wina kivudia tutikani ya kawende mwendo wako
1: oo ni pole maendia Nyeka uchanga niki walondu wa wendondekea
0: Aya, chona leone
1: Kedia mamu sana
0: Ya, kwa waku malikia Timu siya munoka vindu Na tena chivyo Kwa vete na chota Kwa muna nangia zintesa na isomo sienu
2: Ipitu wa seo Nwa tulumani itena masomo Mabate nguweyu Tuwete ele mutiani wa 78 Nika natu giseko
0: Kona kona onulumani itena John Mabate nguweyu natelete kumusia ya kama kabisa

0: kwanya mtu wewe na ndo wale lo ule zawani ya umeme ya kuoma kafika anake
1: jani mwanda mnyanya wako ukambo nyama ndo mainge
0: ndo wake
1: mwe mwe modeli una ndo ite na kutu lukambo kwambo nyama mtu ule zawani ve tita nza umi kamesia
0: we
1: musi kwe na uya mingi muno na nengi wazi angu ati kwe kutabika kwingi muno njoni yesi kumete
0: kwa hai kutabika kutabika kwe ni choko ena kabasa malikia kana kwa ete matata nyandambe mu na ni choko
1: Ainyendia wa kabasu, yanandie sama lenge kila asia kwa niki ulea, mana nawe sisi ndu ila

I'm not going to be able to do it.

0: kwa nembo.
1: Wao angaweka kini sawa hata tu wao itafika ni sio kweli ya wile la la ilijirekea wale wao na mkate. Kwa wenze wenze songa na kuno mbaka matabi ya kasi ya kakamu Nye ndi sao kwete kila wanoke ya siu ya tamwela wanzoka Chongi kingi chake lakindu nesu Wendo zimu utuwe kia.

0: kwa hiyo tatamu ya etu ya
1: Wena nye ndio di na kutawisi osi oke skuru na ikanisa wa Walea wimbo na chesa aja keti na itenge Na konuma na kisongu wimbe ya ndi ndana uniform ya skuru Hewa usonoka siya kabeze weta wemamu Inaku

0: nuko ole taripa
1: wibukisi ya wakwa mchondwe uwe zao ni yuya minaodela umundira mwika ni manangikite na makezi wa machome uwe asia imo nchumino ndu utonya kuwa na mwana kena mwitu mwanga miche nzia nikati matee kumazu kiatumia na iwe tingu iwe te kuondu wa uu mamwika tumuguwa ya muno utonye kwa liuka na kulilika na ndero siangai ila simbi ni waeveso kilumitara ndatu musu wa wambe kubika waka tatu sianda mewia la mambosia ye dhini wa mwiai nundu uuni wa waile chai au na mwenyu na wene mwea wambe wina wago nikana kuhithi wa sio kwako